xam nga nu ma def dem Sonatel daf maa jaral dem Sonatel ñu localiser ma ko ba waa Sonatel xamal ma ni ma téléphone baa ngi ci daara ji mu ne leen ndax mën ngeen ma cee jox ñetti numéro yu mu woo rek ñu ne waaw ñu jox ma ñetti numéro benn bi bu ma ci wootee sama doomi nijaay laa jot directement waaw diw numéro sangam ko la ci doon woo mu ni ma diw diw moom mu tudd maa ngi ndeyam ñoo bokk ndeyak baay sama jarbaat la mi ngi ci daara ji di jàng

numéro jot rakki xalé bi rakam ju jigen xam nga numa régler mbir mi moy dama leen wote ci am neek dal di dem ci ginnaw kër ga wut yatu foxtan wo waw xam nga yatu foxtan wo bu dalé ben yoon rek ma dal di dugg ci ci neek be rek yoxu fegg ko kenn ki yat bi ni teulek ma ak ci def ni na fa téléphone bi genn ma ngeen dem baq ñu ni ma señ bi taxawal légui téléphone bi genn mo ñu gënal dem baq ya ñu dal di genn téléphone bi jox ma kon do nga daara bi ak méthode yi ngay jaar pour yar ko xalel yi légui niñ amé xel niñ yéwo niñ amé fit cenn ku nek ak lolu borom xam xam dañ ci wax bo gisé yonenti bu len yalla di samlo djublu ci rek samlo len ay xar kessé dedet da bëgg wax ni nga xamni xar yi non lañ baré wuté ko non ngeen wara samé ay nit nit ñi non lañ baré wuté ko amna ko xamni ni bo yeddé mu bayyi amna ko xamni ni boko yarangalé mu bayyi amna ko xamni ni bo duma mu bayyi amna ko xamni duma dong taxul mu bayyi da nga wéso ak mom duma ni doga ba droit de l'homiste yi nga xamni jëmuñu fenn diñu indil ay xalaati Molière ak Victor Hugo bayol ñu fi xalaatu suñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu ñu gëm lo ñu ni xalal ken waru ko duma wa sétal ma ji wax xalal waru su ko duma xétal ma ji wax rek kon wedd nañ wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadith ñi bo xamni ni Abdullah ibn Amr ibn As moko solo radiyallahu ta'ala hu mun yonent bi sallallahu alayhi wasallam de da waxon ni murru awladukum bis salati wa hum abna'a sab'i sinina wadribuhum 'alayha wa hum abna'a 'asr yonent bi moko wax sallallahu alayhi wasallam moni kep kenn ci yeen ko am dom bu xasse am juroom ñaari at tambalil boy julli ne ko kay ni julli bu taxaw ci sappese ba yag mu baye fa sappese daw dem sallallahu alayhi wasallam ni bum tax nga duma ko de bu ko yedd de bayil rek mun waye bu xasse am fukki at nga ne ko jogal julli te julleewul nañ wara julle tek julli jox julli haqqam sallallahu alayhi wasallam ne wutul yar duma ko fofu la duma xale joge wa ndax nit man na julli te jang alquran kon serigne daara bi sax même bu fekkone day jangal goné gi mu xamni xalé bi méthode bi li tax mo mokal bu mokul bind bi ragal na yar boko duma dana mokal nga duma ko ñaar yar pour mu mokal lolou ci né lolou ci né cheikh mohamed bamba néna won radiyallahu ta'ala anhu atlubu wala tadjar min matlabi muné fa afatu talibi an yadjara lolou serigne touba seigne touba neena yow do nga daara bi muné togal ci daara ji jang xam xam te bayyi baj baje juut juuti bayel daw muné gak gak kuy jang xam xam gak gak kuy wut alquran gaf gi ci ne moy muy baj baje ka daw baj baji ak daw neena lolou moy gafu kuy jang alquran xalali buñ démé seen kër wajuri seen morom ñu dajal ci koñ ba nañ mel non lañuy bëgg ñu mel ko ci seen wajuri dañoo bëggoon ñu wuté ak ñoña aw melokan ndax xalé bo xamni mi ngi ci koñ bi nekku fi dara mudul football sacc téléphone jambour nangam koku bañ domam mel nonu mu jël ko yobbu ko ca daara ja légui bimu waccé serigne daara bi yabal ko mu dem kër ay wajuram ñaari fan ñet yam fay am mu gis fa ñoña bo gisé xalé yi ma doon wax légui te santulo ma nangu ci sonu moy seen wajur bimu leen joxé nangumul sax ñu ñew ci kër man ma wax bani daara ji jep ni len kep ku xos wacc ben yoon dana la may ndigal ngay dem ci say wajur ak ñew lolu ma len ko xos wax accepter len ko di len ko nangul di len ko defalit biñ wacce ñom ñep nek nañ ci daara ji ba wacc dem ñu seen kër biñ wacce seen wacc bu jekk kenn ku ne ma jëndal la yéré jox la pass ñu la demal julli ji te ñew waye gis nga bañ démé julli ji ba gisé ak seen morom ñu fofé biñ jëli ci waté ay bis lañ fi am daw buma ci xër won sama tanku tubay buñ fi tok bay jang xam xam buñ fi tok bay jang xam xam école arabe yi nak nang koy wat ci yalla ni cipp ko xamni ñun lay gëm lo ni ku fa nek da nga mok alquran dañuy wax lu leen neex cene dafa mok alquran ku bëgg sa doom mok alquran yobbu ko ci daara yi bu dé internet yi tamit ñom baxna dañuy mokal le alquran mokal bu rafet way yar amu fa nak ñima ci gisagun mom yar amu fa wax deug yalla te señ touba day daan def buy joxe njabotam daara day wax ni so démé na ci ñaar dajé mune alquran ko biyar na boole am xam xam ak amu biyar ñu ni waw mune bu la wóoré ni ñaari mënu fa dajé mune bayil benn bi te def ci benn moy bayil xam xam bi te defal ma ci biyar señ touba ko daan wax
bu ma sa andi joxe njabotam day wax ni bu la wóoré ni xam xam ak yar munuñu fe dajé mune bay

am xam bi te defal ma ci yar ab yar moom daanaka ko ko am ku ne xaw nga man ngaa wax daanaka ni am nga xam-xam ndax sayidna Omar radiallahu taala anhu keroog ba ñëwee ni yonente bi salallahu alai sallam suratu baqara munu ma koo mokkal yonente bi noo koy def mu ne teg naa ko fi ñu tege waaye nag fas naa yéene lum digle ma def lum cere ma ba salallahu alai sallam ni ko yow mokkal nga ko looloo ko taxoon a wàcc looloo ko taxoon a wàcc mokkal nga ko loolu ko taxoon a wàcc kon alquran a ngi noonu alquran moom yi nag moom la ñu suñu borom rabbi su jàlla sant ñu taxawe ko kenn ku nekk nga def ci sa masuliya état am na ci masuliyaam def na ko difu ko moo xam moo xam waajur wi am na ci masuliyaam def na ko difu ko ay ca sëriñ daara bi ko saali sëriñ daara bi ko saali jamono yi ma nekkee Dakar di jàngale dama daan def booba internat melagut ni mu mel waaye boobu dama daan def booba internat man ngaa wax ni parcelle rek la am parcelle rek ma daan def léeg-léeg bu ma jaaree ci mbedd ma gis ay xale yi football léeg-léeg ma jege ci ñaar ñett waaye yow da ngaa jàngi wul la tey jàngi mu mel sama bàyyi da amul lu mu fayee ma jógee fa dem ci internat yi di enquête yow fu sa bàyyi dëkk mu ne man sama bàyyi day tukki France la nekk sama bàyyi Amérique la nekk sama bàyyi Italie la nekk yow fu sa bàyyi ne mu ne man sama bàyyi Sandiga la nekk ma ne ha ci saam xel bu ma génnee loolu laay xalaat ma ne ah alquran mi daan wàcc ca Makka du ofaaw yi téye ko mooy ñu amul dara ñu nekkoon Makka amuñu dara dara dara dara ñenn ñi ay jaam lañ ñooñoo téye woon alquran bu ko bu wàccee ci yonent bi ñu gaaw mokkal ko garde alquran karim ñu di leen ci dóor guddeeg bëccëg yonent bi di lëloog ñoom benn béréb bu ñu wax daarul arxam ñii ko sëriñ daara yi di defe di leen ko jàngal ñu di leen duma guddeeg bëccëg alquran moomee di rogalaat ba ñëw ci suñu dëkk bii fekk fi suñu mag ñi suñu mag ñi yor alquran moomule ñuy lakk seen kër yi di leen tëj ñii ñu di leen rey ñii ñu boole nag seeni daara taal ñuy jàngale fi sabilillahi ma ne alquran moomu nag moo dem ba léegi ku bàyyam amul alal dootoo mokk alquran man lii du ma ko seetaan man fas naa yéene samp daara jàngale fi alquran fi sabilillahi taala loolu moo tax ma sos tarixiya ulumu diin gannaaw ba ma gisee la ca sëñ tubaax muy bustaani kitabullahi ñaar yii moom moom motifé pour ma taxawal daara daara ji kañ la taxaw 2013 fii boobaak léegi ñaata xale fi mokk alquran ñaar fukki dong ak juróom ci diggante góor ak jigéen léegi laa bàyyi jël dong yu jigéen rek ndax yàqoteg jamono waaye ñaar fukki dong ak juróom ñoo fi mokkalakun diggante 2013 ak léegi ba ñu bi seen kër yi waajur waxoon naa ne ka ma ci gën a yéem mooy ki doonoon ab law be te seen waa famille yépp ñu xamuñu law ba bu jàng alquran bàyyam ni ma yóbbul rek maam ja moo màggal si ñëw ba fii ni ma ñu ne léegi ay sëriñ lan ma ne ah lu leen def ay sëriñ mu ne sa dong ba mooy jiite ca sunu jumaa ja waa koñ bépp ab sëriñ lañ ma jàppe léegi ndax sama sëj boobu rek ma ne ko mu ngo alxuraan moom yàlla indi ko pour law bay wala pour géer wala pour ñeeño pour ñépp la alxuraan yàlla indi wu ko fi pour law bi wala ñeeño wala géer pour ñépp la ñu naan law bi du jàng alxuraan foo ko mas a dégg foo ko mas a dégg ku ko vérifié bu ngeen demee ci internet bi bu may teg xeeru jumaa jii am na xale boo xam ni moo doon jàng jeexitalu suratu kahf inna allazina aamanu wa amilu salihati kanat lahum jannatu firdaws nusula bam jeex moom moomee xale boobee koy jàng ab law be la bàyyam benn conférence bu ma doon def fële ca Bamako la ma gisee rek daal di ma koy yónnee famille bi yépp bañoon kon wax la ni la alquran noonu la mel sëñ Touba nee na qiraatul qur'aani amnun min allahin mu ne qiraatul qur'aan amnun min allahin wa min chaqawaati wa min makri l muin sëñ Touba nee na jàng alquran qiraatul qur'aan amnun min allahin nee na day tax a mucc ci iblis jàng alquran day tax a mucc ci iblis wa min chaqawaati day tax a mucc ci texee di ëllëg yowm alxiyaam wa min makri l muin day tax a mucc ci pexem yàlla xam nga yàlla léeg-léeg am na ci jaam ñoo xam da leen di mbëpptal sëñ Touba nee na jàng alquran day tax a mucc ci mbëppug yàlla mbëppug yàlla mooy jayeelug yàlla jàng alquran da ci tax a mucc mu ne rabiha abdun yaqra'u alqurana
walil jinani la yura sam'ana muni bonafisu jangkatu alquran bonafisam moy dem aljana muni te gis nga bis ba nga xamene dom adama yep dañu dekki mar ba mar ko njoñ ba buñu nanul de neena kérok bu yowmal khiyamé jangkatu alquran bobu du mar wala señ touba wax jangkatu alquran bobu señ touba neena kérok yowmal khiyam du mar mukk muni inna tilawata alkitabi mulk wa huwa liman yabqi najata fulk neena jang alquran day taxa nek bur jang alquran day taxa nek bur mucc ci natto diko yeb muni wujuhu khari alkitaba nadira yawmal jasha lil jamil nashira señ touba neena jang alquran bu keroge ba doom adamay dekk seen xar kanam yi ñepp ñuul ba melni godoron muni bu keroge jankati alquran yi seen kanam day leer nañi ba melni jantu digg beccëk alquran waxnako wujuhun yawma isin nadiratun ila rabbiha nashira suratul qiyamah wujuhun yawma isin nadiratun ila rabbiha nashira señ touba ni jang alquran day leral xalk xar kanam borom bi ëlëk yawmal qiyamah mom mi daan jang alquran ay wajile bayi len ñok sun daara yi way ñu jang alquran te jangale ko bayi len ñok sun daara yi ñuy jang alquran te jangale ko lebi yi nga xamni xamnañ ni sirrul l'islam senegal do nga la dess legi sirrul l'islam waye mbotum alquran senegal do nga la dess legi ndax bo xolé senegal lepp lu fi am ci lu bon dana am kurel bu jog ñaawlu ko lolu senegal do nga ko gis acca demal bitim rew mo xam rewi nar yi la gor jigen nga fa ne xass ca ñaawlu wuko ba ci rewi nar yi la wax gor jigen ya nga fa ne xass ta ken ñaawlu ko senegal do nga ñofi dess andogul ci ñuy bañ lu bon wa senegal do nga ko gisagul ci ñuy bañ lu bon amerika ñi ni jëm ci ay election dem leen ci internet bi bu ñu xolé légui xam ngeen ni ñom ñaari parti fa am ba la ñu dem ci election yi amna election yu ñu def ñu di ko tuddé primaire xam ngeen ni parti bi nga xamni ci la Trump bok ñom xam ngeen ni Trump moy représenter wat xeyna waye benen parti bi ci def may wax ni gis nga biñu defé primaire yiñu jëk def ci jël premier ci état bi nga xamni ci lañ ko jëk defé gor jigen la te mom neub ko taxaw na ni mom jëkëri gor la am gor jigen la te bo moytu mo na ray yi def amerique tay loolu lañ bëgg yi ni senegal no lank bu ko ñu lankale du fi am loolu lañ bëgg yi ni senegal du fi am de moy minal ñu lu bon xamal ñu lu bon ba du lu bon do fi ñu naqari ñu dem bay am président goor jigen no lank bayi len ñok sun daara yi ñuy jangata jangale ah ñu xamni ñoy pour le clerie nak ma ngi len di ñaan ñomit ñu xamni film biñu yor di ci signé mandat dépôt ah amna bis bu ñew de señ touba neena al maut yaati baqatan rubma yakunu sa sawaqil muhtarima neena bari waana pour le clerie bu tok birom di signé ben mandat dépôt bam noppé rek fanane yowmal khiyam très attention yobbu nit ñi kasso da ngeen ko yombal waxna ko pour le clerc bima jappone fi ci ndiaré kala bama ñëw ni ko looma jappé fi la tok ci jannatul mahwa def ben conférence pour le clerc bama commandant bu ñox commandant jallo mo fi nek yoniko mu ñëw fekk ma ci biir conférence bi ni pour le clerc moma yoni pour ma jël ci la ci plante bo xamni ay gaay yu natto di ko ko defone jëme ci man ma ñëw ni ko wa looma jappé mu ne ah dañuy wax ni yow da nga wax ni diwol ak jur am nga ci li am ci la mané ko yow xamolo ma jappé lañ mako mu ne ma luma la jappé mané ko xana ci ndax luko dal nuru um ko yobbe waye ñi liñ wax ni mané ko dañuy katch rek te bis bu ngeen ginné prof bu koy waral mu na mané ko amna bibliothèque bo xamné la ca nek ci téré man téré do nga la bëgg mu na mané ko jégené genn walu million ci jamono boba ay 2008 mané ko jégené genn walu million dana la ko jox dara du ci deug seen mandat depot yi da ngeen ci gaaw lol nit liko yobbu kasso warna don lu pire te dire waye jeng xalé lolou day bakkar jeng xalé rek lolou du bakkar du kirim du deli kana yene ko jappé deli waye jeng xalé du kirim du bakkar du deli
moyen de sanction la pour xalé bi mokal liñ ko bëgg mokal lo comme ni ngeen amé ay moyen de sanction yo xamni ni yeen ngoy def ci kasso yi ñi nga xamni dem nañ ba am yeneen moyen yu gën jëng bayi nañ jëng lolu même serigne daari bu ngeen leen ko waxut ñom ñepp dañu dem ba bayi jëng serigne daari yépp ndax lutax jamono day gën di avancer ñi gën di développer ba mëna tabax ay juntu ta yo xamni xalé bi mëna fa nekkal ba mokal alcorane te du genn daara ji waye ku dëkk ci ndand foy foy amul benen moyen budul bobu rek lolu war ngeen ko mëna comprendre ba nga xamni même bu fekke ne constitution bi dafa téré jëng ci ko xamni ma nga ca kaw ga di jang ka jangalé di former ay citoyens way war ngeen ko mëna pardonner di moins te man maangi wacc yalla ni suñu xadim momu kërok bobé ñu xamé ne lolu amna buñ ko wowon mu ñew ñu ne ko ah ñun kat jëng constitution bi da koy téré dañu bëgg nga bako kèn dootu ko gis daram comme xalé bu mënta tiyel bako mu demi ci bokkam ñu warana dem prison tay moy ñu jël photo ba vilipandé ko yag na ma waxtaan ci digënté Facebook ak WhatsApp fim nek ni man wa sénéra toujours ma wax leen ko lan ngeen di xaar ci digënté WhatsApp ak Facebook lu ngeen ci xaar ndax nit bala ubbi radio dana ñew ci yeen xeyit bu ne dana ko wut bala am fréquence ben dana ko daj té du tax mu am fréquence té pourtant WhatsApp yi ak ci Facebook yi ñoo raw radio ak télévision fi la ay xalé rombu ben police bo xamni ni dañ koy gër kep xalé yi filmé ko partagé ko xalé yoy luñu len fitnalul amul kon ci partagé won xalé buñu jëng bi dañu xam ndax xalé bi ëlëk wallu lay doon wala deet xam nañ ndax wallu bi xalé bi tay ëlëk ministère lay doon wala deet xam nañ ndax député lay doon wala deet te photo yi am nañu ko enregistré gardé ko te fi ci Sénégal xam ngeen ni nit ku ne buñ la xamalé dara sa bo xamanteni ni yalla gis na yalla dogal na ñu seen la ci seen kanam luñ la xamal ci lu bon dañu ko wilipandé moy comme lima waxon ko le club bi maniko ñi buñ xamone ci man lu bon batay neugani waxatuñ ko maniko wax ju du dara tegewul fenn ñi katch rek ño créé seeni lobby rek def ko mu na ma ko man sama katchat ma ca mu nga xamni ño filmé xalé bi partager ko neugani ca kasso ba leen warana fekk parce que lutax ñuy jël doomi jambour diko partager lutax bo liggé mu nek fi njit nek fi kilifa ñu diko ko rappeler nan ko xolal fi nga don daw dara bañ lay jeng baangi ni lolou mën nako soké ñoño warana dem kasso ñoño warana dem kasso lañ warana def bu fekké ni ñom dañoo rambaaj rek bay rambaaje lañ warana def moy taal seen auto dem police wax ko ni len daara yi diw day jeng way waru ñoo photo di partager buñ dé rambaaje dong non lañ warana def dem len daara yi diw dem len daara yi diw jeng nak mom wax nako serigne sepp koy def serigne ci fi yori daara ñeppay jeng ñom ñor ay daara ci all bi xam nañ lima wax ñom ñeppay jeng né nga xamné non la khalifa law na ñawen ñasseen bi def non la ñepp warna def mom da taxaw ni man ñi di wax yeen may sa khalifa baye dañ ma jengol te wallahi xamna ci ay fukki ño xamni ñoy seen khalifa baye dañ leena jengol waye tay ñi ni tekki nañ jubok seeni bokk jubok seen borom jubok seeni morom lu leen ko may alquran buñ fa xaar won jeng ba duñ ko am kat kon ay delanka la ñi doon danaka jeng xale bo gis ñu def ben bayam borom barke la wala papam borom alal la mom loolu lay daali bëgg dem fekk jiko légui pour dundu ko looloy tax nga gis kilifa yi di jeng seen doom yi yobul len ci daara yi na xalal bi barke bay bi rek lay gis ak dundu gu neex gi te fekk dundu gu neex gi xeyul ñew da am fu bayam jaar door ci yegg bayam bu ko fa jaarale nga ne ko do ko fi jaarale ñun jeng gisunu ben négatif bu mu def te gis nañ ay positif yu mu def waaw lo xamni yang koy def te jurul amul négatif te amna ay positif ñu neul lolu baxut jeng ñun ñi gis ñu def ko ñepp ay résultat yu positif la jur gisaguñ mukk ku ñu jeng mu jur résultat yu négatif man gisagumako te waxna ni serigne daara bi jengon donga bi bis bu donga bi amé alal mom lay jëk téral serigne daara bi jengon donga ba nopp ci mom wallahi bis bu donga bi amé alal mom lay jëk téral koku amna ñu ko naxari ci serigne daara bi acca yow tak der bi manoti nit yobbu ko police tej ko yaadim nonam ba yowmal qiyam yaadim nonam uma gelle la sax yow tak der bi waye nit dong boko xasse porte plainte yobbu ko police yaadim nonam ba karo ngeen di dajje yowmal qiyam dootu la beugati ci adina ak lo meuna def pour mu beug la dootu la beug
ndax boko toroxalut toroxal ko nga beggol bu yalla dogalul mo tara fay yow toroxal ko do nga beggol kon ma ngi delot di ñaan suñu mbokk plecleur yi seen istilo bobu ngeen di signé mandat dépôt yi def len ci téré attention def len ci téré attention ah amna benen bis bu ñew de adina yemul tay de adina yemul tay de su ko defé kon seigne modou loolu doon waxtaan yi ñu leen di ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiqul adi mu seññu ci am ndok mu seññu ci pexey non mu seññu ci ayu shaytané ak ci bokkam may ñu fan guddul ak fekke te wërsegal ñu alquran nek suñu tawfiq ci dunya wal akhirah wërsegal ñu alquran mi mu ñu tiyé ko ak suñu fukki loxo ba kërok ñu dajé ak suñu borom rabbi subhanahu wa ta'ala mu gëreem ñu duggal ñu aljana ñi nga xamni ñoy jël seenu ñak diko duggal ci alquran mok ñi jangal alquran ñoo bokku tiyaba ja ëlëk yowmal khiyam yalla ni leen ko yalla boole non la ko suñu borom defal bu so jall kon ñi ngi sant ñep di gëreem ñep di wax suñu borom niko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا لا تشغل قلوبنا بغير إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رشدا يا رب يا أرحم الراحمين ودمر كل أحداه تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله ودمر كل أحداه تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله ودمر كل أحداه تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله يا رحمن أصبل ستور أصلح أموري كسيم قوير بلا كداف يا سل جلالي يا متحالي يا خير وال أجب دعا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خمنا أمني نبغى واتي نجين مي جيغل واتي بي بابنين يون بغى رفين مي مدام تي مجالس بي دونغ يان مي خار پور جان مجالس مجلس بي كورن دال مين وخصون برام نكو الحمد لله لسي بني إمتي تتي مصالحات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

ni da nga jël ab taal taal ko def ci benn mees fomp weer bi nga xam ni mooy tiim takk-takk li noonu muy defee yànj leer nañ ñi suñ borom misaale ko alxalbul mumin mooy xol bi nga xam ni dafa leer leeraay boo xam ni waxtu waxa ni bu sëppoo mbir la ko ci yàlla di xamal nopp bu ko dégg daanaka bënn yuur gu ko dégg toj nit yàlla yi nag bi ñu jaaree ci bunt boobu ci lañu yett yoon wi ñuy jaarale nit yàlla yi wala boog jaami yàlla yi ngir ñu texe ëllëg ci xol boobu le ndax lu tax xol boobu yahdillahu li nurihi yàlla ko orienté yahdillahu li nurihi man yasa ji ci aaya bi yàlla mooy seet ku ko soob mu orienté ko ci jaamam mooy tànn ku ko soob mu orienté ko ci jaamam ba mu mën a orienté ñeneen nit yàlla ba dafa toog ba yàgg benn taalibeem jàdd yoon bi mu jàddee yoon te comme day fréquenté sëriñ bi xelam xalaat ni waaw man jomolong wi ma def su ma demee toog ci kanam sëriñ bi dana ko xam ndax man bis bu ne ma ñëw sëriñ bi di waxtaan ak man wax ma li may xalaat ci saam xel kon xam naa ne li may xalaat xam na ko mu toogee ci kanam sëriñ bi nag xelam ni yar ca moy ga muy xalaat naan yàlla bu ko sëriñ bi yëg rek lii yàlla bu ko yàlla xamal sëriñ bi rek muy xalaat di wax loolu ba yàgg sëriñ bi ni ko tufu yow gannaaw tuub nga ko fàtte ko nag def nga ko ba noppi tuub ko fàtte ko te bu ko defati allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fi a misbaw al misbaw lu tax fii su jaajatin su jaaja ka annaha kawkaba durriyun ka annaha kawkabun durriyun mu mel ne biddiw boobu nga xam ne dafa feq ci lëndëm wax set leer nañ ñi yàñ ji ba pus sax bu waddee nga far ko noonu la xolu jaam boobu di mel xol boobu gaañi ko yore moom la sëñ tuwax ni bu yàlla dogalee nga ñëw jamono te dajewak borom xol yu leer yooyu nga xam ne ñoo mën a orienté nit yóbbu ko ci yàlla nee na boo dajewut ak moom bul fa nekk di sonn di leen topp demuñu dikkuñu duñ la yóbbu duñu dem doo dem nga xam ne ñoom puusuñu paasuñu mu ni nga ne ko kan nu may def mu ni da ngay dem nga yër téere gaañi nga xam ne ñoo doon puus di paas nga yër ko te jëfe ko te maanu in lam tulaaxi musli'an fal taktafi bima bihi nasa xiyaaru salaf loolu la sëñ tubaa wax sëñ tubaa nee na boo ñëwee ci jamono fekk fi sëriñ boo xam ni puusul paasul mu ne ah mu ni demal ca la sëriñ sa nga xam ne ñoo daan puusa ko paas lañ bindoon nga yër ko boo ko yëree ba noppi ne nga fas ko yéene appliqué jaar ci yoon te maanu in lam tulaaxi musli'an fal taktafi bima bihi nasa xiyaaru salaf boo ñëwee jamono fekkoo fi sëriñ boo xam ne day puusa ko paas mu ne ah mu ni yow puus ko fee te jéem a paas yow nooy de mu ni demal ci lañ bindoon ñoom nga yër ko parce que yéenee jëfe te moytu nag maandu wallahi sëriñ soosu ba léegi boo gisee yàlla bàyyi fi addinaam bi muy wéy doonte benn ñaar ñett lañuy doon yàlla ñoom la leen di ruse ba léegi suñ borom gaañoo ñu lay rusé que misli cheikh muntaqa que misli cheikh muntaqa alxalbu salim boobu ñuy wax bu ñu wax borom xol bu set boo xam ne nii seytaane mi gën a mi yàlla wax ni mooy noonu doomu aadama sax bu fekkonte ni mënoon na ko intervenir ci kanamu yàlla boo gisee nit yàlla yi di wax naan am na ci jaami yàlla yi ñoo xam ni yowmal xiyaam bu ñu ne man yàlla baalal seytaane mu baal ko baalal iblis mu baal ko lu ko waral mooy seen xol yu sell yooyu nga xam ni yéene wuñ sànq lañ mu lor sax waxumaa doomu aadama ñëpp jàmm lañ leen yéene nga xam ne ñoom duñu gis dara lu dul jamaalullaahi jàkkaarloo gi ñuy jàkkaarloog jamaalullaahi nga xam ne jàkkaarloog jalaalullaahi waaye jamaalullaahi la ñuy jàkkaarlool jàkkaarloo gu muñuy jàkkaarloog moom daayi man moo tax ñoom duñu mas xam mukk lu dul lu nit mën a mel
bo len indé ñom

danañ jema interpréter ba gis lu rafet ci ñom rek wala lu bax ngir yalla jéggel leen ngir yalla yërem leen sun borom neena ga ñoo ñu nga xamni yalla dogal na ci ñom seen xol set te leer ñu gëm yalla bëgg ko top ko ñu top deug te duñ ko moy mukk ñoñu rew mu ñu ne ñafa nek luñu bon dana leen mu sa jam bobé sun borom neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa ma kana rabbuka li yuhlikal qurra bi zulmi ahliha muslihuna suratu hud sun borom neena duma alak men rew duma alak ben dekk ñu ne muni ak lu wa dekk ba bon luñu ma togn buñ gaddo bon bok bon yanu bon and ak bon tungom bon lutax mukk ma alak wa dekk ba ndegam amna fa ay quelques personnes yo xamne ay muslihuna lañ al muslihuna fil ard na ken jitu ci serigne dara yi jangale ko ci al qur'an yi ken jitu len ci al muslihuna fil ard moy lan yalla neena moy ñi nga xamni ñoy yewenal ñun wa kaw suuf ñom ñoy teggat ñun wa kaw suuf al muslihuna fil ard moy renovateur yi nga xamni ñom ñoy fekk ko xamni buñu ko baye mu yaqku ñu jël ko yar ko jangal ko tarbiyé ko tégaat ko ci yoon baye ko mu dem ñoy al muslimuna fil ard sun borom nañ li feek nak ab dekk wala rew al muslimuna fil ard ñanga fa man yalla du yag mukk bama alag wa rew bi yag mukk bama alag wa rew ñoñ moy ñi société bi gëna doya dal al muslimuna fil ard ñoo ñi nga xamni ñoo té yalla alag wa rew ñoo ñi la wa society bi gëna doya dal ñoo ñi la wa society bi gëna doya dal waaw gis na ci yone nañ ma benn vidéo bo xamni ku ñu wax Mustapha Diop al Kokki العالم العلامة مفكر فكر الكبير أو مفكر الأكبر مصطفى جوب سي مصطفى جوب الكوكي في فيديو بين ما يوني ما جيس مو وخني بروم خام خامي نيمي مو نيو وخ سين خلات سي نيو وخ سين خلات ني لوتاخ موي نداخ كوكو سي وخ دورير كوكو سي وخ دورير ماني كو وخ نو دغ دي joji wax mom wallahi gisuma lu ko gëna deug borom xam xam ni ñoo la gëna xamni li dox dara jëbu ci ñoo la gëna xamni li fi nekk dara baxu ci ñoo la gëna xamni gañu bari ci tiaxan dong lañ nekk waye ñi wuñ ko ngang xew xew bu am ñu wo leen ñu tok ñu tantal leen jox leen ay micro ci radio ci télévision ñuy wax ay kaya rek ay kaya rek waye wax deug gi jaar ci biir señu ñuko ko ci def doreer señu ñuko kon aduna yaquna ma deg wax ci video bi ni fo leen fekk parce buñ war sax amuñu mané waxon nako jamono bima genné rombu señ basiru mbacké xel ko muy arrêté taxi mané aduna tasna ki wa daayira yi mouride yi ñoko war na jëndal auto bi gëna rafet ci auto yi mu diko war di doxi soxlaam ndax lim yor seen jariña yor lu xam xam bo xani mi ngi ko tank ci xam xamu señ Touba diko jàngale wat ngir yalla te ñu melni mom nak ni fi gañ gaay di leen rombu legi ana ñan lañuy jox ci ranga joju ñi wax ay kayo waji lim lay waxew ya ko gëna xam lim lay netti li ni ba nga may ko 4 wala nga may ko million wala 7 ya ko gëna xam nim ko xamé ba li ko waxtane non nga ko xamé yow bim jakarlo yow ni la bay mor xujja moni won leggal nawal leggal naw dal ci kaw tiligal wad dal ci kaw gaynde gadde ñu and ni samañ ci bir geejga lolu xamone nga ko di way ma ng lay laaj legi lolu ci jariñ lan leggu naw lum lay jariñ
leggu ñaawlu legi nak xolal ki nga xam dafa ñew ni la tegal fi sa tank bo tege fi sa tank da nga mucc adina mucc alakhirah defal li bo defé li am ngeureumal yalla defal li bo defé li am ngeureumal seigne touba defal li bo defé li am ngeureumal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nga ni kok way buñu tankal way buñu sonal way yow ki nga bëgg deglu moy ki wax sa banexi xol yi waye li lay taxaragal yalla dede amo ci soxla li menacer sa intérêt sa intérêt bobuy muy menacer dafa haram koku amo ci soxla do ci yam sax boko mené massacrer dang koy massacrer ñi nga xam ni ñoy al muslimuna fil ard muy borom xam xam yoyu ñom la society bi gëna doyé dal ñom la society bi gëna doyé dal buñ amé seen ngent ñu wax la ko nga dem ci bayyi sa lepp ñew boy dem dal ñu fexé bokum aw jooni wala aw ñaari jooni bokum ko ni la pass ci wala jël ci taxi fofu la ñam ak yow kat buñ amé becc wala nga taxaw ci najwa taxawul leen seenum neew ñaanal ko julle ko delu ci kër ga ñaax leen fatali leen yalla boy dem ñi ci gëna gor gorlu ab jooni lañ lay jox ab jinni waye gis nga waji taxaw ni dogu nani waji ma nga aljana ki ak yi lim def lepp ak yi man dañu subhanallah koku mom buy ñibbi mom garam bu rafet lay ñibbi walé kat kat bu rafet lay ñibbi walé mom mi lay wax lolu mom xamagul fum jëm mom mi lay dogul nan la waji aljana la jëm mom xamagul fum jëm lim la wax xamu ci dara waxu deug dara la ci xamu nako yene aljana ta ñaanal ko ko rek te ñaax nit ñi ñu delu ci seen borom te xamna ni dereb bi ku ni nga fi jaar in ci waane na gañu ñu nak bo doxé ci jamono ba gisato leen sakal pexé in lam tulahi muslian fal taktafi bima bi in nasqiyaru salaf ba dama ni ñun ñepp day jang nañ seigne touba lim wax ci ruhs ñi top ruhsa ruhsa moy yu yomb yi rek yu gratuit yi rek seigne touba neena mouride bu nara yakule moy mouride bo xamne yu gratuit yi rek lay top gratuit rek gratuit bu julle ñaar rakka door ñaari fatiha jurom ñen fuk ak jurom ñenti afalahi da ngay naw ci jawu ji aljana da ngay fekke pays ba malaka yi sax yow lañuy terbi doon ñoy yaay doon seen serigne subhanallah subhanallah subhanallah waaw mbir ma ngok ñu ma bal waye deug la de deug la ulama wa tasawuf nak yi lañ bëggono dindi motax ñom biñu dikké ñu dëgmal seen borom bëggatuñ dara lul yalla ga ñi nga xamne dañoo tomb yu dañoo top yu gratuit yi rek yu ruxsa yi rek yu yomb yi rek ñom loolu lañ bëggono dindi ñu ulama wa tasawuf ñu xott aw yoon wo xamni da nga ci noter sa bakkan ba maîtriser ko kan ko ni xamni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joge na fi ba am lu wara toll ci ñetti témeri at ilmu tasawuf wala turuhu tasawuf dor di tasaro mu nek lu officiel lu ñu xamni xamni li moy yoonu tasawuf fek tasawuf ci l'islam la juddu walé mok l'islam ño bokk nday ak bay l'islam mom ñetti cheikh la l'islam ñetti cheikh la al iman al ibada al ikhlas ulama tasawuf ñu jël al ikhlas tuddé ko al ihsan tuddé ko at tasawuf al iman moy nga tek yalla placeam nangu ay dogalam nonu ñu ko xamé ci juroom ben yoyu bonu pen nga jaamu jiko dina biñ ko tege placeam bonu pen nga dem jaamu jiko bi ci res nak moy loy defa ci nga def ko ngir yalla koku moy al ikhlas moy tasawuf al ihsan ulama tasawuf yoyu
man nañ wax ni mi ngi tambalé ci al-Hasan al-Basri na al-Hasan al-Basri nampondo nak kenn ci soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al-Hasan al-Basri gis na fukk ci sahaba yi fukk sahaba yi luñu mësa def yalla tax seen alal ji ngeel lepp inverser ko ci l'islam lu taxon lu yalla lolou moy tasawuf di luñ mësa def yalla tax seen bakkan biñ daan jël jox ñu ray leen lu taxon al ikhlas dina koy faral di wax mani yawma badrin amna ño xamni dañoo tour seen bakkan yalla ni leen bis ni ki tay balna leen topatuma leen dara lu leen neex def leen aljina ngeen dem direct am ño xamni tour nañ seen bakkan yalla ni leen yeen duma leen bal yamuma ci bañ leena bal waye sawar ngeen dem direct pourtant tour bakkan do nga la def wuma sax yefale de ño xamni ño yonentou be andon di xex la ño yonentou bi ño andon di xex ba nuppi dem sawara te ci kaw yonentou bi lañ bokkon alayhi salatu wassalam ba nuppi dem sawara ñeneen ñi yalla ni leen benen ka bi yalla ni leen yeen mom direct aljana gërem na leen gërem lo xamni ni ñak gërem dutu ci top lolu moy al ikhlas bi mana khaswatu badrin dafa am ku ñu wax khusman mi ngi ci bir xara bi di xex and ak julit ñi di xex yonent di ko xol ba yag mu ni ku bëgg gis koy dem safara xolal khusman xam ngeen ko histoire bu waxtane nako bataay fan la mujj mom Ousmane momu moy belessé wona ñewna mujj ray bopam ci la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxe won abiss bu si bobu ni dom adama dana ni ñoket jaar yoonu aljana di waxu di daw di waxu neena ba digge mak aljana sebre mo ci def sebre boko xamul moy sa baramu dey bi ak sa baramu digge bi nga xamni mo top ci baramu sannikaay bi boko talale bam jeex lolu moy sebre yaronte sallallahu alayhi wasallam ni digam ak aljana sebre ci dox ngani bu jégon ben jégo rek tabbi aljana mune waye rek mu jëf jëfi wa sawara dal niyal banding sawara wal iyas billah la qadar allah wala sabu mune lay leng ci wa jox ne day dog yonu sawara ma ngay gestu di daw ba nga xamni ben jégo rek bu ko jégo won ñeppen dang sawara waye nak yalla dajale ko tawfiixam mu jëf jëfi wa aljana rek ni tarset dem aljana na Omar Diop wicci babba ne ko kon yow ki yalla yoni jeretul kenn di def dara bal nit ñi kenn ku nekk def lu ko neex bu yowmal khiyamé yalla def lu ko neex ñu ko deet Omar mbir mi di nonu de ku lun mu yassiru lima khuliqa la mbir mi di lol de Omar def len lu bax rek yalla ay jëfëndiko nuko sobe def len lu bax rek ndax yalla jam bu ne yombalal na la fa nga jëm ku lun mu yassiru lima khuliqa la الحسن البصري اكو تي ملني امام الجنيد البغدادي تي ملني شيخ احمد الرفاعي تي ملني عبد القادر الجيلاني شيخ عبد القادر الجيلاني كو تي ملني شيخ ابو حسن الساسري تي ملني ابو مديان القوسي محي الدين ابن عربي جلال الدين الرومي امام الخسالي الحسن البصري ممتد غانيومي له الى اخره ньоني ньоي ني جيك سوس يونو تصوف جارال لي سي نيت ني maral len ak seen borom texel len texe go xamni ni texe du ci top lolu di rogalat dug ci sunu rew mi di seigne touba seigne touba ay jog dox doxin wo xamni ci tasawuf ak leral go xamni batay ñew na ko ci def tax ulama tasawuf jëkëlé sax ñom am na ci ñom ño xamni ni dañ ñoo taqawon rek jaamu seen borom def li ñi tudde tawakkul bayyi lepp jëm ci yalla ñu leen yeen sax nonu ngeen di dox sax baxna waye nak bu fekkonté ñepp mel nañu yeen kon aduna bi day fayit kon dara doot fi nek ni kon lan moy deug deug tassuf mu ni tassuf dal moy da ngay boole liggey ak jaam yalla moy al amal wal ibada wala bok al khidmat wal ibada tassuf deug moy da ngay boole liggey ak jaam yalla waye bu fekke nga fitu jaam yalla dong fast say loxo bu ñepp melen yow legi adina bi rap ta sun borom beggul adina rap kon nitu tassuf day boole liggey ak jaam yalla lol nak ñing ko jëk xame ci seigne touba pratique bobu le ndax ulama auto sun jëk yi ñom dañu topone ben côté bi rek moy wakilu ci seen borom rek baye ci seen borom ak seen bop rek
leen suñ borom wërsegal baax na waaye nag duñu faste xaaj ak moom ja dañu ne dañu seen borom rek rabbisu jàll. Sëñ Touba moom bi mu ñëwee mu ni déedéet dëgg dëgg tasawuf mooy jàng ba xam boo xamee ba nopi nga jëfe li nga xam loolu mooy liggéey ak jaamu yàlla. Mu ni wal aasilu suufi wa aamilun aalimul amil bi ilmi xaqiqatan walam yamin radiallahu taala anhu wal aamilu suwa mu ni wal aasilu suufi wa aalimul amil bi ilmi xaqiqatan walam yamin loolu la sëñ Touba nee na dëgg dëgg suufiyànke dëgg dëgg nitu tasawuf mooy koo xam ne nii day xam xàmmee ginnaaw bi mu xamee ba xàmmee ba nopi nag mu fas yéene jëfelim xam lépp waaye xam ba xam jeex ba nopi ñëw corosé le bras li nga xam fasoo ci yéene jëfe dara. yow daal yaa ngi toog ci sa ruq rek bu dir yànke yi woote confiance nga dem wuy ji leen boo leen wuy jee ñi nga xeesal ba weex meesu bay bañ nga xam ne xamee woo leen ak madame Bous ñoo madame Bous ñoo niroo arfan bi arfi ah nga toog ci béréb boobu baas boobu yi waroon a tàmbalee ci nit wala sax plateau télévision bi plateau télévision ko ni jigéen ñi la war ñëpp lu xaram rek lañ sol lu aram ba yegg ci aram jigéen ñi la war ñëpp lu aram dong la ñuy wax jigéen ñi la war ñëpp lu aram dong lañ moo leen fi indi ci plateau télévision bi de yaa ngi toog ak ñoom bàyyi fi loolu lépp naan leen say de sunaa Khadija ba Jibril ñëwee fekk yonent bi ca xunti ba mu ne ko wóob Seydatuna Khadija daa daw ñëw ci kër gi naan sa miloo nii sa miloo nii ma foofu lu fa Khadija di wut Seydatuna Khadija li soxna Jaara ba nga xamante ni nii kay sëñ Mor Anta Sali nee na ko toggal ma sama añ bii mu daal di xar gaal ga waaw foofu soxna Jaara lu mu fi wut ba wax ak madame Bous mii nga xam ne nee na la ab julit la ba woole ci l'islam doo ko ne yow kat yaa ngi madame Bous kenn mënu leen a xàmmee te waroo nuru madame Bous madame Mohamed nga war a nuru sa mees mii dëgënut sa xeesal bii dafa arab lu yaraax lii nga sol dëgënut ab julit bu jigéen jo solam day jot fat yaatu foofu nga war a tàmbale doo ko wax maam Diara mu xar gaal di toog kafe foofu nga war a tàmbale door wax Khadija mu naan Mohamed sàmmi loo ni sa ba kañ moo tax duñ dem saa boo génnee ci mbedd mi tasee ko jullit tasee ko maam Diara tasee ko maam Diara boo ko xoolee dafa ni am madame Bous la boo génnee ci mbedd mi dajeeg am ma Fawa Diwele boo ko xoolee dafa ni madame Sarkozy la ah ba noppi ngeen leen ni xam-xam ngeen leen di wax kenn mësu koo gis ni ñu tasawuf yi bi ñëwee nag léegi ci ñu xott yoonu tasawuf jiiran baxdal jiil jiiran baxdal jiil mooy génération par génération génération par génération ba mu xëy ñëw ci suñu loxo noonu muy déplacé wu moom tasawuf génération par génération moo ko indil turam yu bari yi am yëpp kenn ku nekk tudde ko yoon wi nga xam ne yow moom nga jaar ba mu raxas la ba nga set ba mëna laaj sa borom ñu tudde ko ilmu tasawuf xam-xam bu sell bu set ñii ni déedéet tasawuf mooy ilmu taskiya xam-xam buy defar bakkan ñii ni déedéet ilmul axlaax mooy xam-xam buy defar jikko ay yépp benn la rek ñoo bokk luñ wax ñii ni déedéet ilmu suluk ilallahi tabaraka wa taala loolu mooy xam-xam bi lay womat jëmele ci yàlla direct ñoo bokk luñ wax waaye gis nga ci détail yi ci la gars yi nekk di werante au lieu que ñu yeggale ñi sës ñi leen topp ngir yàlla déedéet ci la ñu topp di werante rek yonentu sallallahu alayhi wa sallam nee na woon innama buistu li utammima makarima al akhlaq boo gisee yàlla am waaye ma mu ne amu ne xam ngeen lu tax yàlla am waaye ma ñëw pour nekk prophète mu ne mu ni benn enseignement rek laa am mooy fexe ba jikko yi defaru
dama ñew nek professeur bo xamni pour jikko yi defaru do nga tax yalla yonim jikko yi defaru rek ben mission bobu do nga la am inma bu istu li utammima makarim al akhlaq waaw yonent neena man lolo taxone ma ñew nga gis ko xani sax nak ab dairam makarim al akhlaq la koy tuddé waye nak mbolam daire bi min al awal ila al akhir min rajul ila nisa gor ñak jigen ñi do ci gis kenn ko am makarim al akhlaq te daire bi kat makarim al akhlaq lañ ko tuddé waye kenn ci ñum amul makarim al akhlaq de gor ñi ngay tak lami loxo ngay bëni nopp di tak jaaro bu dé jigen ngay kris koras bu dé jigen ñi nga sallu yarax nga mesu ngay ndayalé lu aram lu ñi ñang koy def te kat neena ñuy wa daire makarim al akhlaq mané tur wi dé wuyewut borom tour yi de wuyut borom yonent yep bi len yalla di yoni lol do nga tax yalla yoni len wa yonent sallallahu alaihi wasallam yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom da ci rawati mom wa lasi ba'as fil ummiyin rasulun min ummiyatu alim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimu alkitab alquran wa wal hikma in kana min qabl fi dalal mubin nga suratul juma bima yalla di yonni daf ma yonni ci ño xamne ñu électeral lañu ñu xamul dara ma ñew ñir taskiyé len défar seen bakkan défar seen jikko jangal len téréb yalla bi xamal len lan moy xam xamu batin buma ci noppé déllu wat nak muni jamono bima yalla di am waye ci ñom ñom ñepp dañu réerul xamu ñu dara من قبل لا في دلال مبين سيرين سواسو سيرين توبا جوني نالين تي مسالي دفنا سخ تي خوكال بوكا ولا لين جوني بيمنا منهم رب باسكار وحالات منهم مرق بعال وعدا ابدا منهم رب مرق بالاسارات لول موي لي نبي صلى الله عليه وسلم واخني انما بوئستو li otam makarim akhlaq waye moy al qur'an wax ni wala si ba'as fi ummiyin rasulun minhum yadlu alim ayati wa yusakkimu alim al kitab al hikma lolou mom la seigne touba di djundiat ci tokal bu kaw muni serigne ci ñetti category lañ ñetti category lañ li nga xamé ni xoli doom adamay ñetti category la te ma djundju ko legi serigne ci seigne touba ni ñetti category rek lañ amutum ñentel muni amna ci category bo xamni ni mi yeggale ay talibim ci yalla nga xamne day pousse passe yegg yeggale lam tulahi muslimin joji mo xone amna fa señ bi waxe nan man ta'allaqa bi wasilin wasal man ta'allaqa bi aksihi infasal inti baradiyallahu neena bu fekke ni yalla wursugal na la nga gor gor lu ba aji ci ko yegg ina mu ni ken mun la tay yegg ni waye nak bu fekke ni da nga jog dem bamako wala nga joge berisia beug dem bergamo fekk waga bu pan nga duggu ci muni bu soob yalla day berisia gogu do fi jog de do pousse to passe joge berisia beug dem bergamo wala joge etali beug dem amerique fekk waga bu pan neena nga duggu ci seigne touba ko wax de muni yag ba nga yewo ji amerique bo beugé dem amerique maamuy da ngay dugg ci waga wuy tak wu jëm amerique mu yobb la amerique muy nak dafa am ci waga yo xamni minhum murabbin bi askar da ci am ño xamni turu yalla lañu yeggale nit ci yalla dañ lay jox ay dok nga diko sikkar ko sikkar nga yegg ci yalla am ñom ño xamni hal biñu amé ci nga len di fekk ñu yeggale la ci yalla am ci ñom ño xamni dañuy boole turu yalla ak liggéey loola loolu moy indi yoonu tarbiya da nga len di boole di len liggéeyal andak turu yalla wiñ lay jox ñu yeggale la ci seen borom gaay nak xam nga ni defa dañuy nekk ci kiri koro deggu ñu joxe sa numéro téléphone
ci radio Moody Mbaye ci am misal rek lay def ñu wala téléphone dama bëggoon kuma jox tur yalla mané awla ya bëgg lu yomb way ya bëgg lu yomb dama bëggoon tur yalla bu melon non yalla dina yoni ay yonent ñu ñukay jangale ko joxe mané yow ya bëgg lu yomb yu xeyna da nga bëgg lu tigo diko yaa di da nga bëgg lu tigo de minhum rabbin bi askari wa halati ngay bolé ci kër ak dem tol ngay bolé ci kër ak liggéey mu ñu am nak ñom ñoo xamne minhum rabbin minhum muraqqin bi halin wahdaha am ñoo xamne ñom ben moyen képp la dem xam nga kay amna ñaari moyen moyen yeggalé la ci yalla ci kaw nga liggéeyal ko ak moyen wu yeggalé la ci yalla ci kaw mu jox la tur yalla nga sikkar ko mu ni ki nak mom ben moyen rek la am moy ban moy ci xalam lolou par période lay don toujours lay nga fekk ko ci xal bo xani digum ak boromam bu yoto kaf ciiru kafa bi xelli ko jox la nga nan rek daldi am wusul defaru to doto yaq wusul lu daralul defaru to do yaq rek doto jadd lolou rek moy wusul lay nga fekk ko ci xala bo xamni kafa lay xelli jox la rek sa affaire bax tangal ci so mi nan rek sa affaire bax demal barab sangam jënd li ma nangam te ñew rek sa affaire bax wala legi beutam xonku ci dara mu yegg ci ben xala nga sét rek nit deur ci kanamam rek andi lu bur beutam ca lolé nga xamni ni mo indi won njaqale xolam beutam xonk nga wéxal ko sa beut dotu xonk abadan sa beut dotu xonk abadan limay wax ni nit yalla yi def nañ koy ñugi ñukay gis wéddi nga laaj ko becc ciun lu taxone beutam wéx te dotu xonk moy da fekkon beutup cheikh saliou mbacke xonk mu xey wéxal ko tal ci la ko lako topi lepp top gacha la wax nak waxuma ay yenen ki man sama yon nikuti yoy dama bul jall ci ay mam cheikh rafale ki ñom cheikh jaa jenn seigne salu mi la wax bekk dem nit ñi ni lolu mom nit ñepp ko dund ñun ñepp ko dund al musleh beutam xonk nga fexé ba wéxal beutam ah subhanallah bune allahumma yalla du ci delo dara lepp la yalla di nangu koku nak ben jumtu way bobu la moy be hal limuy def lepp par hal la koy defé mune benen serign bi ci dess benen catégorie bi moy minhum rabbin muraqqin bil isara ki mom day bolé yar la ak yegal la ci yalla ke mom dalay jël rek sanni ci pays ba man na fekk nak man na am bim lay sanni ci pays ba mu and ak nga yaru waye man na and ak fekk nak motax lelegi nga gis nit ko xamni day yegg defaru na tudutu yakule waye nak nga gis mu sagane lol sharia ben lol sharia wan gannaaw lol sharia fekk nit yalla bi limuy def nako ba nopi yalla fekk nako ca dogal bi man nako civir par conséquence nak ci bu duggé ci bammel ay isaab ak yoyu waye nak fu way taxé mu taxé fa dé kèn mënu ko taxé ndax bëtu nitu yalla bu xonkon bo mu wéxal noko yobbé bëtu nitu yalla bu xonk bo mu wéxal moko yobbé waye bu fekkul nak mu jaar ci tarbiya man na safane mbir yi su ko defé nak nitu sari ay ñom fuñ tollu dañuy dal ci kawam ngir bañ mu yobale ci ñeneen amna ño xam dañ lañ dal ci kawam pour bañ dalu ñu ci kawam ni mom ci bofum da baxul da defurul da neurta taxé dedet dañ koy artu ngir ñiko top ba ko fekk ci xala bobu te fekk mom le nitu yalla bi moko ci yobbu moko ni melal yow mi nga xamni ya ko ci nara roy boko ci roy di nga alku niki wa jo xamni dafa mëna fey mën geej legi ñew rek wad nit te mbax ci geej gi di fey di dem yow nga joge ca bawal xamoo sax dex gu bax waxuma geej mu nit te mbax top ko xam nga ni da ngay dig ci de nga jëm jëni dañ lay réré waji nak bañ jini réré la tax mu taxaw ci tefal gi ni la dedet bul top ndoké kélé mu nek nangam bu ko defati na su ko defé nak ñu nan da contre waji dedet fekk mom waji lay ar
waji lay ar minhum murabbin muraqqin bil isarat ñi nak mom moy serigne bi xamni mom amena ñetti pikir yépp la amé docteur ba xandal ben pikir la am bu la ko pikiré mom da ngay wër di ngay wër dé waye nak pikir bi jenn tawat ji rek la lay safaral moy tawat ci texé yeneen ci dess sa gëni diiné mbir mi ëpp la doolé ba doto xam sax luy sharia ak ilaahiri kon ki leen gëna mat moy ki nga xamni mom ñetti pikir la yor sa ñetti xéeti tawat yépp lay safara moy dalay yar ba nga gëna yar wa yaruñ mu yeggale na ci yalla ba nga gëna yegg ci yalla wa yegg ñi mu texel la tudoto texedi bu mukk koku nak la señ bi di juñu naan minhum rabbil muraqqin bil isara leleg mu defé ko al isara gis nañ ko ci bi nga xamanteni ni sayidina sakriya bi mu joge ci mirhab bi te bi muy ñaan yalla dom sun borom ni ko dana la may dom ni man mu magat bokku mur sama jabar jasir boole ci numay ané dom mu ne ko bis bo genné ci sa mihrab bi rek tuddu yalla téla mëna wax su baba xamal ni deg bi dik na ah ben bis rek mu joge ci mihrab bi di tuddu yalla bënu fi am lu mu bëgg wax dongay lim bëgg wax dongay mënu ko wax ndax lamiñ waangi tuddu yalla ci duko ndok mu dal di bind jinj ko ci suuf lolu moy bil isara cheikh salim mbake da naka def lu gëna bari amna dog bo xamni bu ko yoré du wax bo ñëwé bu la dé yoni mbaamu lay sant dara da koy bind ci suuf rek nga xam lim wax dal di dem defi lola bil isara batay day tekki moy mu jundji la tur yalla bi fa mu ne tur yalla sangam nangam tur yalla sangam nangam serigne abdou salam bay rahimahullah dal nako yalla doli njigal ak yermande taf ñu ci barkem xam ngeen ko bi ngeen xam cheikh mudou kabir mbay mesna ko dikkel waxtu timis ci xew xew bu xewon mak ay gaay ma ñew net liko xew xew bi ba nopi mu ma yor nga bik mani waw mu ma bindal ma bind mu ni nangam ma daldi bind bimu mako waxe bu nopi ak xaal bimu mako waxe wallahi wa rabbul ka'ba dana ko fekki ma bind ba nopi mu ni ma kula nangate kula nangamati nangam yemu ca bi melni xaal bi dafa deñ mu ngi ci bob bi dana xamna sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek kérok bama fay dem pour limay wax mu am sédé bo ma nga andak domi ki nga xamni mo représenter Serigne Touba fé ci Louga num tuddati Serigne Kodelo bo ma nga andak domi Serigne Kodelo ju tuddu baralo kérok bi man bay Abdou Salam di jox tour wo wi dima wax lo li bo ma nga andak mom moy sama sédé yor nga big mané waw mako net la histoire bu nopi mu ne beurek ni ma yor nga big mané waw mu ne bindal nangam ma bind bi hal bi delu sé da wi ci bab bi na xamna sa wërseug la mané ko man nak fimné dama samp daara jo xamni dama bëgg di jàngalé fi sabilillah kèn du fay dara bëgg nak daara ja melni koki mu ma inshallah taala demal rek nekkal ci li nga wara nek rek yal nako yalla doli njegal tal nako yalla doli njegal te doli ko yermane abdou salam mi khalifa am yal nako yalla sam te ar ko nako yalla sam te ar kon serigne sangok serigne mourou bima ko topé di jeex xeyna dina delu ci wat waxtan wi ci walu tasawuf inshallah taala ni ndok yal ci di len ñaanal di sakku ci ñaan di wax ni rek ni nga xamni non la nit ñi bëgge waxtaan wi nam ko diko jambat yamu ni nek di laaj lu xew dara lu rek xana nek ci tay jamon yeen ab serigne daara mom bu daara ji jangé rek tutu mëna top waye nak inshallah taala
di sakku ci ñaan te di len ñaanal xamna ay señ mudu ma waxale ko moy amna daara jigen juma bëgg taxawal inshallah comme nima taxawale daara yi goor ñi xamna nak dana wuté daara jigen ñi xeyna ci walu muamala bi waye dal lijeentina pak bi ba nopi inshallah taala ba waxante ak borom ba amna sax luma ko ca jotta avance ah xass yene taxawal daara jigen ndax bu len fatani daara ji dafa amone ay dongu yu jigen waye comme dongu yu jigen ak yu goor yi buñu yegge ci yenn mustaway wala yenn at yi do len manate xajale tayit da nga ci sonu lol ci bañ ñu bok jotay té danaka do ci man dara do man tusu nga tok lol mo taxone li fi jotana nok nek ci ay dongu yu jigen tollu won ci juroom ñaari donga biñ mokale mani dootuma jël jigen dootuma jël jigen waye bari na ci julit ño xamni am nañ xamam tefu bëgg jox ma seeni doomu jigen ma jangal leen ndax ay doomu jigen lañ am ndax seen yene moy ñu amon doomu goor bu indi ko ci daara ji waye nak ah yalla mu lu ko soblay def ginaaw bi nak la xalaat ni dal na taxawal daara yi jigen ñu inshallah taala su ko defé ah man fa indi ku jigen ku leen di jangal mi di ko fay legi nak inshallah taala yalla def na may lijeenti ba gis pak bo xamni amna luma ci jox borom niko top ma li ci dess nak inshallah taala fasiyene di baram ba yalla ñi ngi leen di sak ñi ngi sak ñeen ñaanal mu yalla bam sun borom mi nga xamni lu matal mu mat sun borom matal ko mataliko ba doomi julit ñi man fa jangi alquran karim li wati la taala karim inshallah taala benen mi ci dess fi may teje rek may jeexale señ mudu moy mbirum Palestine ak Israël xam ngeen ni mbir mu doy war la defon na ci aw waxtaan amna sax ñuma doon balaami wat na ma lutax do ci waxaat melen danaka jëru ko ndax danaka yaq say wax rek lay doon te likoy safara deug mom ci loxol suñu borom la nekk xana ak ñi yalla may katan ndax yow mënul luñ wax rek ban Israël dañuy nit ñu deung yag alquran rapporté na sini jaar bi jeex danaka bo gisé yonent bi wax naan danaka histoire Moussa xawna lek sama alquran ji moy lool ban Israël dañuy nit ñu xamni yonent yalla daan yoni yépp ci ñom la ko daan yoni yonent yépp ci ñom lañ daan feñ yalla defal leen tiranga bi nek waye ñu xey rek wor seen borom ndax jang nañ ci alquran sun borom di wax ni ya bani israël askuru nihmati lati an'amtu alaykum wa anni fadaltukum ala alalamin ay waji yeen bani israël khalat len delo len seen xel ci seen borom fatlikul len seen borom lim len defal ci tiranga an'amtu alaykum xewal bu nek defal na len ko yemutu sax dem na ba gënal leen ci lépp lu nekk ci kaw suuf ndax yonent mu massa yënni ci yeen la jaar waaye ànd ak loolu lépp kat dañoo trahir ànd ak loolu lépp day dañoo lànkal yàlla suñ borom nee na ci alquran la tajidanna asada nnas xadawatan li lasina amanu al yahuda suñ borom nee na ma nga suratul maida boo dee xool ñi gën a bañ ab julit ci kaw suuf ñi ko gën a bañ mu naa mu ni mooy yahud yi mooy ban israël ñi gën a bañ julit ñi mooy yahud yi ñoom xam nañ dëgg gu leer nàññi ni addina bi lislaam a koy mujjee loolu xam nañ ko de jàng nañ ko ci tawraat xam nañ ko xam nañ ni lislaamay mujjee addina bi waaye lu alquran wax ñu bëgg koo jabulise ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون سون بروم ني يينا ني دي جابولي سي دغ غو لير ناني بغا فخيو جيل او فن ديف كو موي دغ تي خام نين لي نين بغا ديف دغ او فن لا بن اسرائيل كاج لاج موم سوفو فلسطين نيوم ابراهيم مي ني ريكلامي ني موي سين مام ابراهيم مومو صاح اترانسي لا وون سي سوفو فلسطين ناخ ابراهيم فام جيتو يارو فا ني غوندو خاتال كو فتنا كو ba mu joge fofu ak gaday ñew palestine ñu yaatal ko fa jox ko fu mu dekk ba nim fa joge ci ndigalal boromam dem makkatal mukarama
kon ñom fan lañ même bu fekkone lolu ñu réclamer deug le sax nane ibrahim ay sunu mamak fa nga xane fa lam yent yalla sulayman defon mihrab ba parsi lolu sax même bu fekkone deug le sax kon batay ñom ay étranger lañ fa rek momu ñu suuf sa waye ndëngëte gis nga seen ndëngëtal mam ju jëk jëlé gi nga xane nungu wuñ ko tuddu mo len dal mo len top ba légui moy kañ wax khadil xam ngeen ni sunu mam adama waye lolou de bima ko tambalé histoire bu guddila waxon na ci jamono yele waye dama ni sunu mam adama alayhi salam mok xawa bi len yalla wacc ci ko suuf dañ daan cheikh bu goor cheikh bu jigen yalla jox len sari am ni len cheikh bi nga xane moy bir bi jëkë dugg cheikh bu jigen ba ca juddo na xaar benen bir be di ñew cheikh bobé ca nek tay goor na ñew tak cheikh bu jigen bi cheikh bu jigen bu goor bi dem tak cheikh bu jigen bele ñu diko def ba aksi ci digënté khabil ak habil bi ñewé khabil bayam adama ni ko da ngay tak cheikhu habil so takke cheikhu habil moy sa soxna bu ko defé habil ñew tak sa cheikh bi di mu ni dedet man sama cheikh mo gëna rafet cheikhu habil kon duma nangu habil di tak sama cheikh bayam adama ni ko lolu moy sharia bi yalla redd mu ni ko dedet mu ne kon nak legui dem len yalla atlin mu len yalla di atté mu ni kenn ku nek na sét la muy liggéey mu jaamo ci yalla ni yalla bu fekke ma am deug na nga ma nangul sama ki bu fekke awuma deug legui ñu ni boba ki nga xane moy khabil mom baykat la won mu dal di jël takku dugub te ko fe ni yalla jaamo na la ko bu fekke ni ma am deug jëlal takku dugub bi ki nga xane moy khabil mom tamit jël am khaf ab khar ndax ab sam la won jël kharma ni yalla jaamo na la khar mi bu fekke ni ma am deug legui yalla yabal sawara mu ñew jël kharma xar momi mom lañ wax ni sax bisun borom tabaaraku ta'ala digele ibrahim alayhi salam mu war ray ismaeil xar momi lañ dilu ci wat ngir mu jox ko mu wutu ismaeil manam mu joxe ko ismaeil bi nga xamene lolou amna khabil mer ni mom nak ginaaw mom yalla nangul ko legi frèream bi nga xamene mo na la tak cheikham bi da koy massacrer daf koy ray bi ñewé ni ko yow dama lay ray ndax da nga na la tak sama cheikh bi cheikh bobu niko man boma de ray waju ji niko muy khabil niko soma de ray man duma fayu dama lay bayyi nga ray ma su ko defé nga bolé sa bakkar ak sa bakkar xana kon bobu la warna deltu gannaaw bu fekké ni xamna li nek ci lay bakkar ni mu tollu waye nak banéxu bakkanam atender oxystifam jaral nako mu ma sakré khabil mi dem ci all ba mu dal dikoy ray bim ko rayé xamul num koy def ba yalla yebal melni picc mi ñu jangal ko ni ñi soule am ñew gis nga nonu nga xamni khabil momi ray khabil ngir satisfaire bané xam moy mamu yahudi motax yahudi man nañu massacrer adina bepp pour sen intérêt personnel man nañu massacrer julit ñepp ngir sen intérêt personnel ndax lutax ñang ko donné ci sen mam khabil ñang ko donné ci sen mam khabil tan ko ne xamna ab yahud xam ngeen ni man nañu massacrer adina bi defuñu ko moy dara di ray ay gone yi ndaw ay xalé yu tuuti ay lir ay jigen ndax lan satisfaire sa banex ndax lan atteindre ses objectifs lu ko jar ci adina ak chay ak mon la lahnatullahi alayhim damarallahu alayhim legi xolal habil motax bo demé ci borom xam xam ni dañu wax ni ñetti ñi ño représenter ñetti diiné yi may bëgg wax moy diiné yahudiya ak diiné masiha ak diiné islam ñetti ñi habil mi ma wax legi atteindre objectifum banexu bakanam tax no sak massacre rakam ñu mbokal nday ak bay mom mo représenter diiné yahud ci kaw suuf habil mi nangu ñu ray ko sacrifier bopam baye bopam ñu ray ko mo représenter diiné masiha ci kaw suuf lol tax nga gis ñi nek ci diiné masiha ñom atan nañu sacrifier seen bop pour intérêt kenen diiné masiha bo xolé adina bi ñom ño fi tabax ay école gratuite ñoy tabax ay hôpital gratuite ñoy faj gratuite ñom diiné masiha lutax ñi ko donné ci seen mam habil ñom nit ñi di jariñu di sacrifier ñuy sacrifier seen bop mu jaral leen egg ci baña tak soxna sax nek ay labbe ñing ko donné ci seen mam habil
legui nak buñu rayé Habil momu sayyidna sayyidna adama dafa ëmbaat yenen dom au lieu que mu xéxaat dedet ben dom la ëmbaat goor la bimu juddoo mu tuddé ko Sihsa xam ngeen Sihsa limuy tek ci loxo ki loxo liñu tuddé ñu ko waxe sax yunaniya loxo yunani ak loxo ibre yeb li nga xamni mom lay tekki mom Sihsa neñu moy alhibbatullah moy mayu yalla neñu adama ko tuddé ki sayyiduna awa yaay ji moko tuddé hibbatullah mayu yalla muy Sihsa ñu ne ko lutax muni sama dom ji ñu rayon yalla moma wootalal jenen dom remplacer mako sama dom ñu rayon nga xani legi japp na balay kon impère amul père mo am ndax Sihsa ñewna tolanti Habil mañu rayon legi yon ci yalla Sihsa momi nak mom mo représenter diiné l'islam l'islam lu mu wax buñu diké l'islam dañi man d'accorduma ci diiné yahoud seen règlement biñu teural d'accorduma d'accorduma it ak diiné masiha règlement biñu teural muna mané xam nga luma d'accord al wasatiya équilibre mune gis nga ñëlé dañu exacerber moy diiné al yahoudiya dañu exacerber bu mu upp diiné al masiha ñomit nak dafa xawa wayef négatif bu mu upp ndax bu fekente ni ni yont yalla isa waxe ci sari'am bi yont yalla ki isa dali yow señ modou mbay cham bo dajek mor xujje ci mbedd mi mu door lam talata ci sa loxum nday jor ba nelaw bu yewoo na nga wëlbeuti sa loxum cham moy niko tollanti ndax bëgg jam lolu boko defé bado la dalay ray boko defé bado la mu ray la ndax bëgg jam diiné masiha bi l'islam diké ni dédét yow modou mbay cham bo génné ci mbedd mi dajé mor xujje wala ibrahim la mu door lam talata ci loxum nday jor ba nelaw muna muni nañ ko yobbu ci kanamu attakat ba mu door comme talata ci loxum nday jor ba nelaw bu yewo dana xamni door metti na bubu ëllëgé du door kenn mu xamni door da metti bubu ëllëgé du door kenn loolu mo meuna indi équilibre ci adina bi diiné joju mom la yont yalla Sihsa atener waye mom la représenter ci kaw suuf muy diiné l'islam mom mo représenter diiné l'islam ci kaw suuf mom sayyidina Sihsa histoire bu gudd la bu mako topé mën na yag waye dama ni Israël dal ndingute ak ak jubadi ak am nijaay juñu wax Amérique juko taxaw ngembul ko tubayul ko motax muy fonto julit ni amul nasax ak ak ñaka yow jël seen bop jébal Amérique waxna ba tay wallahi as-saoudia bu fekkon tane fexé nañ ba tay ñu tok rek un an ferme yo xamni dañ ni Amérique duñ la jaay pétrole légui tay Amérique lay joggé di ram ba ag saoudia di len balu ak waye defuñu ko teul ci seen palay di nos di lek di nan di yaata yumbe ba désordre bu kenn mën ta wax am julit ñi dal la yalla xam doyna kal ni len yalla taxaw kal ni len yalla sam wa Palestine kal ni yalla ar len delo len seen suuf usman kal ni yalla nasaxal ki nga xamni moy Israël mu delu gannaaw yalla mën nako ah julit bi mom mën lu ñaan rek tax addua silaul mu'min julit ñaan moy ngannaayam bu amul men pexé su ko defé kon lool rek la waxoni dina ko jéxalé waxtaan wi ci walu Israël ak la ci aju waye nak di gërëm bu baax di ndokkel bokk yi nga xamni ñoo ne ci diaspora bi té bi wéru koor wi téro ñu and ak ñun ci daara ji kenn ku ne boole sa sidéem ak sa daqar lamuy tuuti ak covid-19 bi ñu nekk ak ni mu mité waye taxul ñu fatte dara ci daara ji xam ngeen ni waxna ni dépense daara ji mom metti na ga waye koor la rawati yalla xam nako te ñi may wax de kenn ku ci doom ne ci daara ji nak amu ci ñi def li kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci da nak mën nga wax sax ni ci doom ne ci daara ji wëru koor yi amana bo leen gisee rek dañ ni gannaaw suba lañuy wara kenn ku nek ni indil doom ay yéré da naka
danaka ñi ñep kenn ku ci doom la ci daara ji amu ci kon nak wax deug amel nañ leen tiant amel leen ñukkel ah ñi seen doom nekki te defu ñuko xeyna seen loxo da jotul seen gannaaw ñi ku ci def dal ay benn benn la ku ci melni serigne modou cissé jotna lim duggal ci duggalu kayu xaaliss yoyu min alhaji job ñom ñep kenn gu ni sax yu na danaka fatina man rew nga nek defena ñi angleterre lañ ma woyé won ñi ci dess defena ñi ngi afrique du sud ila akhirih wa ala kulli hal yalla mom umpule wulen xamna ñom soxna daba jum ñom mam bousa gey mam bousa ñass ak ku ci melni serigne wali fay ak soxnam serigne mohammed diallo mom yag ngeen ko xam mom mom dako dako soso mom wer bu deewu nek serigne kossofal kasalika naka nonu la ñom ñep wax deug sant nañ leen gërem leen ak ku ci melni keneen ko xamni batay sax mom woowuma sax dako duggal rek non defena mi ngi tuddu nani cissé diallo nani cissé diallo xamna dako ci duggal non rek ngir barkeloko am ñox ñom dañ koy duggal rek ñi dañ koy jaarale ci jumtukaay bobu ñuy wax orange ñi jaarale ko jumkaay bi ñuy wax weef la xuma ah lo lepp bëgguñu ma xam sax bo démé sax jéemuñu ma xam yalla lañuy défal rek yalla taxam ñu def ko def nañ ko ci waye may nak amna fayda jutal ni ba ngeen mako joxe joxal na leen ko yalla sant nañ ci bu baax dongay tamit sant nañ ci bu baax wallahi wéru koor yi buñu né wéru feñ né ba biñ nane suba la korité lu gatt gatt seen dépasse dana dem 250,000 waye nak dama tim dong ndax yeen dé kon nak gëreem na leen sant na leen ci loolu ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam moni man lam yaskuri nas la yaskuri la wul sant nit ñi do sant yalla ñom suñu xadim jité ñom ñep sant nañ leen ci bu baaxa baax gëreem leen ci ak ku ci melni señ demba fall momale mom tamit kérok bi nga xamanteni yalla nuko yalla fayal deug la sax mom doom nga ci daara ji way nak loolu bam koy def xeyna doom yu ni ci daara ji do nga taxut mbokum señ ko sofal mi la mi ne gënaaw suba la kori fuñu dugg na fa pour wutal gone yi ay ganar yu woré bu mujj ma décidé ni kon dal baye bo ma dem dind xar ndax ganar amut te xay ser nañ bima woyé jaay ko xar bi baniko top tol mom xar indil ma dama couper rek mu woma téléphone nima yonné na la am xar ma nga garage darul mo otti demal jëli ko ma wowat ki ma waral ni wutal xar mi mom da tuddi yalla maniko gis nga sun borom rabbi sitwa jall ni te kat man ko nan lebal mujj ma nan ba señ bi ba dag ma yeureum rek motax man na la ko jox rek ba kero ñu wari bu nopi nangam nang maniko wallahi du lol gem na xamna ni yene nga mako xamna en man nga mako jox bañ wari mu na maniko waye li mo bu la nexe ñewal ci daara ji boy ñew di fekk xar jox nañ mom xar mu doni akon nak sant na ci yalla baaxa baax kon nak sant nañ leen bu baax gërem leen non lañuy santé señ Modou Mbaye Thiam diko gërem ah mom nak radio bobu mu def ci internet bi te julit ñu bari diko deglu julit ñu bari waye rawati na kilifa yi diini ni fi ci Touba ba dem rek bima barki dem rek bima demé ci magal ak mbacke xewr ay kilifa won nañ ma radio bi ni mom ñun dal señ bi ñom dañu yaakar ni radio man mako ubbi ñun dal suñu sa radio bi rek lañuy deglu ñun guddé ak beccëk melen radio bi nak mbokk mu baax mu wax señ Modou Mbaye Thiam moko ubbi tuddé mako ñu tuddé ko radio señ Moustapha Mbaye Sall ñom ñepp dañ ko ñaanal sant ci yalla bu baaxa baaxa baax kon gëreem nañ leen sant nañ leen amna mbokk mo xamni bitim rew la nekkon mom tamit ñew fi laaj na ma ba sonu gisuma ñew Touba laaj te ba sonu gisul mu ñibbi wa dal ni ah man day jaxle na Moustapha Mbaye Sam dal niko wa bitim rew xame ak niko wa Senegal umpule man niko dedet umpule wuñ ko sax xam nañu ko xana li fi nekay moy la ci dess rek lañuy bañu tudd ñi tudde tahassu par parlo mu wo ma téléphone am kum dajal dal xamna koko jox ko numéro téléphone bu mu won ni man da am alal juma donné won ci sama baye bari wu sax waye nak bama nekké ci réew ma dama ni sa wal nañ mako fi bal suma ñëwé yobbu ko daara yi Moustapha Mbaye Sam barki dem la fi ñëw indi ko lu wara toll ci 100 nangam min mané ko heureusement fekk nga may topoto daara yi jigen kon nak defal na la ko ca mu nekk sadaqatul jariya mu ni alhamdullilah rabbil alamin ma nga dëkk fële ca fu ñu wax Kër Mafal Fatina Touba waaye li lépp daal li ma bëgg wax rek mooy dañoo bëgg lu baax ngir yàlla di ko wut ngir yàlla ah
ñi nit nak du ngeen ñu gëna goré da wax ni képp ko xamni ni bañ nga ma tudd la nga def te defal ko yalla jaarale ko ci say loxo bul mako jox sétal keneen bul mako jox sétal keneen deug la nak do nga forcer ci ma tudd ko waye fu tudd ko joté da na ko tudd ngir yalla waaw non lay gëlem nit bu baaxa baaxa baax soxna Khadija numéro 2 xamna bopam daari jigen ji may wax ni ni barki dem bima koy bima

بالما يوم عاشوراء ولا بوك واقعه يوم عاشوراء خمجيني سن بالام تبارك وتعالى نينا بام بيندي ادنا تاي ادنا مستويسو فكي وير اك يار سمن بي جوم نياري فان تنكتر جنت بي بن بيس وتا موم سن بالام تبارك وتعالى موني في القران الكريم ان ليله السحور عند الله اصنع عصر سحرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها أربع حرم ذلك دين القيم فلا تسلموا في حن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين سورة التوبة ربي ستر جل جلاله نينا من يالا ما نجي لين دي خمال ني ليمو ادمي فاسون بروم fukki wer ak yar la muni lolou decision la bu yalla designer tabarak wa taala muni kérok bam bindé asaman ak tay kérok bam bindé souf ak tay admi mustawesu fukki wer ak yar 12 mois muni ci bir 12 mois yoy le minha arbaatu hurum amna ñenti wer yo xamni wer yi ñu wormal la wer la yo xamni dafa nek wer yu sakare na ngeen fexé ba bu len ko désacraliser muy nak wer yu sakare yoyu salika dinul qayyim dine ju djubji dine ju mandu ji muni kon nak fala tuslimu fi hin anfusukum fexé len bu len ci togn sen bop fexé len bu len ci def lu len yalla di rebbe fexé len bu len ci def lu len yalla di bindale bakkar bu len ci togn sen mbop bu len ci togn sen morom bu len ci togn sen borom mom ñenti wer yoyu munu waye nak man yalla ma ngi len di conseiller ma ngi len di déclarer ma ngi len di yeugal ni wa qatilul musrikin kafa ñi nga xamni lepp lu sakré ci yeen bu ñëwé danañ ko désacraliser na ngeen xex ak ñoom sans exception wa qatilul musrikin kafa ñi nga xamni lepp lu sakré ci yeen bu ñëwé danañ ko désacraliser ba dootu doon dara na ngeen jamar lok ñoom al musrikun moy ñi nga xamni bëgguñu yalla bëgguñu nitu yalla bëgguñu lu sakré bëgguñu ko sakré al musrikon moy ñi nga xamni nangu nañ ni wilaya amna ndax yalla bindina wilaya nangu nañ ni nubuwa amna ndax yalla bindina nubuwa waye al musrikona dañuy weddi nubuwa di weddi wilaya donte nangu nañ ni amna al musrikon suñu jamono bi ñu tollu bu fekke ne internet def nga ko muy adina bi al musrikona moy ñu nek ci biir internet bi di saga nit yalla yi di len désacraliser di mabbu béré bi nit yalla yi di mabbu béré bi yalla yi di dugg ci jakkataal ko réalé ñafa doon julli al musrikuna ngok sun borom ni ñooñu bu len len baye ak internet bi wa khatilul musrikin kafa jamar lol len ak ñoom ci internet bi luñ tek teggi len ko luñ tek na ngeen ko teggi motax bo gisse borom xam xam bu ni mi xeral nga ni ko lolo te genn wax mu nan dama bañ ko ma saga yow xam nga ni bu badar te won do dem de yow xam nga ni bu badar ñewon yow kenn dula seen badar yow borom xam xam bu ni mi xeral ñu ne ko lolo te genn wax lila yalla xamal lu te nga wax ci ak jam ñi mu ni dama bañ ko ma saga yow xam nga ni bu badar ñewon do dem de yalla neena wa qatilul musrikin kafa ni ci internet bi di désacraliser li sacré won ñom seigne touba ñom sidi alhadji malik ñom cheikh muntaha ñom cheikh mayi nias ñom baba seigne babacar si muna muni wa qatilu
jamar lolé nak ñom baat bi dafa leer de wa khatilul musrikin kafa ñi bëgg dé sacraler ci ñi jamar lolé nak ñom luñ tek tek gi leen ko wa qatilul musrikin kafa kama yuqatilunukum kafa comme niñ koy defante gi yeen niñ amé audace genn def vidéo khassab serign saga ko yey nga am audace genn indi xam xam bu leer tek ci table ji won ko niko tuma yi nga tek dara du ci deug am narkat nga kama yuqatilunukum kafa ki nekul ci deug ndem mo am audace taxaw ni man mané ci deug kon drawati na yow mi ni ci deug man ko layal ci alcorane ak sunna man ko layal ci al nga gis serigne bu ni mix mi xéral mi ni serigne bi yow lula tay genn wax man am dama bañ ko ma saga cheikh may ñess neena bu fekke ni saga ko moy don développement wu rewam bu fekke ni saga ko moy tax li sakare won continue di sakare neena saga len ko ki de xam nga ni bu badar teewon dana dem cheikh may ñass wallahi bu badar teewon dana dem badar buñ dekkalaton badar ku xol da nga fa seen cheikh may ñass bu badar dekki won ku xol da nga fa seen cheikh may ñass ndax mom neena bu fekenteni defaru rewam dinem ju ñong ndawi rewam yu ñong ndawi rewam yu reussir yu am sahada jaral nako ñukoy saga mom ndawi rewam jaral nako ko ndawi rewam jaral nako ko mom neena li de mom mo jaralon wa badar de wa badar li mo len jaralon ñu xey bayyi seeni dom bayyi seeni soxna jël seen bakkan wek ko ci ak euk fas yene l'islam ñong fas yene ndawi l'islam ñong fas yene wa l'islam xam ndawi l'islam xam cheikh may ñass nga xani sa bu wax yeen sama ndawi rew lay wax yeen sama ndawi rew kassa wa kassa yeen sama ndawi rew kassa wa kassa ndaw ni la mel nga taxaw ci internet bi ñoñu moy al musrikun yalla neena ñoñu jamar lolé nak ñom bu len len baye internet bi jamar lolé nak ñom wa qatilul musrikin kafa kama yuqatilunukum kafa lerna kon serigne buni mix mi xeral ci sa salon te nan dama bagn ko la saga yow bu badar teewon do dem yow yowmul badri biñu won tay la ken dula fasiyen ken dula aw saga fum lay tak fan tuma fan la lay tak naka mo nga demone badar jasi di rot ci sen kaw yaram ak xeji ak xeji sun borom ni len kep mo ci am solo len rek wax la mu anala mal mutaqin li am ba am moy man yalla ñi jamarlo musrikuna yi ñi ma ci tiel sen timikaay moy ñi ma ragal man ragal yalla gi rek ma intéressé wax la mu anala mal mutaqin man yalla ñi ma tiel sen simikaay seen timikaay muna muni moy ñi ma ragal nga xamni lañuy wax yalla tax yalla rek tax par par lo taxul leen di wax waye amna serigne bo xamni mi ngi ci internet bi par par lo ko tax di wax te fam far xamna ni kenn duko saga waye fa deug nek bu ko waxe ñu saga ko duko ñeme wax kon yalla taxut ragal yalla amu fa par par lola tahasub la far nak garawut far mom aramut kum neex nga far way par par lola l'islam bagn par par lo moy nga gis deug guni wat ñewi woko wax ndax lan da nga ragal isaaga yow bu badar teewon do dem de yow bu badar teewon do dem wax la mu anala ma al mutaqin man yalla ma ngi and ak ñi am jom ba nga xamni fuñ gis deug wax ko ma ngi and ak ñi nga xamni dañu ragal yalla bu fuñ gis deug wax ko passeport diplomate du tax ñu méré nit ba waxal ko lu nekkul ci mom passeport diplomate du tax ñu méré nit ba def ko lo xamni ni waruñu ko def mba ñu sosal ko terrain buñ leen xañ du tax ñu def ko trawo buñ bëgg ku leen ko gasal te gasaluñ leen ko du tax ñu def ko luñu wax yalla tax duñ méré nit mukk ba wax ci mom luñ xamul luñ wax yalla tax sun borom ni ñoo ñu la tiyel seen ci mikaay
ñoñu la téel seen ci mikay waye ragal kula wax da nga farak bur taxna ñime wo wax deug ragal kula wax da nga farak opposition bi taxna ñime wo wax deug yow yaay kan yow bu badar téewon kenn dula gis wa qatilul musrikin kafa kacior yi ci internet bi sun borom neena defante len ko ak ñom kama yuqatilunukum kafa comme niñ koy defante ak yeen comme ni nga xamni khadim buso da naka defante ak ñi nga xamni ñoy ahlu sunna wal jamaa xuma nak bayina ko ndet sun borom ko santane de lolu yalla ko santane ñi nga xam dañu wax ni ñom ay wahhabist lañ wala bok ay salafist lañ wala bok ay ibadur rahman lañ wala bok ay tijani yona lañ wala bok ay muridina lañ waye nak dañu ne ci internet bi ngir konter nit pour konter ko sun borom neena koku jamar lolé nak mom wahhabist bini wahhabist bi la wax ni la ram amut yalla neena jakar lol ak mom koku musrik la ram amna ndax alquran ko saxal muni wa abist bi nga xani beug xex tasawuf do nga tax mun la ram amul yawmal khiyam muni taxawal weddiko ndax musrik la tijan bi la ben serigne manulul ben morom ja tous yawmal khiyam muna muni jamar lol ak mom murid bi la wax ni la serigne bo fi yaakar ëlëk yawmal khiyam manulul muni jamar lol ak mom bu amutone yalla duko wax yanantu bi sallallahu alaihi wasallam man na taxaw di waxe bakkan ni yow usman yawmal khiyam yalla mayna la ngaram mu juroom ñaar fukki junni nit wala bok yalla men usman do nga la sak ci nit yalla yi men usman do nga la yalla sak yalla sak na ay junni milliards yu melni usman ibnu affan radiyallahu anhu mune bu fekke ni nak waji da genn xex tasawuf tax mu wax lolou ci internet bi mune gennal weddiko bam set ni ko ram mu amna problème bi nekul fofu problème baangi ci ki wax ni man na ram mu te munul dara koku mom ëlëk yowmal khiyam mo yoré problème mu bopam yow mi koy weddi sa yon neeku ci ki ñew ni yan leen ma 10 kilo ciép té mom attunu sax 2 kilo bayiko aw lo sama ci dammo aw lo sama ci dammo rek waye nak bu taxé nga bëgg wéddi waji attan 100 kilo ciép nga ni ko attuno 5 kilo ak togn mënu ko wésu waji mom xamna ni katna mayna ko mu mëna yanu 100 kilo ciép nga ni ko attuno 5 kilo ki attunu 5 kilo te bëgg yanu 5 kilo koku nga wara waxal koku nak mom loko waxe togn ko ginnaw mom amna audace ni ne mëna yanu 5 kilo bu ci loosam damé mo xam وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان الله مع المتقين من يالا نيما تيل سين تي ميكاي موي ني تك سين بير تي دغ ني تك سين بير تي دغ موني نك سون بروم بي موي جيهال موني موم تبارك وتعالى فوكي وير ياك يار امنا تي ينت وير يو خامني وير يو ساكري لا وير يو ساكري يو دي ينت وير نيات يي دانيو توفتالو mutawaliyat ñatt la yo xamni mutawaliyat te moy sul qihda sul hijja ak muharram ñetti wër yi dañu soso mom ñetti wër yi nga xamni yalla neena wër yu sakare la te moy wër yu ñu nekk ci la bokk muy wëru muharram ñom dañu soso mu am benen wër wo xamni mom lañu tuddé rajabul fard mom dafa beru da tax ñu diko tuddé rajabul fard ndem ñenti wër yoy nga xamni amuñu liñu tuddé al aqliya amuñu xel ay jamaa daat lañ ndem ñom la yalla jox warma leen bani bu ci kenn togn bu ci kenn xex
wa yalla mi tax nit mi tax yalla bindi wer yoy nak nit mi tax yalla bindi wer yoy nga ni ko yow yalla joxula jenn war ma yow yak ñi payam xam nga ni ndof fa la mëna yam de ndem jama daal yi la yalla jox war ma bané bu ci kenn togn jox leen war ma bané yu sakkere lañu ndem jama daal yi ño sakkere waxuma la nak sun borom mi nga xamni mo bind doom adama ngir jama daal yi lolo tax yenen sallallahu alaihi wasallam mi nga xamni mom xamna sahir xam batin yalla dogal mu xam yalla deug deug xam motax mu waxu ba ca kaaba ga ak lamuy sakare sakare mom kaaba ga mu jël loxom bi tenku loxom bi tek ko ci kaaba gi niko yow kaaba gi yalla gi ñu tabax ta yalla dongu tax ñu tabax la ma mabla ñu tabaxat la ma mabla ñu tabaxat la ma mabla ba muy 3 fois moma gënal lor ben julit bu yalla war mal dal ni hurmatul mu'min ahsamu min hurmatil kaaba war may julit bu gëm yalla deug deug deug mo gëna mag fa yalla war may kaaba gi ak li kaaba gi di mag mag yow nekké wo dara ci internet bu lulu xotti war may julit ni rawati na nit yalla yi ko xex ak yow war na xex ak yow ko xexut ak yow war na xex ak yow ngeen balma ngeen balma kon ñongi ci amul jadid at mu bes kenn ku nek sa dundu fukki wer ak yar manki na ci kenn ku ni sa dundu bu don compte banque la retirer nga ci fukki wer ak yar kenn ku ni sa dundu bu fekkon tane compte banque la retirer nga ci fukki wer ak yar nang ko xalat bu bax fukki wer ak yar yoy lo ci def bu fekke da nga ci tumalon ay gor gawal nga dem tuubi ko te gor ya nga tumal boy len xame nga wolé ni len balen mak dama la bëgguna désacraliser rek dama bëgguna dam sa moral rek way xamna ni lima wax defo ci dara bay bo nga gaw tuubi ko dé bay bo nga gaw tuubi ko lu lol yow mal xiyam da nga am bet at mi nu nek di at mu bes julit bu ne wara xam fi atum julit ñi di tambale bi wéru muharram ñi tay genn asaka war ko genné donte asaka ji tëm ku ñu la rek ñu la ci wéru muharram mu nek nga ko wara genné ndax amna ño xamni dañu dak wéru koor lutax ñu dak wéru koor moy wéru koor ben bo ci def yalla da koy multiplier juroom ñent tek ci muy fukk mu jox la amna ño xamni lolo tax yeru koor lañ dak pour guéné ci seen asaka waye nga xamni dal atun bi lit mi ngi tambalé ci premier wéru muharram ndax fukki fan yi nga xamni sax ci lañuy togg ci réyak yoya lolu mom du ci la at ma tambalé at ma nga tambalé rek ci bañ né wéru feñ na ci la at mi tambalé ama nak fukki fan ya ay xew xew da ca xew dañ ko wax ci kanam lolo tax wala ma tasawuf ñom am ci ay sikkar yuñ cay sikkar ak ñaan yuñ cay ñaan te lepp ñu tang ko ci alquran ak sunna wéru muharram li wéru yalla war mal di wéru mag jël nañ ci sayyidina bi urayra radiyallahu ta'ala anhu muni yonent sallallahu alayhi wasallam neena afdalu siyam ba'da sahru ramadan sahru layl muharram muni sallallahu alayhi wasallam neena ngeen gi koor gannaaw wéru koor xawma ca koor gu gën woor ci wéru muharram wa afdalu zalati ba'da al-farida salatu al-layl muné sallallahu alayhi wasallam néna ngeen gi julli gannaaw julli farata xawma ci julli gu gën julli guddii bayyi bi nit ñepp tudd nga jog di nafila di diyal ak sa borom tabaaraku ta'ala muni xawma ci lu ko gën ginaaw julik farata genn hadith bu guddu bobu sun borom di wax naan genn doom adama bi di fut defuluma dara luma gënal lu lima faratal ci mom mun waye gënaaw lima faratal ci mom nak bu fekente ni ma ngay gor gor lu ay xéeti nawafil man na dem ba mujj ma nek beutam bi muy xolé lamine mi waxe loxam ba muy jappé tankam ba muy démé fu ma ñaané ma may ko lu hadith bu guddu la sallallahu alayhi wasallam ni kon nak ginnaw wéru koor xamul koor
bu gën nga woor ci wéeru muharram. Xam ngeen ni sallallahu alayhi wasallam bi mu gaddaaye makka ñëw madina, yàlla dafa dogal mu fekk fa yahudi. Xam ngeen ni sax sahaba yi sallallahu alayhi wasallam bi fi joge bayyi wu fi ñu japp wéeru muharram pour mu nekk première ci wéeru yi tambali ci atum julit ñi. Sayyidina Abubakar bayyi wu ko fi, Sayyidina Omar ci jamonoom la loolu amee. Omar ibnu Khattab radiyallahu anhu bi nga xamante ni daf daan bind ay leetar gouverneur yi nga xam ne ñoom la ne teg ci région yi, bi yàlla dogalee mu am gouverneur boo xam ne bind na ko leetar. Léegi nag bi leetar bi agsee gouverneur bi gisu ci benn dat, mu ne ah leetar bi day dama xamul ban dat la war a doon, ndax bu fekkente ni jamono boobu xam ngeen ni moyen de transport amul, leetar bi mën naa jógee fii 1er janvier balaa yegg daanaka mën naa def ñaari weer xëy na wala ñetti weer. Mu ne kon ñoom julit ñi nañ wut weer woo xam ni ci lañ ñuy date, ba nga xam ni bu ëllëgee luñ bind lu nekk danañ xam dat sàngam lañ ko bindoon, est ce que ndax dat bi passé na wala passé gul, yëpp danañ ko mën a xam. Léegi nag bi mu waxee loolu Sayyidina Omar daal di woo kibaaru sahaaba, mooy sahaaba yu mag yi, daal di ci def ak ñoom li ñu tuddee musaawara, daal di diisoog ñoom, xamal leen ni kon nag nañ jéem a xool ba xam ci wan weer dañuy jàpp mu nekk première atum julit ñi. Ñii ni nañ jàpp weeru Badar, keroog xareb Badar, ah mu indi coow benn polémie mu dox seen diggante, ñii bañ ñi nangu. Ñii ni kon nañ jàpp xasawatu Uhud, ñu nekk ca ba mujj ñoom ñëpp ñu d' accord dëppoo ci ni ginnaaw daal Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci weeru muharram la gàddaay woon makka rawale diine yàlla ji ci madina fi mu nawara, kon nañ jàpp weer woowu. Ñu ni kon d' accord léegi nañ jàpp weer woowu, ñu daal di jàpp weeru muharram mu nekk première weeru jullit ñi nga xam ne ci la seen at di tàmbalee, ni nga xamee ni tubaab bi dañoo jàpp weeru janvier mu nekk seen première weer bi nga xam ne ci la seen at di tàmbalee ñuy date. Bi loolu amee sallallahu alayhi wasallam ñëw na madina fi mu nawara, fekk fa al yahud ñuy woor bisu asura mooy fukki fan ci weeru muharram. Mu posé leen question, waaw yéen bis bii ngeen di woor ak a feetu lu ko sabab? Mu ne ñun kat bis bii ci la sunu borom musale woon sunu yonant ba Moussa alayhi salatu wasalaam. Yonant sallallahu alayhi wasallam daa di wax sahaaba yi ni leen antum ahaqu bi Moussa alayhi salaam, ah ñii kat li ñuy def yéena leen ci gën a yey, yéena ko war a gën a def yéen julit ñi, ndax yéen yéena gën a yey Moussa, yéena gën a yey ci Moussa. Lu tax loolu mooy xam na ni Moussa yonant la, te yonant yépp ay allié lañ, yonant yépp ay allié lañ. Al anbiya millatun waahid, al anbiya millatun waahid, ñoom ñëpp ñoo bokk jenn diine ji ñu indi mooy diine l'islam, muy Moussa, Isa, Ibrahima ak Nook, ñoom ñëpp diine lañ indi woon. Mu ni kon nag yonent yépp ay allié lañ. Mu ni kon nag antum ahaqu bi Moussa, yéen julit ñi yéen a gën ci, yéen a gën a yeyoo teral Moussa, yéen a gën a yeyoo màggal Moussa. Nu ngeen koy màggale? Mooy woor weeru koor, sante ko seen borom, woor fukki fan ci weeru muharram, sante ko seen borom ci musal gëm musaloon yonent yàlla Moussa ci ay noonam, ci ay noonam. Xanaa kon loolu dalil la ci ni li borom xam-xam yi wax ni mboolem yu bari yu xew ci anbiyaahu yeeg mursaluuna yi mi ngi xewee ci weeru muharram, ñi koy dàq ak a diingat. Kon léegi nu ñuy def ak hadisu yonent boobu alayhi salatu wasalaam, te Ibn Abbas moo ko solo de radiallahu taala anhu, hadis bi wér la. Kon nag li muy tegtale bu ñu nee Moussa yàlla nga ko musale woon ci weeru muharram ci fukki fan ya, ni la Isa ma nga juddi woon ci muharram ci fukki fan ya, ni la diw nangam dinaa ci ñëw ci kanam, léegi nga bëgg koo weddi, kon weddiwaalil bii. Bi loolu amee la julit ñi tàmbali di woor weeru muharram ci fukki fan yi. Sallallahu alayhi wasallam yahudi ni ko, waaw yow de da ngaa waxoon ni sunuy mbir daal ak say mbir dëppoowul, ah léegi nag yow yaa ngi nuy fekk si kat ci sunu mbir, te mooy fukki fan yi muharram yi ñuy woor,
sallallahu alayhi wasallam ni ah suma fi yalla baye bi diwen dina wor juroom ñentel ba wute ak yahudi mu fi yalla baye bi diwen dina wor juroom ñentel ba ndax ma wute ak yahudi ndax day wor juroom ñentel bi wor fukel bi waye far yalla dogal diwen je fekk ko fi kon batay julit bo xamni rek man nga wor juroom ñent fan ba ak fukel ba su boba mot li nga yene yont yalla muhammad alayhi salatu wasalam jeul nañ ci sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha muni ñun de bi wéru koor wacce gut dañ daan wor wéru muharram dañ ko daan dak diko wor né nak bi nga xamanteni yalla dogal na ci ñaarel ak ci gaday gi borom faratal muhammad sallallahu alaihi wasallam koor faratal ci mum koor né na ci la yonnatu sallallahu alaihi wasallam wax ni légui di faman sa'a an yasuma falyasum kum neex nga wor waman sha'a an yatruk kum neex nga bayyi manam kum neex legui dal nga wor weru weru muharram te moy fukki fan ya ah kum neexit nga ba ku bëgg woral kum neex bayil legui dal nekkutul farata bi yalla inde farata ji dal muy weru koor legui lol rek moy farata ji hadith bobu sayyidatuna aisha moko net li ci bir lima waxon legui ni d'accord nañ ci ni hadith bi yunus sallallahu alaihi wasallam yahudi ñoko wax ni ko ci la yalla musale won musa ba tax ñukoy wor waaw batay hadith bima net legi te sayyiduna aisha net liko neena yunus sallallahu alaihi wasallam bi muy wax li da ca boole ni bis bi di bisu fukki fan ci wéru muharram ci lañu jëk waddu kaaba ga ndax waddu batin la wala waddu sahir la en tout cas lu mëna xew non la ko sayyiduna aisha netele wa kana yawman tasturu fihi al kaaba moy bis bi nga xamni ci la yalla jëkke wodde kaaba ga di baytul haram kon waqi'atu athura ma hisatul anbiya sahih inda ulama wa tasawuf waqi'atu athura ma hisatul anbiya sahih inda ulama wa tasawuf xew xew yi nga xamni mo xew ci athura ci fukki fan ya ci yonenti ci nitu yalla yi lani ulama wa tasawuf mom wëral nañ ko d'accord nañ ci keneen ku ko mëna wëddit ñom d'accord nañ ci ulama wa tasawuf yu ci bari dañu delu ci alquran layal ko dañ wax ni ba nga xamé ni sun borom tabaaraku ta'ala binna sun maam aadama alayhi salaam dugal ko aljanna mom ak soxnam ni len nak adina buum ko yagale mukk ba ngeen laal garab gi adina ngok raqaban fu len neex dugulen lu len neex laal len waye nak fala taqrabu hathi sajara fa takuna min adh-dhalimin seytane mi nga xamni ni lu bax lay baña deg mu degge lola mu daldi wok tank tubeyam fasiyene yakal adam ali salam ak soxnam hawa ndax lirna gisun borom wax wa ya adam askun anta wasawjuka aljanna wa kula minha raqad aysu sitma wa la taqrab hadhihi fajra fatakuna min adh-dhalimin bam degge lola ajana ni mu nexe sun borom ni yow adam mayna la sañ sañu nga dem dekké ko yaak sa soxna sañu wax sayyidatuna hawa mun aljana nak lu yaatu la lu neex la fu len neex duggu len lu len neex lek len bam dess rek ngeen bayil ma fi genn garab gi ngeen bal ma fi genn garab gi lutax yalla bayil fa garab ga moy bëgg yar bakkan bakkan lim gëna bañ moy luñ ko téré bo gisé xalel bu ndaw sa boko né bul def nangam bu ko ñëmé wala def fi sa kanamit dana bayyi ba nga wan ko gannaaw muy jéma sacc di def liñ ko téré won bakkan la bakkan mo nungul bayil nangam fi ak yéroko motax ñuy bëgg ko yar bakkan tarbiyé bakkan nungul lool motax sax ba yalla di wax dañu ba saytane ñëwé ci bakkan la leen jaaré
فوسوس لهما شيطان وغاثهما اني لكما لمن الناصحين ني دال دي وات موم شيطان تي موم دا وات فوسوس دا فلينا جخ جخال دغ سي سين خول جخ سي سين بكان موم ادم اك حوا مو غينال لين سي يالا ني inni lakuma lamina nasihin ma ngi len di watal ci magu yalla ni li ma len wax ni lek len ci garab gi bo gise yalla ni len bu len ko lal yalla day bañ rek ngien biel aljana khalidina fiha lolou len iñane motax mu len bu len ko lal waye bu ngien lekke garab gi khalidina fiha lay don bu baba khalidina fiha lay don ah neñu nak sayyidatuna hawa mo provoquer adama bam lek ñu wax lolu manam dal li gëna bari ci nit ñi lula jafé ci ñom boko jaaré ci seen soxna xeyna mu yomb la lañ bëgga jàngalé fofu moy iblis def na moyen bu mu am ba dernier énergie mën ta fexé ba jaar ci adama ba lek loko garab ga mu retourner jaar ci gannaaw jaar ci soxnaam et pousser ko ba mujjii mu lek bu nopi digal borom kërëm mu lek bi lolu amé sun borom tabaaraku ta'ala dal di len di xawu seen sutura da nga ci dégg ni kon bakkar day xawu sutura bu fekente ni tuubuloko moy bu yowmal khiyamé nit ñepp xamone la yaakaare won la ak mandu yaakaare won la ak ragal yalla yaakaare won la yaakaare won la am ci yow confiance ndegete wo da nga trahir sen confiance bobu bakkar bobu le yowmal qiyam boku tubul ni yalla xotte won war may ba xawi suturas adama ba dara wuratu ko mu mel nako ndayam jure won nek pep fako ni adama am na nday waxin wolof la bu boba yowmal qiyam yewit nonu mo lay dal bi nga xamene sun borom xawi na sen sutura dara wuratu len adama def peppum kesse garab gum djub beug laq ci yow nga daw bako fa ni ci waram xam xam yi wax ni fuddel rek moko nango xaar fuddel bi nga xani fuddel ñew na ci garab ak fuddel ci la laq mu dag ay ciar dal di wure la yaramam laq ay awram mu dal di reccu mom adama motax tuub xam ngeen ni bu ande reccu rek yalla nanguko tabaraku taala tuub bu deggo day and ak reccu reccu su ñewé yalla nangu tuub inshallah taala fatalaqa adama min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu tawwabun rahim yalla neena ci sama yermane ci sama mbax sama tap ma set ay baat yo xani bu ko adama waxe ma jéggel ko ma sanni ko ci xolam ba tay gis nga yermane yalla ngui dabatal fatalaqa adama min rabbihi kalimat yalla ci bopam mom la neex muni baat yi dal bu ko adama waxe dina ko jiggal ba nopi nak fexé ba def ko ci xelum adama adama wax ko neñu sayyida adama baat yi ko yalla sax baat yi ko yalla sanni ci xelam pour mu wax ko ngir mu jiggal ko moy rabbana salamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al khasirin am nañ wax ni nak da ca yokku bi jaa'i sayyidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam sun borom niko yow fo xamé muhammad te muhammad gi dogul muniko dama gis sa tour wi nga lekkele ko aw touram ma xamni yow ko war mal bay jël sa tour diko lekkele aw touram lula ci way ñaan nga may ko ko neñu adama lool la ton sun borom tabarak wa taala neñu adama bimu waxé ni mom ak hawa ñom ñaar ñepp ko waxando motax sax alquran dafa jëfëndiko baatu ñaar ñoo xamni ñoy waqante ak seen borom khala rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al khasirin bi jaay muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam comme niko ñen ci waram xam xam waxe motax ñu ni sa bo xamé nit ki yalla dogal na bakaram jaaxal ko mu seug rek ab jëm ci suuf wax kalimat yi ñaan sun borom mu jéggel ko ci daraaje muhammad ibn abdullah sun borom dana ko jéggel tabaaraku ta'ala lutax muhammad babula moy buntu yalla yalla don am bëkk neegam la wala wessu na bëkk neeg sax xarit la xarit xarit ci kam xaritol nak man na ci am lu ne man na ci am lu ne
soppe la dem na ba wessu xarit nek soppe soppe ak kamu sopp nak lu ne man na ca juddo lu ne man na ca juddo motax bo ñaané yalla ci dara jam rek sun borom man na la wuyu tabarak wa taala waram xam xami tasawufi ñi nangu batin nenañu kérok bi sun borom di jéggal sayyidina adam alayhi salam ak soxnam sa hawa neñu da tombé muy fukki fan ci wéru muharram di bisu tam xarit kadalika borom do tuti nga dem ci benen yoonent yaakar na ni waxtane nako melalal xeyna waxtane man lay wuté waye alhamdullilah borom do tuti nga dem ci benen yoonent buñu wax nuh alayhi salatu wassalam yent yalla nuh jaam sun borom la nga xane mom lañuy woyé adamam ñaarel lutax ñu diko woyé adamam ñaarel moy li yalla bindon lepp lepp ci kaw suuf mujjina len ray ba dara disatul ludul nuh alayhi salam ak ñiko gëm ñi kon moy adamam ñaarel alayhi salam yent yalla nuh dafa nekkon ko xamni ku amono dogo la ku yene won nit ñi jamm la ku bëggu nit ñi taxela muy def sa bu xeyé rek di kër kër yi ci lu taxel nit ñi sa bu xeyé rek di kër kër yi ci lu tax nit ñi jup lu tax nit ñi bax lu tax nit ñi dem aljana rek ci la nekk di yëngutu guddeek beccëk al musrikoone yi ma doon wax ci internet bi dal di koy contre carré ñangay taf fotom ñang koy saga ñang koy xass ñang koy caricaturer ñang koy désacraliser mom nuh alayhi salatu wassalam ah momit mu taxaw jodd rek jonnu rek tak ndigam rek jamar lok ñom mok ñom mok ñom ba mujji ñom wa association internet wala bok wa association tafkati photo yi wa association saga kat yi saga lañ ko bam toy wañi wu ko dara biñu saga bam toy wañi wu ko dara ñu ni légui li ci dess ñu ni légui nañ ko sacrifier nañ ko agresser da nañu bayyi bamuy julli ñu doxé ko gannaaw agresser ko yenné ko ko ab mool mu daanu xëm ñu wat waté ko da nañu bayyi bamuy dox ñu tak seeni kagul dogalé ko door ko yapp mu daanu xëm bañ ni déna mok ñom bañ gis ni ki amuñu ci benn solution waye mom nak amna solution mom mom amna solution mom bi mu togué sa bo xamanteni bind na texte wala mu génné vidéo wala mu def TikTok gaay continue diko saga ak xass muni gessun borom ni sun borom muna amul ko rayal ma ñi ñep mbolem ñi nga xamni ñomay contre carré dima saga ak xass ci internet bi rayal ma ñep yow sun borom khala nuun rabbi la tasal ala ard min al kafirin ad dayara internet bi bu ci bayyi kenn ko bon rayal ñep sun borom ray ñep sun borom xey ray ñep gaay gisatuñ ben vidéo buñ taf yont yalla no diko saga kenn gisatuko ñoy wa ana gaay daan wa association katch katch yi daan saga no ana ñu way gisunu kenn ñepp de nañ yalla ray na ñepp yalla niko legi nak ay ca sa ñaan nangul nalako ñom ñepp dina leen massacrer ñom ñepp dina leen sacrifier waye nak ci kaw len na mu ne ko internet bi amna ci gaay yu bax tan len ngay len tan épargne len fi barap ma soga ray ñi ci dess gisso biñ couper internet bi liñ koy couper couper amna gaay yo xamne ñi ngi connecté wu mu ne ko pour ma couper internet bi ak gaay yi ci nek di saga na mu ne ko amna ci ñu bax récupéral ñu bax ñi ba paré
récupérer ma ñu bax ñi nga dugalel ma len ci ben site ñom ñep lañ dem ci ben site rek site bi nak mu na muné ko mot de passe bi moy bismillahir mujraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim moy mot de passe site bi ñi bax té bëgg dem ci site bobu ndax lu bax lepp dajé na fa mu na muné né len site bi mot de passe bi moy bismillahir mujraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim lolu moy mot de passe site bi ku ci bëgg dugg bi lolu amé yont yalla no dal di def liko sun borom sant moy créer na ben site ni kep ko bëgg dégg lu bax del dégg lu site bi kep ko bëgg dégg lu bax del dugg ci site bi kep ko bëgg am lu bax duggal ci site bi kep ko xamni ni gëm nga yalla duggal ila akhirih ñu dal di and ak yont yalla no ca mbax ga ca moy seen gal gogou ba ag ci menn montagne ñi tudé jabalu uhud ñi agge ci montagne mi sun borom xamal ko ni ko tabarak wa taala légui nak man nga wacc and ak ñi nga xamni ñola gëm te top la ghila ya nu abid bi salam ent yalla no dal di wacc fofu ci montagne momule ñu tudde juhud e xamene wacc na fa mom ak ñimu andal lama wa tasawuf ni bis bobu mi ngi tombe ci mbaxu yalla yawma ashura fukki fan ci wéru muharram ngarandu tuti dem ci benen yonent buñ wax Musa alayhi salam Musa alayhi salam dafa dajé won ak ben opposition buñuy tuddé Firawna di opposition bu radical buñ wax Firawna mom la yont yalla Musa dajé lon opposition la bo xamni xamul dara lulu ray rek opposition yont yalla Moussa ray rek la xamone ray rek kep kum xamni rek far nga ak Moussa rek mu sacrifier la opposition buñu wax Firawna dajé won ak ben leader buñu wax Moussa alayhi salatu wassalam lutax mo tuddé ko opposition da ngay dégg ñukay misal ño xamni ñom dañuy wax naan mo yoron pouvoir bi dédét yoru won pouvoir Moussa mo yoron pouvoir bi Moussa mo yoron pouvoir bi parce que li tax ñuy wax pouvoir mom la Seigne Touba di jundi ci xoxal bu kaawu lu mu wax al haqq sabit pouvoir deug day sax al haqq sabit pouvoir deug day exister waye wa amal batil sa'il pouvoir bi nga xamni ci ay pexé ay système moko lal day mujj na sax kon Moussa mo yoron pouvoir bi Firawna moy opposition bi Moussa mo yoron pouvoir bi Firawna moy opposition bi mu nek nak opposition bu radical sax ndax minitaay Moussa yi mënul ci ñom lu ray rek mom fum japp minitaam Moussa ray ko rek la ci xam mom opposition bi ñu tuddé Firawna minitaay Moussa yi di neubutu di laqatu waye nak nek ay minitaay yu discipliné duñu tok duñu tal duñu lak militant yu discipliné di ñaan yalla rek ñu and ak seen leader biñu wax Moussa rek ñu and ak mom ñu nekk ca Moussa di def ay meeting
di def ay live di def ay conférence de presse minutes yi di gën di doliku di gën di yok opposition bu radical bi ñox firawna ni Moussa kat wax deug yalla fimni ni mi ngi bëgg bari mbolo mi ngi bëgg bari ay minutes faawu ma sak ci mom pexé ni ko légui man pexé la ni xana légui sama asa secret sama asa secret nañ ma wëral dëkk bi nañ ma wëral réew mi bëpp kër militant buñu xam ci militant Moussa yi nañ ko def croix rouge nañ fa def ben croix rek ñu xam ni ki militant Moussa la bi nga xamé ni yalla dogal na renseignement scénario yi dal di dugg dekk ba dugg rew ma di renseignou ku ñu xamni militant Moussa nga ñu croix sa kër biñ ko défé ba dajal delu ci wat ni Moussa ni Firawna jeexna identifier nañ mbolem militant yi Moussa yépp identifier nañ leen mune kon nak Aïcha dal di joxe ndigal mom Firawna ni busuba bepp keur bu ngeen gis ñu identifier ko na ngeen ray borom ta xamni militant Moussa la wala fi njaay neena yene neeg la borom ci fanan bi nga xamé ni gaay war nañu xey pour ray militant Moussa yi yalla mi nga xamni ko and ak mom te ragal ko wala gaay seukutele ba duggal la ci mpax dana la wutal fenêtre bo jaar genn amani taqillaahi ci lo makhrajan wa yarsuq min aysu la yahtasib yalla mom subhanahu wa ta'ala mo def contraire bi bepp militant Moussa buñ croix won sa keur yalla wëlbeuti mbir ya croix mbolem keur yi nga xamni ñoy militant Firawna di opposition bu radical bobu raykat yi mom comme jox am nañ digëlal ni fu ngeen gis kër guñu croix borom rek ray leen borom ñu top di ray rek ndeke ñi ñi ray yépp militant opposant bu radical bobu ñu wax Moussa la alayhi salatu wassalam ak Firawna la lahnatullahi alayhi kuñ ray rek ndeke militant am la mom mi joxe digël biñu rayé ñu bari ñu ni waw ñu ndeke te ñi ñi ray ñépp ay militant Firawna lañ Firawna nak di opposition bu radical bobu lolou merloko muni legui dal comme mbir mi dawe nonou legui li ci dess moy na jog rek far ray leader bi complètement leader bi nga xani mom motax mu ray ay minitam legui na jog rek far sax nak ray leader bi complètement te moy yontu yalla Moussa alayhi salatu wassalam mom lañu alcorane di misal لما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إن على مدركون قال كلا إن ما ربي سيأديني ملي ما وخون لغي بيغا خاميني ني اوبوزيسيون راديكال بوبو بيغا خامني توجك تالك لك رك لا خام اك راي بيمو جوغي ني داي راي موسى اك مبولم نيم اندال موسى روتي كونا دي ووتو نوم راوالا بكانم راوالي اي مينيتام نو دال دي تك ngir fas ko yene dabi taal seeni 4x4 ak seeni auto fas yene dabi Moussa biñ len seukutele ba nga xamni seen digeunte geejgi dara doxu fi ñi nga xamni ñoy minitaay Moussa yi ñom ñox ni Moussa tay rek la won suñu bis de na la wër ni opposition bu radical bi ñuy wax Firawna danañu ray ñun ñepp aksi na ci suñu kaw mom nga deg alquran di wax ni inala mudrikuna waye degal Moussa nga xamni mom leader la bo xamni xamna fim jëm xamna fim leen jëme xamna ni yalla la andal te yalla kep ko and ak mom bo deme ba dara ceug di setul ci guuy dana la wutal solution motax mu leen kala inna ma ay rabbi sayahdini akay ma nga and ak yalla mi nga xamni moma jox ndigalal wote te xamna dana ma jox solution dana ma jox solution inna ma rabbi sayahdini bamne yalla dana ma jox solution yalla niko tay nga xam nak and ak man lumuy jariñ tay ngay xam wirus yalla lumuy jariñ
فأوينا إلى موسى أن أضرب بعصاك البحر فانفلقت يالا نيكو موسى لو نتي سلوخ دو يات مو نيكو دور كو سي جيجي خول موسى قات يبي دور سي جيجي جيجي قوتيكو فوكي مد اك ñar ولا نيه nga ni فوكي بون اك ñar فوكي بون اك ñar ولا نيه nga ni فوكي تلي اك ñar mu ne acca sataxlu ci yak say minitan say dina Musa daldi daw jaar ci mbedd yoyu nga xamni mom lañ xotte ci geejgi mom ak ay minitan ba jall ca geneen walla ga sun borom neena fa an jayna Musa wa man ma'a ma daldi ajmaina ma daldi musal yont yalla Musa muy leader bi ak mbollem ay minitan wa an jayna Musa wa man ma'a ajmaina ma daldi musal yont yalla Musa ak ay leaderam yeb ay minitan yeb ñu ni ko wa legi ba nga musale Musa ak ay minitan legi opposition bu radical bi nga xamni ray ak tal ak rek la xam ray ak lak ak tal rek la xam legi mom luy mbiram mune suma akhrakhna al akhirin yalla mandu gis nga tuddul sax turu nangu wala tuddu sax turu fir'auna nanguuta tuddu sax turu fir'auna nanguuta tuddu sax turu ay minitam fir'auna kay moy xeynan Musa ba lamine yep di Musa fum tollu nan Musa rek waye xolal yalla mom bimu accé ci opposition bu radical bi ñu fir'auna tuddul turam sax dañ suma akhrakhna al akhirin man dal musal na sama leader man yalla muna mu ñi dess ñep ma alak leen sama leader ak minitan musal na leen ñi dess ñep ma alak leen suma akhrakhna al akhirin suratu suara ngeen balma ulama wa tasuf ne lañ xew bi ba muy xew mi ngi xewon fukki fan ci wéru muharram wala diko wax tam kharit ñi rando tuti ñu delu ci benen leader buñu wax yonntu yalla Isa alayhi salatu wassalam dina Isa ta nekkon ben leader bo xamni momi tamit dafa jommal ñeñ wa jamonom bu mujji wa jamonom diko jiñ yalla ñen ñi diko jiñ doomi yalla dina Musa Isa ben leader la won bo xamni momi da demone bu mujj ay minitam diko jiñ yalla minitam yi mujj diko jiñ doomi yalla ndax lan yem na len ci ay discoursam yem na len ci ay programam mujj nak ñi diko jiñ yalla mujj ñi diko jiñ doomi yalla minitam nan ko Musa teddal nelaw ken dula lal dara dula jot teddal nelaw sa gannaaw ni beundeng waye comme leader bobu ñox yon ci yalla Isa mom dafa xam yalla lutax mu xam yalla moy xam na ni kenn tewut kenn muntu mucc kudul ko yalla teul kudul ko yalla musal pouvoir taxuta mucc yor pouvoir taxuta mucc ñak yor pouvoir taxuta mucc xam nga kan mo mucc ki yalla musal yont yalla Musa nak Isa loolu la téla comprendre ba taxna bi nga xamanteni minitam yi ñi ngi taxaw naan ko ñun ñolay ar kenn dula laal parce muni xaar leen ki nga xamni kum ni kenn dula laal bayyi leen ma dem ci koku wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abhasu ayya zalika Isa ibn Maryama قول الحق الذي فيه يمترون ما سورة مريم وسلام عليه يوم ولدت جام منا مني بولين ما ديفاندر باي لين ما ديم سي يالا مو ديفاندر ما ناخ يين مون لين ما ديفاندر كات بو كارتوس يي تاكي رك نين سامبو سين خيلو بكار فواي خام دوب لاكر مسني بي تاكي رك يين نيب نين داو
kon bu len ma jema defandar bayi len yalla mu defandar ma wa salamun alay yawma wulidtu ndax bamay juddou ben minitané kou fa té moma ar bama juddi ci jam ak salam bamay juddou ben minitané wu fa kenn assisté wu ma kudul mom yalla wa salamun alay yawma wulidtu mune bis nga bu may faatu mom dong la fa yakar nak bis buñu démé ba war ma ray sax kérok bu boba yalla mumu kep la yakar ci mum musulma wa yawma amutu bu may dekk non la kat mune gis nga ki di waxal ak yeen ni

toñal ma wax leen mooy kan saalika Isa ibn Maryama fi ñepp jaar ba ñew jamono la jaar mooy ci jigéen saalika Isa ibn Maryama bu leen ko jox lu mu yurut fanatisme fanatisme bu mu leen yóbbu ci ngeen yóbbu Esa fu mu agul fanatisme bu mu leen ci yóbbu lu tax mu ne saalika Isa ibn Maryama kii mooy doomi Maryama di fi ngeen jaar bu ñëw àddina fi la jaar yéen a bokk fu ngeen jaar dama def ci moom lu ma deful ci yéen rek waaye yéen a bokk fu ngeen jaar yàlla ni xawlul xaq lii ma wax mooy dëgg nag ku ko weddit mooy dëgg kët lu tax mu ne àlla si fii am turoon yéen a ngi nii doon wer yéen a ngi nii bis bu nekk ngeen di werante nekk ci TikTok bi ak internet bi naan Esa doomi yàlla la Esa mooy ku teddi ki Esa mooy malaaka mi Esa mooy mu ne àlla si fii am turoon li ngeen doon werante di ko TikTok ak Facebook ak mu naa mu ni kii mooy Esa kat saalika Isa ibn Maryama doomi Maryama jigéen a ko jur comme ni leen jigéen jure dama def ci moom lu ma deful ci yéen rek saalika Isa ibn Maryama moo tax ba waaja ne tëll ca baas ba te naan daw leen yàllay jaam ñaa ngi ñëw ma ni ko du dëgg yàlla ju xëy ni tuyi kaasu kafe ak dogu mburu jigéen sukk jur ko kooku du yàlla yàlla jigéen du ko jur du xëy ndekkee kafe it nag waxoo dëgg waaw ñu pamtee ma sànni ma fële ma ni yéen a xam de waaye wax naa leen dëgg rek wax naa leen dëgg waaju du yàlla mën naa doon ku baax nag ku tedd waaye du yàlla nag dëgg dëgg du yàlla yàlla jigéen di sukk jur ko mukk déedéet ku jigéen di sukk jur doo yàlla ulamaa tasawuf nee nañu xew-xew bii mi ngi amee woon ci fukki fan ci weeru muharram ci la Esa juddu wax-wax ji mu wax wax ju tawhid nag la wax moom Esa wax ju tawhid la wax ndax ñetti position yi yàlla képp fa man dara ñetti position yi yàlla képp fa mën a musle bisub judd bisub judd bisub dee bisub dekki koo fa gis ku dul yàlla lu lay lor la koo fa gis ku dul yàlla lu lay lor la moo tax ñii nga xam ne dañuy weddi ramm looloo tax ñuy weddi ramm fekk na ramm après lii la ramm baada saalika ginnaaw lii la moo tax yonte bi salaalai wasalam ba ko sayidatuna aïssa laajee waaw yow ki yàlla yónni ni nga nu misaale mbirum yowmal xiyaam ak ni mu garaaweeg ni mu tare est ce que kon yowmal xiyaam yéen yonant yi da ngeen ñu tal ñun seen soxna yeeg seeni taalibe salaalai wasalam ni ko waawaaw danañ leen tal de waaye am na ñetti béréb yoo xam ne moom kenn du leen fa tal nag li ñuy doon yonant duñ leen tal am na ñetti béréb yoo xam ne li ñuy doon yonant kenn du leen fa tal nag ñetti béréb yooyu après la après nag ñetti béréb yooyu ramm soo nga ñëw kon ramm lu am la alquran ko saxal ramm lu am la alquran ko saxal après ñetti béréb yooyu ramm soo nga ñëw après ñetti te loolu addina bii ñuy dund ñun ñëpp gis nañ ko da ngay ànd ak sa doom sax ngeen toll situation boo xam ne doo tal sa doom mais après situation bi da nga koy mujj tal di nga ànd ak sa soxna ngeen toll situation boo xam ne doo ko tal lu neex a comprendre la bu ñu randuwaatee tuuti ñu dem ci beneen yonant bu ñuy wax Yunus alayhi salaam sayidina Yunus alayhi salaam moom it jaamub sun borom la tabaraka wa taala yàlla yónni ko ci aw gaay waaye nag Yunus alayhi salaam dafa nekkoon benn leader boo xam ni dafa yàkkamti woon addinaam moom pour moom daa war a jot ci nguur gi kut ka kut ak lum mën a kute nag moom Yunus leader bu ñu wax Yunus moom la yàlla yónni ci ay militant moom mu ni day dem ci nguur gi kut ka kut ñu ne ko waay Yunus alayhi salaam am na leader yu la fi jiitu woon am na koo xam ne woote na junni at ay minitam juróom fukk ko gëm ndee mat na juróom fukk sax yow nga ñëw fi barki démb ni kut ka kut da ngay jot ci nguur gi ak lu mën a kute teyal Yunus ni moom day jot ci nguur gi rek

li ci njub mu ne amuñu fekk dara përëm la përëm përëm waaye du or waaye bay yi nag mu ne alxuraan nag daa ñëw pour leeralal leen ñaar yooyu lii nuru ak njub te du njub ak li nga xam ne ak njub la xaqiqatan lu ko waral mooy seytaane la yàlla bind ba nuppe kàttanal ko saa boo jaaree ci yoon wi jëm ci yàlla day yett aw ñal ca wet ga fexe ba ñal la boobu mu yett nag nuroog sa yoonu njub woowu lool ba ku ko gis defe ne ak njub la mu naan leen nag mu daal di ñëw jël mbalit xëpp ci sa njub gi yow naan gaa yi xool leen nekkul ci yoonu njub waaye njub gaa ngi nii seytaane la yàlla may kàttan googu am na benn nitu yàlla bu mag bu daan wax ni seytaane saa bu yàlla diglee daayiratul iman ni bërit jëm ci ndigalal yàlla fas yéene fas li yàlla diglee naam ne day fexe ba ña fasagul woon kenn ci ñoom du fas ña fasoon mu fexe bañ fecc lañ fasoon waaw seytaane waaw waaw day ñëw fii rek daal di dugg ci dereti benn oustaas wala mu dugg ci dereti benn borom xam-xam wala dereti jenn ilimaan ni ko neel gaa yi mën nañoo bañ a woor waay élection 2024 jarul ñuy woor mën nañ ko leb rek 15 jours yi wala 10 jours yi ci am wala 5 jours yi ci am nañ ko leb rek garaawul bu passé ñu fay après iblisa fekk am na koo xam ne moom fasoon na bi weer wi feeñe rek fasoon naa woor waaye bi iblis duggee oustaas boobu mu ëf ko ngelawal ni ko neel gaa yi wala mu dugg ilimaan ji ilimaan ji toog ci minbar bi ni fatwa téere sàngam wala nangam sàngam nee nañu bu fekkente ni ngant am na par ci par là léegi lam façon mu fecc ko moom ni kon man day naa xaar ba yëfi passé ma fay waliyasu billah ba tax suñ borom ni alxuraan dafa ñëw ci weeru koor wii ma leen sant ngeen wooral ma ko ma boole ko alxuraan ma accompagné ko alxuraan moomu ñëw di leen leeralal lan moo di njub lan moo di njubadi wa bayyinati min alhuda walfurqaan di leen teqale diggante dëgg ak neen walfurqaan téere boobu nga xam ne moo wàcc ci weeru koor sux ramadan al mubarak suñ borom nee na dafa ñëw ngir teqale dëgg ak neen alfarq bayn alxaq والباطل الفرق بين الحق والباطل موكو تخنيو من القران سن بروم ني فمن سعيد منكم الشهر فليصوم كو يالا ديفال التوفيق كو يالا داجال التوفيق ديفال لا نديمبل بايلاك سا بكان بايلاك سا بكان صابو يوني ملك الموت مو نيو jël ñi muy jël bala fi jël ñi muy jël bala fi nee na ba yàlla dogal weeru koor fekk la ci kaw suuf ngay noyyi fa man saida minkum sahra mu naa mu ne fal yasumhu ku yàlla defal tawfiq yàlla mënoon na laa rey balaa koor gee mu bàyyi la fi ba koor gi ñëw mu naa mu ne woor ko suñ borom nee na ku ma fi bàyyi ba weeru koor pell ci sa kanam nga di ko gis woor ko fa man saida minkum sahra fal yasumhu bul bàyyi mu dem wooral neena bul bàyyi mu dem wooral ndax xamoo déwén buy del si dana la fekk wala déet de kon nag fal yasumhu woor ko hadis ba neena yonentu salallahu alayhi wa sallam moo ko nettali mu ne yowmal xiyaam dafa jot sun borom tabaraka wa taala di àtte jàmmi mu am gaa ñoo xam ni ay malaaka dañ leen a mbankaañ ñii di kuntaaba ñii di wéq ñii di mbej ñii di jamb yari daqaar ne waa ji di yuuxu ñi di ko wat watee ko birti birtee waa ji romb yonent bi salallahu alayhi wa sallam xàmmi ku ko kalaambiitu ci yonent bi bëgg a kalaambiitu ci moom ni ko yow ki yàlla yónni xett li ma salallahu alayhi wa sallam ni ay waa ji malaaka yi tin leen ma ci malaaka yi ne tekk taxaw téye seen yari daqaar ni ko aha yow muhammad salallahu alayhi wa sallam yaay defal intervention waa joo xam ni weeru koor fekk na ko ci àddina mu lànk bañ koo woor yàlla sant ñu di ko fitnaal nga ne nañ ko bàyyi yonent ni ha loolo tax ngeen koy duma mu ne waa mu ne ko génn naa ci mbiram set naa ci moom wécc sama yoon nekkatul ci moom na ma sori gaaw salallahu alayhi wa sallam loolu àddisi la
nama sori, nama sori.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصلاة والسلام على الحي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا رب، نجيتني من مكر أهل المكر فلك مني دوام شكري. يا المستمع الكرام، في ساعة خصيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة ويا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام. بوك أوريتيري راديو خصيدة أونلاين، ginaaw biñu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam, delu ci ñu leen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé minhajul abidin ila aljanna, te seen bokk seen xarit mustafa mbay sam di leen ko defal ci dimanche bi nek ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan. Xam ngeen ni émission yi weesu mawdu yépp mi ngi jëmoon ci màggal gi ak lu aju ci màggal gi. Yàlla defal na tawfiq, màggal googu ñu doon séentu borom indi ko ci jàmm. Ñu sant le boromam tabaraka wa taala si Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu, suñu kemtulaayu kàttan ci nam ko bëgge woon ci ñun, yàlla na dëpp ak nam bëgge. Mu mel ni kon insha allahu taala suñu mawdu tey bu leen neexee ñu tuddee ko ahamiyatu sukkur, importance sant, wala ñu tuddee ko natijatu sukkur, lan mooy natija, lan mooy résultat wu santaakon, santkatu yàlla. Lan mooy nitije bi, lan mooy résultat bi? Cheikh Bamba radiallahu taala daf noo woowoon ci ñu santle ko yàlla. Ma waxoon ni alquran moonu sant bu ñu déggee woote, ñu settantal woote ba, bu ñu ko settantalee ba gis ni woote bi yàlla rek la ak yonentam ñu jóg wuy ji. Te suñ borom wax ko tabaraka wa taala ci suratul anfal ni ya ayyuhalladhina amanu astajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum firiwannako du jarmu ci delu si wat. Bi nga xamee ni yàlla digal nañu ni bu ngeen déggatee woote, bu ngeen settantalee ba gis ni woote bi man yàlla rek maa tax ñu woote ko, saab yonent rek tax ñu woote ko, na ngeen jóg wuy ji. Mu am benn wootekat, mu waxoon ni wootekat yaa ngi toll ni tulleeg màlle ci côté spirituel ak côté temporel, lambi golo la. Waaye ci biir wootekat yi yàlla ni na ngeen seet ka ca woote ngir man, ka ca woote ngir sama yonent, bu ngeen di wuy ji ngeen wuy ji kooka. Sëñ Touba xamal na ñu ni moom bokk na ci way wootekat yi, waaye kan la wooteel? Yent yàlla Muhammad lay wooteel. Kan la wooteel? Suñ borom tabaraka wa taala lay wooteel. Moo tax mu waxoon ni ko lakin unaadi kullal ibadi, lakin unaadi kullal ibadi ila ibadi bila jala. Li am ba mooy man dinaa woote, ndax bu leen fàtte ni ñiy woote ngir yàlla dañoo am ndigalal seen borom. Sallallahu alayhi wa sallam la suñ borom jëkk wax ni ko wooteel ma fasda bima tu'mar. Sëñ Touba ni man bokk naa ci ñi yàlla jox ndigal ngir nu woote. Lakin unaadi kullal ibadi, jox nga ma ndigal ma woote, dinaa woo sa jaam ñëpp, waaye duma leen woo ci sama njariñal bopp, duma leen woo ci sama interpersonnel, foo leen woo jëme xanaa ila imaadi bila jala. Yow yàlla, ci yow lay sukkandiku woo ñi may woo, ci sab yonent lay sukkandiku woo ñi may woo. Duma leen téwéri duma len indil ay discours yo xamni discours théorie rek la sans pratique dedet ben choono bi ndax ñi nga xamni wote wu ñu ngir yalla choono bi ñi dacc ci wote buñ la ko waxon dañ nan dedet ndax amna ci ño xamni danañu ger ay nit sax pour ñu uyu ci len seigne touba nak ni man bila jala damay wote rek ku deg wote bi ñew falil alhamdu ku tok sa affaire la ñi ne ko lutax muy ndax man yalla ko yonentum lay wotel ya ahla barri ya ahla bahri wujulil barri bahri shaqa man ki may wotel moy borom geejuk tabgi ki may wotel dafa tabe so ñewé sa njariñal kessé mom ngay jël ci wote bi sa intérêt personnel rek mo nekk ci wote bi sa intérêt rek wujulil barri bahri shaqa man ki may wotel dafa tabé bo ñëwé do ñibé loxé kessé sa ru dana bëgg yalla sa ru dana ci xamé yalla sa xol dana ci dundé sa ru dana ci dundé man koku lay wotel ñi ni batay ki ngay jundikal la mu ni koku dal moy ki nga xamni fi ka unadi kullal biladi dana ko wotel wote bi ci mom lay sukkandiku ay waxam lay wax ay jëfum lay jëf ba ñepp xamni mako fi nekkal fi ka unadi kullal biladi rew yépp de rew mu ci ne dina fa wacc sama tank dina fa yonne sama kaddu dina fa yonne sama message ngir ñeen ñew wuy ci kan xana lisil ibadi borom jamni la leen di wol ngeen wuy ci lolu la yalla santon sunu mam ibrahima alayhi salatu wassalam sun mam ibrahima sun borom dane ko wotel ma wa'athin fi an-nas bil 'ajj ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq wotel ma ibrahima alayhi salam ni wa sun borom man sama kaddu wesul sama yow tank nu lay wotele sun borom ni ko yow wax rek la war message bi man makoy wi kele yow sa yon neeku ci wotel ma rek dama la wotel ma rek wa sin fi nas bil ajr rek so wote ni yalla sax ndox mu neex ñeppay ñew ni yalla sax ndox mu neex ñeppay ñew ya tuka rijalan ko yalla sax ndox mu neex rek dina dik ndax man yalla ma ngi fepp nga fi man damaay jotali message bi seigne touba yi ni yalla mom nga xane mi ngi fepp nga fa mom yalla momi ci mom lay sukkandiku wotel yantu yalla muhammad alayhi salatu wassalam fika unadi kul al biladi motax wotem bi daj na legi adina bi yep mom seigne touba adina bi yep wote bi daj nako ni wote bi rahima dajé adina ndax ci ndigalal yalla lako tek non la wote seigne touba dajé adina ndax ci ndigalal yalla lako tek ahamiyatu shukru wala natije bi importance sante yalla wala bok njariñ li moy nima ko waxe njariñ li du moy bop manam dereti bop la du moy mbagum borom njariñal sante yalla dereti bop la du moy mbagum borom la in sakartum la asidannakum wala in kafartum in azabi lasadid yalla neena sante yalla dereti bop la du moy mbagum borom sante yalla derati bop la du may mbagum borom lolou la sun borom wax ci alquran la in takartum la asidannakum waye nak wala in kafartum in azabi lasadid ko xamni yaangi teweri ci nit ñi ngir bañ ñu sante yalla yaangi teweri ci nit ñi ngir ñu baña dem fu ñuy sante yalla mune xam nga koku lu koy xaar in azabi lasadid ñi nga xamni ñi ngi jema teweri seen nit ñi ngir ñu baña sant ji yalla muna mu ne sama mbugal mu tarang leen di xaar sama mbugal mu tar mi ngi leen di xaar waaw ndax sant yalla dañu wax ni ridallahi ta'ala mu'allaqun bi shukrihi ku bëgg ngeureumal yalla yalla ngeureumam mi ngi ko acc ci nga sant ko ku bëgg ngeureumal yalla rek del sant yalla nekkal ab santa kon rek legi tay bu tant gi yalla rek taxé le nga am ngeureumal yalla mu'allaqun bi shukrihi ridallahi ta'ala mu'allaqun bi shukrihi
1: ngeureumal yalla sun borom neena tabaaraku ta'ala mang ko acc nga di ma sant lola tax ñun balma yent yalla Musa alayhi salatu wassalam sun borom daf nako misal ci alquran sun borom dani lakhal arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur وذكرهم بأيام الله إن في ذلك الآيات لكل ذبار سكور من سورة إبراهيم برمنا ما يوني يلن تبين يخم موسى ديغل كونيكو يو موسى عليه الصلاة والسلام نغا كريي بن بيئة بن بيئة بن environnement نغا كريي بن موسم موسم موي événement kareel ben événement bo xamni sama jam ñi nga xamni dañoo wara taxé te deggu te deggal kareel ben mausim ben événement bo xamni ci nga leen di génné ci bakkar yi ñu nekkon musiba yi ñekkon faté giñ faté won yalla nga délo ci leen ci yalla akub yonantam minasulumat ila nur an akhrij minasulumat min nur al akhirat qawmaka min sulumat ila nur lol la sun borom sant yonte yalla Musa nga créer ben bi'a ben environnement bo xamne yow Musa bi'a bobu environnement bobu li tax ma créer lolako moy dama bëgg nga wo ci ay nit yo xamni buñu diké xam nga luy doon seen liggéey mu na muni muñ ak sant yalla sabar sakur muy ndax man yalla ci digënté muñ ak sant yalla lay xett lé sama jam génné ko ci ay lëndëm yobbu ko ci ay lér muniko kon nak kériel bi am bo xamné yow Musa alayhi salatu wassalam sama jam ñi da nga leen fay dajalé ñu dajé fa di sant seen borom ndax bu boba ma man leena génné ci ay lëndëm duggal leen ci lér an akhrij qawmaka min dhulumati ila nur min dhulumati ila nur mune bul dañ mukk nak di leen ko fatali wa dhakkirum bi ayamillah fo tollu na nga leen di fatalé événement bobu lé événement bobu fo tollu na nga len koy fatali yow yontu yalla Musa alayhi salatu wassalam mané yalla li la santone Musa niko na nga wo sama jam dama la yoni ngir nga genné sama jam ñi ci ay lëndëm lëndëm yobul len ci ay lèr mune ta lolu mëno ko def lulul ni wa dhakkirhum bi ayamillah da nga len di fatali bisi yalla yi sun borom tabaaraku ta'ala dafa am ay bis yo xamni ci lay denc mbotam secretam ci lay texela ñi muy texel man misalon ko ci ni nga xamni jamono bu nek rawati na commission yi nga xamni ñu yore magal yi buñuy bind baatu magal dal di bind makal man ngeen di ni makal sanni fele tay bind magal makal Seigne Touba waxu len ko won te Seigne Touba gënu len ko deg arab gënu len ko deg wolof ba muy wax baat bi magal la wax neewul makal lutax ngeen fi dindi kef gi difa duggal ak xayin bind len magal buñu arab laaje ni ñu ma mana magal ñu leral len ko ndax Seigne Touba mbotum bisi yalla yi la jël lemes ko ci bir batu magal mim gi moy mbotu magal Touba kef gi moy mbotu gam lam gi moy mbotu laylatul qadar ñetti bis yi nga xamni ñoo gën ci adina mom la Seigne Touba dexeñ ci bir batu magal ngir ñew di ñu bindal ay makal lan moy makal bind leen magal buñu arabiy laaje lan moy magal ñu leral leen ko bam dugg seen bop ñu xamal leen ni magal mbot la mu Seigne Touba genné ci lak wolof tudde ko bisam bu tedd bi jël secret laylatul qadar ni nga xamé ni motum wirdu ci abdou khadir jilani ma mbolam wirdu wo gis baat bay yobbu jambi ci yalla ben secret la bu yalla def ci ben baat ci bir wirdu wa la wirdu way bari ci ben baat lako yalla dexej motum wirdu wa nekkon ci wirdu cheikh abdou khadir jilani motum wirdu wa nekkon ci wirdu cheikh ahmed tidiane mom la yalla bolé jox Seigne Touba mu bolé ko ak motum

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. يا المستمعون الكرام في ساعة خسير أن لا ينعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سرين مود مبي شام. يدع الله ونصره. بك وريتيري راديو خسيد أونلاين دلوسنا من أنيون تسين إميسون بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة تسين بك تسين خريط مصطفى مبي سام دلين كو دفل dimanche di nek bu ñenti waxtu joté fi ci général ndoké leen ñaanal leen di leen jéggulu di sakku ci yeen ñaan melni dimanche bi wessu déggulé ñu ndax xatu jamono jéggulé leen inshallah. سنو موضوع تاي مسن وقتانو تاي داي جيم تي لي ني تودي فائده التعليم والمتعلم نيرينال جانغ اك جانغلي خاينا نوجو وقتانوا دا نين لال توتي سي واقعه جامونو خيو خيو جامونو بو فكيني yalla may nañu ñu mëna yeggale waxtaan wi ndax ñu jéggul bu baax ngeen ni so ba tay daara ji amul courant so mo nak ndax li dess ci batterie bi nañu mëna yeggale wala deet dekk bi ñu nek muy dekk Cheikh Ahmadul Bamba mu am xew xew bu fi xew altiné ba leen wésu ci ben jami'a ben école bo xamni ni wala ben complexe bo xamni don nañ ko ubbi tam aju ci walu xam xam dañu taxawalal ko Cheikh Ahmadul Bamba radiyallahu ta'ala anhu mu bokkon ci ay niseram ay mebetam ay intention yalla jaarale ko ci fi nek di Cheikh Muntaqa ayyada ala wa nasara motax ñu doyal tay waxtaan wi jeme ko ci fa'idatu tahlim wal muta'allim ndariñal jang ak jangale Cheikhul Bamba radhiyallahu anhu da waxon sun borom niko wat al bina'iyya bina' ilmin wa amalin bi sunnatin wa ilm yow sun borom nang ma defal dekk way bo xamni dekk wayu xam xam la nang ma defal dekk way bo xamni dëkk waayu jëfe sunna Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam lay doon dama defal dëkk waayu bo xamni dëkk waayu tolérance lay doon day mëna toléré ci ay muamalatam alhasana jëflante bu rafet du ñak lég lég am lu rëcc ci tabbi ja mën ko toléré ko moy lewet waj'al bina'iyya bina'al ihtada wal takfi anni kayda kulli sittida dama defal dekk way bo xamni dekk way orientation lay don dekk way jup ak jubal lay don dekk way deug ak deugal waye nang ma fegal kep ko xamni boromi pexela te deumal sama dekk bobbi rawati na ko xamni sittida la sittida moy kan moy ko xamni day defiyé loi moy ko xamni bu loi jaaré droite mu jaar gauche moy ko xamni nangul loi tégué ci kawam barrage loi yépp daf koy bafouyé koku moy kayde kulli sihda xam képp ko xamni nangul droit
jaar ci kawam nungul loi até ko nungul loi dal ci kawam koko am pexem nang mako fegal xam ngeen ni adina ñaari loi ñoko coiffer moy loi temporelle ak loi spirituelle loi temporelle bi sifatul am dafa nek qa'idatul am koko ñepp ci bokk yam do gudd ba jegi ko do gatt ba burung nuko koko moy loi temporelle loi spirituelle lu limité la lennat la rek ño xamni ñom la ko yalla may bu len passé ba genn ci pench mi ba ñew ci loi spirituelle bi loi temporelle bi loi temporelle bi daf koy repousser wat mu delu wat fam nekkon parce que da nan ko yow do loi bo xamni qaidatul am nga waye yow loi nga bo xamni da nga taxis dafa am fo yam xeyna waxtaan wi da nañu ko may bu ñu tej waxtaan wa ñu ag ca mën na nga fegal kep ko xamni day jalgati loi jalgati katul loi nang mako fegal man seigne touba mune bil mustafa li bana al qudus madrasatan biha yasul al hasa wal jahl wal kaid wala wal kabad astaghfirullah wal kabad ci khasida ga fina bi mayin basir la war nek yow sun borom ma nga lay ñaan ci daraaje sa yonent bi di mustafa ali sallallahu alaihi wasallam waye banal qudus madrasatan dama bëgg nga defal ma jami'a bu prop jami'a bu sel bu sen jami'a bu sacré la bëgg banal qudus madrasatan ay madrasatan qudus al madrasatu al qudus ben jami'a bo xamni bu sacré lay doon mu ndax jami'a bob bu ñëwé da fi jëlé lepp lo xamni luy loré la ko am intention di lor say mbokk julit bu génné ci jami'a bobu dootu lor mbokkum julitam ko amé intention di agression verbale su génné ci jami'a bobu dootu amé agression verbale ko amé habitude agression physique bu génné ci jami'a bobu dootu amé agression physique wal jahl wal qabd jami'a bobu ku ci génné rir day deñ ci yow loy defat ci xam xam ngoy tek doto don nit kuy doxé ambition ok manam ñu koy tuddé ti ambition de misiré dal la bëgg wax doto don personne bo xamni da ngay doxé ambition de misiré moy nit ko xali bakkanam rek lay top waye jami'a bi ma lay ñaan bu soté ku ci génné sa ciono dana jeex da nga doylo sa borom ba lu mu dogal mu neex la nit bu démé ba ag ci daraaje yi lu yalla dogal mu neex ko rek xamal ni cionam jeexna cionam jeexna munu wajalu dahban maskana ta'allumi wa mawdi'a fikrati wa tafahumi nang ko def mu nek ben jami'a bo xamni dekk way bo xamni dekk wayu xam xam lay doon waye dekk way la bo xamni mawdi'a fikra birou bu ay khalat kan la ci doon ay fils ay philosophe mun wayo nak waxuma philosophe yi nga xamni dañuy tañañal de philosophe bo xamni luko bakkanam laaj rek mun ay ca mun waxuma bobu philosophe philosophe bi may wax moy day and ak tafahum tafahum moy philosophe bo xamni pratique lay doon au lieu que mu nek lo xamni théorie la mais philosophe pratique bobu la seigne touba di ñaan philosophe pratique moy lo xamni dang koy xalaat ba pare man ko jëmmal nit ñi tek ci seen loxo mais xalaat bo xamni mëno ko jëmmal bobu xalaat ban ñariñ la am xalaat bo mën ta réaliser bobu xalaat ban ñariñ la am seigne touba di man xalaat bu ñu mëna réaliser lay ñaan sama borom mawdi al fikri waye nak wa tafahum na doon bu ñu mëna réaliser xalaat bo xamni dang koy jëmmal réaliser ko mune jami'a bi ma lay ñaan dekk way bi ma lay ñaan jang kayu xam xam bi ma lay ñaan na doon jang kay bo xamni ku fa joge li nga jang dang koy meuna jëmmal dang koy pratiquer au lieu que teveri rek mais day nek pratique mawdi a fikrat wa tafahum jami'a bobu mom la cheikh muntaqa inigire barki dembu ñaan gogu mu ñaan
yalla ko ci yalla defal boole nuko te ñu fekke ñu jariñoko insha allah taala.

دفني فلولا أن نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقوا في الدين ولينصروا قومهم إذا رجوا إليهم لعلهم يحصرون من سورة التوبة ربي استجال دفني ورنا جارنا يلنا لن موتيه ريوم نك مو أم كوريل بوفا جوغي ديم جانغي خام خام ñu délu ci waté informé ñu bayyi jangal leen yar leen xamal leen ana lan moté daayira bu nek créé ben bërebu jangukaay yu xam xam am ñu ci dem jangi bu ñu ñëwé war xuppu yé jangal liñ bayyi won gannaaw ana lan moté fami bu nek ñu délégué ñenn ci fami ba ñu dem jangi xam xam ñu délu ci waté xam xam bobu ñu amé won ñu mën ca jariñ seen bop jariñ ca fami ba lool nak bu ko sun borom waxe ba nupp nakiral ko kon dami lamuy tekki moy xam xam bi du caaginu jang alquran dongu wala jang khasida rek wala jang alfiqhul islamiyya kep dedet xam xam bi dafa yaatu dafa elas wone me ci iqra bismi rabbika lutakh borom bi nakiral ko moy xam xam bo meuna jang te jang ko bi ismi rabbika rek boba xam xam am na njariñ iqra bismi rabbika xam xam bo jang moy fami bi ñi dañu wara dem jangi mason ñi dem jangi tolier ñi dem jangi ñaw ñi dem jangi ke dem jangi xam xam bu ñu delu ci waté associé di jariñanti seen bir moy rew mi yi doom dañu wara dem jangi xam xamu falsafa ñi dem jangi xam xamu fiqhul islamiyya ñi dem jangi xam xamu droit islamique ñi dem jangi xam xam buñu delu ci waté ñi dem jangi ni ñi défaré avion ñi dem jangi ni ñi défaré auto buñu delu ci waté associé ngir développer seen réew mëna jëriñanté xam xam bobu la sun borom di wax naan walawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqqu fi din wa la yurunsu qawmum isaraju ilim la annahum yahsurun dun suratu tawba motax mustafa ali salatu wassalam ni talabul ilmi farida ala kulli muslim talabul ilmi farida ala kulli muslim wut xam xam mom necessité la ci kep ko xamni ab julit la gis nañ ni ñinga xamni duñ ay julit def nañ effort ci xam xam temporel ba yegg ci fo xamni ni doyna war boba julit ñi dañoo xawana dess gannaaw ci walu xam xam sallallahu alaihi wasallam ni len talabul ilmi farida ala kulli muslim li am solo rek moy bi nga jog di jangi xam xam bi lan moy sa intention innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa sun borom neena kenn ku nekk ak sa intention ci sa intention rek lay sukkandiku régler say problème kenn ku ne sa intention rek lay set man yalla subhanahu wa ta'ala sa intention rek lay set bu fekke ni xam xam bi yene den ci rir niko seigne touba ñaané te moy yasulul hasa fexé ba do lor kenn xam xam bi bing koy wut lor ci kenn taxul won nga diko wuti yalla rek ka taxol wal jahlu fexé ba den ci rir bobu xam xam mo am njariñ intention bobu mom la yalla di fay euleuk borom téré buñ wax ta'limul muta'allim neena wayan bakhi an yanwi al muta'allim bi talab al ilmi farida ñina mu ni waw lutax mu ni xana ridda allahi wa daril akhirah wa isalat al jahli an nafsi wa ihya' al din wayan bakhi an yanwi al muta'allim bi talab al ilmi ridda alla wa dar al akhirah wa isalat al jahli an nafsihi wa ihya al din neena rafet la jaaduna jek na warna am muni ko lan muni xana sol saw dal sakku ji xam xam muni waye intention bi na don am ngeureumal yalla xam xam bi ngi koy wuti am ngeureumal yalla na don sa premier objectif bu la taxaju na don sa intention ñaarel intention moy wa daral akhirah xam xam bi ding koy sakku ji intention bi nga am moy xam xam ba jural la bo de dem aljana

yaa ngi ngeen ci masaliku jinan señ touba nee na am na xam-xam boo xam ne day wol xolub borom xolub borom bu dee dem safara waliyasu billah mu nag xam-xam bi da ngaa war a fexe ba mu jural la dee dem àjjana wa daaral axira risalatul jahal soo dee lusee nga dindi réer ci nit ñi fexe ba nit ñi dootu ñu réer conscient fexe ba doomu aadama yi conscient mal asaf suñ jamono bi ñu toll sëñ Modou li ëpp ci doomu aadama yi conscienté wuñ wallahi li ëpp ci doomu aadama yi amuñu conscient rawatina nag ñu jàng diine ñu jàng diine fi mu nekk nii xale yi ndaw yi doog a jóg ñi ñu tudd ay sëriñ su ndaw ñoom ñoo gën a dee conscient ci képp koo gis parce que lu tax li ñuy tuddee conscient ci l'islam du caagenu jàng tubaab rek tubaab bi jàngal la boppam ba nga fàtte sa bopp te yonente salallahu alayhi wa sallam waxoon ni man arafa nafsa arafa rabba ku xam boppam xam yàlla yow nga réere sa bopp ba topp koo xam ne moo la waroon a topp di déglu say ndigal yow yaa mujj nag wàññi ko topp ko di dégg ay ndigalam yi responsabilité foofu la mën a yem yow ku la waroon di déglu nga di ko sant muy def léegi yow jàngal na la boppam ba gëmloo na le intellectuel ni man lay mel ba nga bàyyi sa intellectuel islamia ñëw fekk ko ci intellectuel ak moom mu di la dirise di la digal ngay def di la tere ngay bàyyi ba nga xam ne bu la yàqula woon sa alal sax nga yàq ba léegi sax bu la laajee sa bakkan nga jox ko ko ana intellectuel anamu waysaalatil jaali alquran junni na ko lahum qulubun la yafqahuna biha nee na am na nit ñoo xam ni vraiment amuñu conscient lahum qulubun la yafqahuna biha daa am nit ñoo xam ni nee na amuñu conscient duñu xalaat wa lahum ahyunun la yabsuruna biha am na ay nit ñoo xam ni vraiment bëti xol yoruñu ko xamewuñ ker ci biir lëndëm parce que amuñu bëti xol aynul xalb aynul xalb lañ amu amuñu bëti xol waaw ku jël përëm wuru ku jël përëm suy ko ba mu nuru wurus waaw da koy suy ba mu nuru wurus nga seen përëm bi di leer leer yi yow wurus nga yore de wurus moom nga yore pero or jamaa bi gën a seer moom nga yore moom mu yore ab përëm taxaw ca naaj ba muy leer leer yi mu di la wan ni la sama përëm bi moo gën sa wurus wi ba nga gëm ko xam nga ni kooku wala hum ahyunun la yabsuruna biha amul bëti xol amul bëti xol amul bëti xol da ngay yomb nax ku amul bëti xol doo conscient wala hum hasanun la yasmahuna biha mu ne gis nga nag nit bu conscient wul ci xolam conscient wul ci intellectuelam mu ne amu ni ay noppam dootu mën a dégg ay noppam dootu mën a dégg wala hum azanun la yasmauna biha kooku léegi day tëx gumba lu loo ko wax dootu ko dégg boo waxee ba nupp rek sax danaan da ngaa far xam nga barki démb rek ñu ngi may invité ci benn télévision may conscienté xale yi di leen conscientise pour ñu dellu siwaat ak seen xel ci lu tax xale bi saa boo waxee moom ñaari baat mu ni saa bakkan bi laa ci teg ñaar fukki dërëm sax bu koy xëccoog moromum apprentem ni ko saa bakkan bi laa ci teg bu doon jéem a def manifestation ñu tere ko sax mu ni saa bakkan bi laa ci teg ma doon conscientise xale yi nag pour delloo si leen wan leen ni leen ñi newoon ci lu baax ba dem barsaq ñoom fi mu ne boo leen posé woon question lan nga gën a bëgg mooy dellu si àddina conservewaat seen dund gi conservewaat seen dund gi ma ne loolu nag sëñ Touba moo nu ko xibaar sëñ Touba moo ne wa arqabul asiya lil amwaati raddun ila dunya ma al ayaati ña nekk bar sàq boo leen laajoon lan ngeen bëgg gën a bëgg mooy dellu si jamono est ce que ñooñu buñ dellu si woon jamono danañ ne man lu xew ñu ni saa bakkan bi laa ci teg waaye gis nga bi ma génnee ki nga xam ne moo doon animé émission bi su invité woon ma ci télé bi benn waaye da koo woo ni ko sawaay daal xam naa am Macky Sall la la qadarallahu wala sama bu fekkee ni wax dëgg mooy am Macky Sall man xawma sax ab politicien musumaa xam kuy politique yàlla xam na ko man duma Macky duma Samba duma demb ci ñenn duma Macky duma Samba laa wax duma demb ci ñenn man xam nga kum doon ku ma doon am sëñ Touba wallaay ma tëtis li man kooku dong la gëm am sëñ Touba laa man duma Macky
duma yoro duma samba man am Serigne Touba la mom la bëgg doon mom la fasiyene doon motax bañ na ko ba xawma kenn ci ñom ñu may tabax sama daara ji xawma leen musuma leena xam juma ji ka salika ñu gëm Serigne Touba ni ma gëmé Serigne Touba ñoo ñoko and ak man bu mel ni mu mel kon jema conscience conseiller xalé ñu délo ci seen xel wa lu ci joté ak par parlo waxtaan ak bonay pour ñu délo ci seen xel pour sa émission bobu xam nga lu mujj jur xalé yu bari ñoo mujj di woté kenn ku nekk naan man di wax dëgg yalla ban paré na ci man la japon man bana ah man kay dootum waxat dangam jaral na ma sa bakkan ñu lolu foyé yalla la bakkan du luñ mëna créer kenn mënu ko créer amul ben marché bu muy jaay amul ben rew mu muy jaay kenn kep ko meuna defar muy allah rabbi isti wa jalla ben yon la koy defar du ko defar ñaar yon alors nga basar de ko pour kan ben yon la koy defar isin la bo xane ben yon la koy defar paré na ci du ko defar ñaar yon mu motax seigne touba tel la ye ci njël ben bo de bo gisé ku jang ci madrasa cheikh amadou bamba ku jang ci madrasa cheikh amadou bamba ba nopi kenn dula fekk dula yobale lutax moy dako waxal bopam li anna kullu nafasi min rajuli jawaratun nafisatun lam tanjali bakkan ben la dafa ser peru wurusula neena boko basar de ndax boko basar de dagay perte mune way nak boko respecté jox ko akam def ci li taxam yalla bind ko muna muni jawaratun nafisa jawaratun nafisa peru wurusula don bo xamni neena loko jaaye yalla mu jënd ko bakkan bu borom jox akam loko jaaye yalla mu jënd ko muni kon nak jappandi won na ci yow nga man ci am aljanal jannatul firdausi waaw bakkan bo warana amé jannatul firdausi yalla mi lako joxon ni la jaaye mako jannatul firdausi mais pour nga jaaye mako jannatul firdausi ma jënde ko jannatul firdausi moy day fekk jawharatul nafisa bima la joxon nga delo mako nga yaccaral ba def contraire bi bo gisé Serigne Touba di wax nan yaqud qatiyal murid li qadir al bakhil murid musahsian kull marid ila siwa al muallim ila siwa al muallim ila siwa al muallim deglu joju wax ñene man Serigne Touba sama madrasa sama madrasa sama école ku ci génné té muy dëgg mune ah mune kenn mën la té yegg ci yalla kenn mën la té xam yalla xawma nak ku gennewul ci madrasa am waye neena man Serigne Touba kuma jangal ba pare ci yow muna muni li qadiril bakhil murid mun waye gis nga sens contraire bi neena kenen ku jange ci benen madrasa ku jange ci benen madrasa su joge ñew ci man te beug ma nax tax ko jog musahsian kull marid neena yalla da koy wetti ni ñi wette dom ci gannaaw sanni yalla da koy wetti sanni ko te neena bu koy sanni du ko sanni ko xamni ci man man mako mako éduquer du ko du sanni ko xamni mako jangal ndax bu ko sanne ko xamni mako jangal koko da koy defarat waya ila siwal muallimi suko yalla botte ba diko sanni fam koy sanni nala umb musahsan kull marid neena kep ko xamni respecté wo loi spirituelle yi loi temporelle yi musa sen kula marit kon bu borom ta'limul muta'allim ne wuti xam xam sa intention moy bo ci dedem aljana waye sa intention moy waysalatul jahli nga bo ñewé nga consciente xalé yi consentisé len yé len xamal len delo ci len bañ mëna jariño seen bokk dom adama day sacrifier bopam pour nit ñi jariñu yaronte sallallahu alayhi wasallam moko wax biñ ko laajé ki gën ci nit ñi kan la ki yalla gëna bëgg kan la mune moy ki nga xamni da sacrifier bopam
pour doom adamay jeriñu ahabbuhum ila allah anfa'uhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg moy ko xamni foko fekk day sacrifier bopam pour doom adamay jeriñu lolo taxone nga gis seigne touba sacrifier bopam pour senegal sowé lolo taxone nga gisone ki nga xamni moy nuñ koy waxé ti ki nga xamni mo jité won afrique du sud ñu faté tru yi dafa donte du julit han donte du julit waye sacrifier na bopam pour aw xétam jariñu Nelson Mandela xolal Nelson Mandela dafa sacrifier bopam 20 ans et quelques épisodes pour aw xétam rek ahabbuhum ila allah anfa'uhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg ci doom adamay moy ko xamni day sacrifier bopam pour doom adamay jariñu yalla may la wërseul may la jot may lay pexé may la xalat may la nga mëna am alal yoyep nga sacrifier ko pour défar ben doom adama pour jangal ben doom adama pour yar ben dongo pour orienter ben dongo yaronte sallallahu alayhi wasallam ne jak sayyidina ali niko an yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am sacrifier sa bop ba défar ben jëm sacrifier sa bop ba défar doom adama muna muni mo gën adina ak li ci biram ñun ñu dem ci suñu jamono ba gis ñoo xamni dañuy sacrifier goné pour défaru ñom ay politiciens yo xamni dañuy sacrifier goné pour défaru ñom goné ñoy bukul bi nga xamni ñom lañuy défendre seen bop pour ag ci liñ bëgg ag ci seen objectif way lool du intellectuel way lool du ak mandu lool du ragal yalla lool du ak njub lool du ragal yalla du ak njub nit day sacrifier bopam pour xétam way sacrifier sa xét pour sa bop islam xamuko lol tax seigne touba sacrifier bopam yent yalla mohammed sallalahu alayhi wasallam ko jëk def mo jëk sacrifier bopam ci madinatul munawwara ci makkatul mukarrama pour umma bi motax mu wax ci hadithum bani nit ki intrapersonnelam waru ko jaral mu massacré ay bireb yo xamni yu sakré la xeyra mo wax ko ci kanam bokki ñu tollu jamono bo xamni borom xol yi gumba yi borom nopp yi tax yi ñi nga xamni ni ko santi ci woon seen bop li nga wara ko santi ci sa bop moy dan moy nga xalat dama adama buy xalat du xalat ci fond bi du xalat ci intérieur bi extérieur lay xalat waaw mbir mi lu ne ci gannaawam li lan la ginnaw rido bi lu ci nek mais li dox ci digg rido bi rek lolu kay pour nga xam ko c'est facile mais da ngay xol li ci gannaaw rido bi lan la lolu moy xam gis nga li dox sa digg rido bi lolu du xam xam nga lan moy xam li nek ci gannaaw rido bi nga fexé ba xam ko lolu moy xam li nek ci jaw ji ni rek ouvert bi li ñuy gis ni lolu du xam la ne ci gannaaw jaw ji lan la loloy xam wallahi loloy xam pourtant day lol lañ sun borom tabaaraku ta'ala waxon ci njël benni kenn ci yeen du mëna xam li ci ginnaw rido bi ludul ni ah da ko jox ité ju mag ité ju reuy ité ju mag sun borom rabbi sitou jalla lol lañ waxon ci suratul rahman rabbi sitou jalla jalaluhu khalaqna wa mawlana bi muy xamal adama daf ko xamal li nga xamni dafa nek ci ginnaw rido bi wa allama al adama asma'a kullaha dama ci suratul rahman ar-rahman allama al qur'an khalaqa al insan allamahu al bayan ilmu bayan
moy ilmu temporel ci la tuba bi demé ba maîtriser jawuji ilmu bayan ci lañ demé ba maîtriser nit ñi défaré pousso lañ set wëñ ilmu bayan sun borom wo ñaari personne la borom bi wo ndax ñaari personne yoy ñoo dëkke kaw suuf ñoy aaja wo li nekk ci kaw suuf te yalla def ci biir suuf xam xam bo xamni jang ci kaw keuyit rek du tax nga xam ko lire luñu écriture rek du tax nga xam ko xam xam bu profonde la bo xamni ni go xotal sa gëstu ak sa xalaat mo tay taxay yegg muy nit ak jinné ñaari ndiji bop yoyu ñom la yalla rek baram ni len ya mahsalal jinni wal insi in istatatum antanfusu min akhtari samawati wal ardi fanfusu waye nak la tanfusuna ila bi sultan de yow nit ak jinne mu na mu ni ci ginaaw rido bi ngeen bëgg xam mu na lu mëna nek la nekul musta'il dedet lu mëna nek la mu ni waye nak li leen koy taxa xam lay taxa xam la ca ginaaw rido ba ah koku aynul khalbi la de beuti xolo koy xam de na mu ni te beuti xol xam xam la buñuy jang la tanfusuna ila bi sultan li ci ginaaw rido bi du ngeen ko am du ngeen ca ag du ngeen ko xam mu na mu ni ndare du ngeen ko tek ci xam xam wi salati al jahl an nafs la borom ta'lim al muta'allim wa fexa ba dindi sa bop yow ci ak reer ko santise sa bop fexé ba may sa bop buti xol bo noppé nak wa ihya ad-din xam xam bi na nga dundal ci l'islam nak xam xam bi na ci l'islam dundé mais xam xam bo xani dundal ci l'islam ban jariñ lam motax yonent bi alayhi salatu wassalam ni man arada allah bi khayran yufaqu fi ad-din ko yalla na mo musal da koy deglo dine ndax deg dine moy khabla salam ak ba'da salam rek lol moy deg dine dedet deg dine du lol rek deg dine du lol rek de da bok ci deg sa jamono da bok ci deg dine xam sa jamono xam pexey gaay ak seeni khalat man arada allah bi khayran yufaqu fi ad-din ku yalla nam ci mom aw yiw dana ko deglo dinem deg dine moy lan moy xam sa jamono lan motax rabbani yoni biñuy lim sarti mana yare nga xam sa jamono waxon na ko ci waxtan wu ma don wax ci ben plateau te ma genn ben way nan xana sama invité bi mu nan yow xana sa invité bi am makila moy bi may wax ni rabbani yoni mu yarkati mani man en tant que yare kat amna ben tiktoker bo xamni da dan wax rang man musumako xam donc bi nga xamé ni ma ngi karalu jumaaji amna ben ouvrier bo and ak ñi karal jumaaji biñu dikké ben xalé la agagul sax ci 20 ans xamna dafa téla dugg ci métier mi di jang métier xalé bobu mo ñew ci daara ji gona yi dégg muy wax rang bon un jour vendra dégg na ci daara ji rek xalé yi kuma dégg mu naan rang muy gaaw ma laaj li wala moy rang ak rang ñu expliquer ma gis nga ko lolu tax rabbani yoni di wax ni dafa am ben bidd bo xamni leg bu faqé bayiko tenku jëm sow da fay bayyi leg ben tahsir ci jawuji tahsir bobu daf koy sann ci xolu ben way bo xamni dafa lekkolo won ak shaytané ci jamono bobu ci ngay dégg rek ben musicien bu genn rek wax ben parole ñepp topandoko te duñ ko saña bañ lutax rabbani yoni ci seen bop ñom xam nañ xam bobu xam nañ yoyu motax ñu ni yare kat bi
da wara xam jamonom xam ñoñ wa jamonom xam li leen di fiirew li xam li leen di nax parce que bu fatani leg leg yalla day jël ben jamam setané lekkelok mom mu sanni ci jëmum lo xamni kep ko xamni sa xol muccagul ci setané bu la gisé dang koy top complètement yaron sallallahu alaihi wasallam misal nako ba tay yi ci bu fekenteni dem nañ ba muru jamono ba nga xamanteni ni dajjal ñewna xam nga dajjal bu ñewé kenn ku ne xam na ni dajjal du ko juptu bu baax mais lutax mbolo mu bare koy top parce que lutax da len di aljana te yoru ko mais nak dana mëna wax day nek nit ku éloquent ku mëna wor ku mëna orienter nit ñi ba luñ wax ñu gëm ko luñ wax ñu gëm ko nit ñepp daw top ko defé ni mo yoré deug gi mom dajjal yonentou jangal nañ ko bu yagg wa legui bu fekke ni yow lolou jangoko nek ci jamono lu ñew rek day firew daf lay firew li da ngay melni wenn xom rek lu ñew bu boba nak ngelaw dina ñew duggal la ci pax mo xani doto genn nit da wara yene melakanu nako cheikh abdoulaye mbake waxon melakanu ëkk bala nga joge fi barab xamal lu la fay jele donc adama day amé melakanu ëkk mais jamono duko yobale parce que jamono melul nenn jamono day wex tay suba mu ñuul ëlëk sa mu xonku kon bul top jamono motax leleg buma diggé nit ni nit da wara niru jamono waye wërt niru baye mané xana kon sa baye baxut ko sa baye bax nga bëgg niru sa baye jamono melul nenn bang koy nuru ko xamni melul nenn no koy nuru wa isalatul jahli an nafsi la wax de wa isalatul jahli an nafsi nga ko sentir sa bop fexel ba ko sentir sa bop xam li xew lan la gis nga ñeema doon wax muy ñetti personne yi la yalla lim ni doom adamay non lañ mel qulubun laif khawna biha ahyun laif zuruna biha hasanun laif mauna biha xam nga lum teete ulaika kal anam bayag mu ni baluhum adallu sax nak ñi ma leen di wax ñi am ni ñok bayima yeyam ko xamne amul beuti xol ko xamne du comprendre lu xew ci ginaaw rido bi ko xamni nopam yi dafa tekh lu jog yobale ko muna amuni ñok bayima yam ba yag ñu ni ñom sax ñoy yes bayima parce que bayima sax leg leg mu am réflexion leg leg sax mu seen gaynde daw xelu bakkanam bakkarok muy raw mbaamu baña raw bal hum adallu ñoy yes bayima muni xam nga lu leen ko yobbe walaikumul khafilun walaikumul khafilun waxna ko sank ci becc ak ben radio bu nek a la place mané dama julli jiwon aljuma ma gis ko xamné seigne touba jur ki jur bayam waajo xamné seigne touba jur ki jur bayam mu kallaf simmi ay dalam def tankum neen di samp xelam di wit witi top ci ben way bo xamné dako waran di yoni muy dem diko digal muy def diko téré muy ba légui mu top ci ginnaw waajo di nal nal ci otom maniko man da xuma fusanday don liggey man fusanday don liggey rek moma jaxal yow subhanallah la hawla wala quwwata gi doya di gi soufey ku warona diri sa jamono xam nga kofu buñ ko ne way salatul jahli an nafsi ko ko ne yow ko consentis nga do mom yow wuro ko gem sax buñ ko don yow ko conscient nga wuro ko gem sax wallahi wuro ko gem parce que gemul bopam motax yonentini nit bala mat nit man arafa nafsa arafa rabba nit day xam bopam doga meuna gem yalla nga dagay deg mo gem sa bop baxut yalla neena ku gem bopam terme bi niñ koy waxe xawma nak ñom seen philosophe ak luñ ci djublu mais terme bi pire ku gëm bopam safara ay sa dekk way ku wéddi laj ko iblis da gëmon bopam waye bu xamone bopam ba yalla ne asjudu li adama fasajada ma al malaika bu xamone bopam ba yalla ne asjudu li adama fasajada ma al malaika faaw mu sujjol and ak malaika yi waye gëm bopama tax mu ñak sujjol yalla ne ko yaay njital safara kon gëm sa bop baaxul nit day xam bopam mo la rek buñu traverse ni rek ñepp moy ci mais baaxul
ni day xam bopam du gëm bopam gëm sa bop kenn kep la moy Allah rabbi sutu jalla jalaluhu mom kepay gëm bopam dara du ko ca fekk lul jam yalla rek gëm bopam ndax mom soxlaalul kenn dara soxlaalul kenn dara Allah jalla jalaluhu soxlaalul kenn dara koku rek gëm bopam yelenti man arada Allah bi khayran yufaqqu fi din ko yalla na la dimbele day xam jamono xam ñu wa jamono mu ne xam sa jamono ak xam sa ñu wa jamono nak baye na len fi ñaar yo xane bu ngeen ci jappé te baye wu len ko man ngeen ko taraktu fiikum ma tamasaktum bi lan tadilu ñu ne ko lan la mu ne kitabullahi wa sunnati teeb yalla bi ku ci jappé baye wo ko sama sunna si ku ko jappé baye wo ko di nga xam sa bop di nga xam sa borom di nga man sa bop di nga man sa borom di nga man sa bop mané sa borom mané sa borom rabbi sutu jalla mu way jamono mi ñew bo xamni génération bu mudé ñew moy yes bako jitu sallallahu alayhi wasallam moko wax dé la yaati yawmun ila walasi ba'duhu sharrun minhu jamono bu ñew jamono bu mudé ñew génération boba ñoy yes ba len jitu ne ko la qaidatul am don generation bi yeppay bon dedet len ci generation bi ndax jamono non la baxo jamono bu nek dafa am generation bo xamni ni xam ngeen pop de pop moy ndessiti gerte moy xottu gerte bo xamni dara nekul ci biir fuko ngelaw fek yu baleko lolu mom generation bo gis amna ci moy lima gis dembu ku seigne touba jur ku jur sa bay nga lolu moy pop deug yalla xam nako pop yow lañ warona ci mili dal yow lañ warona diglu ndigal ya warona jog ñu daw top ci sa kaw legi yow ya ci misay dal daw top ci kaw ben samba boy ya akhi man anta sant mi nga yor bo doon doñu bëkk neek sax ta respecté sant yi sax ñu tek la sa place nañ ma bal ci terme man bëgguma lu bokk ci Seigne Touba lu tolni fepp sarra di def lu naccio diko wallahi daf may déranger kuñu tuddu Seigne Touba ngay def lu naccio diko daf may déranger yalla xam nako amale wumako sago motax demb dama jogon pour siyaré ji genn kilifa dama joy ba wagnu mudduma ko siyaré ji parce que nekatuma lu bokku ci Seigne Touba kuko xol ba seppeli ko est ce rek mo ci wara top waye accam waru ci top lol nak pour mu am way nañ ñu dimbele yeen serigne si dimbele len ñu ngeen jangal seen doomi yar len jangal len yar len ay tak soxna rek am ci banex am ci doom ay nijaayam sax ñoy def effort pour mu jangi ay nijaayam ñoy tay nek di sonu nijaay yo xamne sax dañoo décomplexé complexe rek da ngay gis ko xamni kër ga muy sey ke muy seyel sax bëgguko waye complexe rek amna doom ju sant nangam rek ay masmala sa jarbat nangam la sant aw sant kañ la xew barki dembo nyaay fi aw sant ليس الفتى من يقول كان أبي إن الفتى من يقول ها النساء كون بو يالا دوغالي ني نيك تي ريو مو خامني دا في ام سانت يو خامني دا فا ساكري ناخ فونداسيون با واي ناني نكو ريسبكتيال وخنا لين في بن وقتان لين امنا جامونو بو خامني da fa am ay assatisse yu jangi bitim rew buñu jangi je bitim rew ñew fekk ño xamni ñom gennu ñu senegal lu way am jox leen ko lu way xam wax leen ko luñ diglé ñu def ñu ni dogalu yalla bi ñun d'accorduñ ci sérieusement parler dogalu yalla bi ñun d'accorduñ ci ko xamni ma nga tok ci kaw alli wam guddut muy joxe ay ndigal ñuy def buñ ko bindé lettre arab day wo ko ko liral
waye ma nga tok ci kaw gañu tok ci souf ay woromi xam xam yu jang ba wonu lef togal ko ci souf gis nga association yoyu firqa yoyu mbolo momu nga xam ni ñoo jogon depuis colonia après indépendant ba légui ñuy xex suñu kilifa yoyu ba légui tekké guñ seeni ngem dañoo sa sen méthode rek parce que niñ daan xexé moy agression verbale agression verbale leg leg ñu def ab conférence garu walé ca waye duñ ñëmé yegg lé lañu def conférence garu walé ca lé lañu dem ci mel ndaje garu walé ca non lañ dan def dé pendant 20 ans légui nak ñu gis ben mel mbolo mo xamni xamnañ ni loi yi ni ci réew mi buñ ci joté lolu nekkon lu sacré da nañ ko mëna désacraliser té kèn du ci man dara ñu ni ko légui li tax ñu man ko moy dem pouvoir parce que gis nañ ci réew yi ko def yépp ba yegg pouvoir désacraliser nañ mbolam la fa gënon sacré lepp lañ désacraliser biñ ñëwé Sénégal philosophe bobu lañu ëndalé ci réew yi ñu jangi won nek ay association di jokk ak association ya nek fofa ñu di leen financer ñuy def ay dakhwa di def ay dawaira ci lañu nek di garu walé légui ñu dem ci ab dëkk fexé leena maîtriser gassal leen ay ten wala ay forage ba récupérer leen la tabax fa ay école ñu dem nak ba yag nak ñu jema dugg nak ci administration bi installé partout biñu ñëwé Sénégal fi ci gënalo sacré gën leena jaaxal moy Madinatou Touba mo leen gënono jaaxal ci niñ koy désacraliser waye def nañ ko dembu nak dembu mom désacraliser niñ Madinatou Touba défié nañ Seigne Moustapha défié nañ ko yalla xamnako lol dong mo doon seen objectif défié Seigne Moustapha rek gëm nañ ko baxna gëmuñu ko ci sun kanam la né man lima wax xamnako fortatu wumako Seigne Moustapha lañ défié won ko niko budé bat nga am man am nañ bat ni yow budé mbolo ngay jaay am nañ mbolo ni yow dana wo sama mbolo ñu joggé fañ nek fekk ci le fi def yéne té do ci man dara def nañ ko xeyna dañ ko layto nak dañuy julli ci aljuma waye nit kay man na julli ci aljuma té du woté ndaje goxo gox ci Sénégal fune way bayyi ko fa ñew defiyé Seigne Moustapha ag nañ ci manifestation yi nga gis ño xamni nga bitim rew ma diko lire ñuy live direct ni dem leen ngeen attaquer université bi ñu ubbi barki dembu wallahi lolu amna xuma ndax yeeng ngeen ko wala deet dem leen ngeen attaquer ko ba xalé yi commencé ram di dugg Aïcha ku gëm baxna ku gëmul Aïcha man Seigne Touba ruuma ma bolé ak mom ci walu deret pour mo war ko don ci walu deret sekkuñu ko xana bu de ci walu men nga xamni soxna astawala mijur wajuram bu jigen te soxna ndumbe daado jur ko ak soxna bintu daado mijur sa mam xeyna mag mom fofu lañuy dajé ci mam kon man adina du ko yagalé bama donnal Seigne Touba waye nak yalla bolé nañu ci ru ma nek domi ruham al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal kon man domi halam la ci lool rek lay waxé waye Touba yépp buñ ko massacré won man duma wañi dara waye gis dëgg wax ko mom dana ko def ngir yalla wallahi dañu ñëwon pour dewiye Cheikh Moustapha dewiye nañ ko nak xuma ndax mom xamnako wala xamuko xuma ndax talibe yi xam nañ ko wala xamuñu ko waye sen objectif mom atteindre nañ ko beugewon en tant que ku jang tay xalat baxna
leg leg da la nan da ngay poser question nan waaw en tant que mouride nan la meuna defé nangam mang leen di laaj Ousmane 3e khalifa yonnentou sallallahu alayhi wasallam ñuko ray ñum doon du ay julit lutax ñu ray ko politique barki demb fi biñ waxé nan police yi dañu wara genn Touba defuñu fi li defuñu la mané fexé len bañ genn da nga gis serigne bu ñu yendo nangu talibem ay addiye ba ngon ñu fekk ko kërëm niko dékkat len di jël addiye je dem nañ ko essayé xol fi adina toll nañ ko essayé xol loi yi nga xamni moy loi temporel wallahi koku fi jëlé motax mané ñaari institution yi ñu xamni kuko neurmel wallahi adina yakuna moy institution temporel ak institution spirituel ku yaakar ni neurmel len di nga tax nga am jamm kéro ngay gëja am jamm te gaay yoon wawu lañ jaar de dañu bëggën benn mom neurmel nañ ko ba paré mom tax nañ ba de sacraliser institution bi nga xamni moy temporel légui institution spirituel moy len déssé bi len ci gëdona jaaxal moy Touba def nañ ko dem li xew fepp xew Touba motax mani ma ngi xaar ba deggati politiciens bu ñew fi def fi dara ko wax rek ba xam boy wax fokoy tek ba xam boy wax fan nga koy tek politiciens yi dañu jar dara ñom ñepp la wax bayuma kenn ken ne ci état ke niwul ci état ñom ñepp yam ño bokk kenn ku leen formé ño bokk ben idéologie man waxna ba tay ni idéologie bu cheikh modou bambala gem fofu lañ tollu ah légui nak aïcha du ñom ñepp kenn ku ne yaangi ni mix aïcha rek ci sun kanam la nek di ngeen ni moustapha mbaye sam waxon nako sun kanam la nek bu ngeen deltu wul gannaaw aïcha baxna mal asaf nak amna ño xamni ñom politique ñu politique luñ dem nañ ba ca Seigne Touba disco seen bop tok di deglu nak ñom politique ñu politique luñ waye aji momam dem nañ ba ca Seigne Touba wax ko li xew wa maylu julil nas lin nasrani waylu liman mala ila nasran wa ku ko waxon du seen mam wala yeen da ngeen yaakaare nasran moy nit ko xonk rek moy kep ko amé philosophe bi kep ko amé xalaat bi ci nga bok ak der bo meuna yor nak ak der bo meuna yor ci nga bok yow bu fekkentene état da la daan jox ay passeport diplomate nga diko jaay sey talibé état dem ba gis ni lolu deppo wut ak loi bi tax mu éliminer ko nga méré état waye méré ko rek doyna bañ ko sanil carte doyna waye bu lekkelo ko xamni oxystif mom du lolu mom méré wul état mom da bëgg jot ci état ba dé sacraliser li sa mam nékkon waye mu naxla ni la kayno and ma ak yow ño bokku lu ñi xex bokku li lu ngeen di xex dé yeral li ci ginaaw rido ba débal nga xol lam laq ci ginaaw rido ba lan la yow da nga mer rek pour ay passeport diplomate bi ñu récupéré ci yow joxatuñ lako nga daan ko jaay sey teul bi ñuy tukké ngay dundé lool rek la mer lo waye li ci ginaaw rido bi boko xamal ki la wax ni la kay maak yow ño bokk combat wallahi bokku leen combat de mom combat ma nga ci ginaaw rido ba té moy désacraliser li sa mam sacraliser won li sa mam sacraliser won lool la ñew pour désacraliser ko nga xam ko looloy li am xamoko looloy li am université buñ samp barki demb lu yonam ci manifestation bañuy joxe ay consigne nan dem len ngeen tal université bi dañu nek bitim rew diko wax bis buñu ñu jox ak téléphone ko xamni ni mo jité mbir mi nga bok yow wa do xalat xalatal kon bokki julit yi
mbokk ñu bokal l'islam ñu délo ci suñu xel ñu baña yakamti suñu adina ñu bañ ñoo fekk sayyidna imam khasali neena radiyallahu ta'ala anhu wa laysa yakhfa an al-ulum ad-diniyya wa hiya tariqatu al-akhirah innama tadruku bi kamal al-aql lol la sayyidina cheikh imam al-khasali wax imam al-khasali neena amul suki sakati ne xam xamul islam deug deug haqiqatan moy yoon wi nga xane mo ni ciowu bajjana wenn yoon wo rek la man dama yakar ne buñ doon xalat sax buñ doon xalat ci li xew ci adina bi libi libi bañu nermelé sen institution yi ak légui lo ci gis man dama yakar ni jang kat yi xamuñu lan moy institution mo xam spirituel mo xam temporel billahi bu ci xes nermelu fi ak 100 ans du defaru fi ak 100 ans la wax de lutax mu baxat institution spirituel bi mu nermelo après adam non ibrahima ñom lan mo xew ben way bu ñu wax firawna mo fi ne rek di massacrer nit ñi rek mom ak famim mom kay innaka ma'i aw diddu ben da ngay and ak man wala xamal yow sama adversaire nga sama non nga firawna non la doon dundé bok ci man rek mba ngay sap non wa gay li moy démocratie li de comme démocratie tout li andal ak man mba ko andut ak man mo wax la lu bon lo xamni wagn wuta dal de li moy démocratie il faut nga and diw bo andut ak diw ko meuna doon ñu tuddu sa nangam tan lolu moy démocratie ba diko def sun khalifa senero yi senegal ni ciel men cheikh maye ñes yada allah wa nasara men mom rek mo jël responsabilité ci lima gissagul te diko suivre en tant que observateur men cheikh maye ñes mo jëlagul responsabilité publiquement yalla nako yalla sam yalla nako yalla ar yalla nako yalla sutural yalla nako yalla dimbalé yalla nako yalla taxaw parce que mom da xam lan moy institution bu neurmel lu meuna jur da ko xam mo xam spirituel la mo xam temporel la bu ci neurmelu baxul même la fa nek boudé da fay ñuul nim ñak lañ ko fa bayyi mu continue di ñuul nim ñak ñu diko sanser verbe par verbe plus égal ba kérok muy soti mais dégager ko tout bëgg taxaw lenen wallahi du taxaw yonent kep mo meuna ñew taxawalat te balako taxawalat gis nga yonent sallallahu alayhi wasallam bim ñewé fekk institution spirituelle nermel lum ci daj daj na ci lu nek dam nañ ci bëñum tour nañ ci deratam pour institution bu islamique bu spirituelle meuna taxawat waye yoon wi ñeum buñu wëñëkul ñoy dem ci fawda bo xamni wa ku ko net li day du bax ay ca nak waaw kon señ moudou xamna waxtaan wi jeexul ma ngi doon waxtaan ci ñariñal fexé xam li ci ginnaw rido bi ñariñal xam te señ touba ñaan ko boromam ko mayma école bo xamni madrasa bo xamni ku ci génné do loré ku ci génné da ngay wax lu am ñariñ luy may nit ñi jamm parce que mom jamm la xam la paix motax révolution mu def ko pacifiquement do dajé mukk ben khasside bu seigne touba bind nga fekk ca bat bu virgule do ko ca fekk mukk ngeen balma agression verbale musuma gis ko seigne touba defé légui nak dama jëlélé agression physique day ben yon lañ xam ci histoire fuko seigne touba massa defé té moy ben touba mo ñew jël ab xaliss ni ko yalla ji ngay sétani ni mo rit tax koko ben yoon bobu lañu massa xam ni nga xamé ni ben sahabi mo jëk def agression verbale ki physique ci l'islam ca bañ leen ambargo ca khuntima
te ben way ñew diko xorñoñal mu jël ngamu gëlem bi fegg ko ko deratam touru boba la massa am mais li ci dess lepp pacifiquement xam nga lele da ngay dikku la nan yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba xex jotté da xex tufu yaronte xexut yaronte musta xex yaronte da dit yaronte dafa ñew fekk ñu nermel institution bu ñu tuddé institution spirituelle mu ñew ni da koy taxawalat ñu ne ko do ko fi taxawalé mu défendre bopam ba taxawal institution bobu yonentou lool la def yonentou da doon défendre bopam té bamuy défendre bopam da ko jiti nak mo né ci bop ba nekul ci bir autom ay kilim diko upp nekul ci bir autom wut ay garde koram waye mom mo né ci bop ba bañ dam ci bëñam moko jité bimuy défendre institution spirituelle pour ñu taxawalat ko mo né ci bop ba bañ dam bañam Seigne Touba bimuy défendre institution spirituelle mo né ci bop ba ñi ay ñiko bëgëna top sax dañu dem leen tok dog bi dana mokk te du ngeen dégg cour gi dem leen tok révolution pacifique way nañ ñu wo ci loolu way ku ñu wo ci loolu ñu and ak yow révolution pacifique bañ atteindre son objectif su boba ma muskilé fi loolu kuñ ci wo ñu wuy ci la waye bëgguma sakaré suñu doom yi ak suñu jarbaat yi pour atteindre sa objectif duñ ko nangu ku ko nangu nak bismillah buñ fekkon Seigne Touba def ko kenn duñ ci jitu ñun li Seigne Touba nekkon lañ xam ku am jamet ci nga wara nek nak ndax moko may résultat ku ci nek di nga am résultat xuma na ko ne ci leneen ngeen bal ma wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñongi sante di gëreem diaspora bi goor jigen mag ndaw seen taxaway ci l'islam seen taxaway ci jangalem cheikh ahmed bamba seen taxaway ci liggey bi jazakumullahu khairu jaza wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh lillahi nasibi nihmatihi tatimus salihah alhamdulillah salatu wa salam ala rasulillah

bokk auditeur yi radio xassid online delu seen ñeneen yoon ci seen émission bi ñi tuddé minhajul abidin te seen mbokk seen xarit mustapha mbay sam di leen ko defal dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ci sénégal ñu mbokk leen ñeneen yoon ñaan leen sakku ci yeen ñaan ñaan sun borom mu boolu di defal tawfiqul hadi defal ñu naja fi dunya wala akhirah na biñu sant yalla julli ci mustafa ali salatu wassalam xam ngeen ni ñu waxe faral di waxate arab yi di ko wax li kulli makan maqal birub bu ne situation bu nek ak lam correspondel waxe ak bu nek xew xew bu ne amene dañu toll ci jamono bo xamni amna ngelaw lu upp ñu nan ko ngelawal soxna jaarat ba mu nangulé yalla nangul borom kërëm ci bu fekkon ni ci misal amna borom kër ci lako yalla mayé dom jo xamni khawsul wara la di domi yonent naka nonu soxna jaaratullahi maryam bu su lu mu nangulé boromam nangul borom kërëm yalla wërsegal ko dom jo xamni khawsul wara la ci dunya wal akhirah ni cheikh ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhuma lol kon moni yobbe ñu waxtane sayyidatuna maryam busu mi nga xamni moy way juru cheikh ahmadul bamba soxna soosu bu ñu ko bëgge waxtane taxawayam wala bu la nexé nga ni man hiya soxna jaara wasiratuha kan moy soxna jaara ak ay jaar jaaram lan enseignement lañ mëna tiré ci ay jaar jaaram akub liggéeyam waxtaané nañu soxna jaara miraran suma miraran ay yoon yoon waye buñ doon ko waxtaané miraran suma miraran miraran ba ila yawmina hadha wa wala sax ba ila yawmil khiyama lutax mukk mu doy ndax dafa mok dafa bok ci namo sa ji moy exemplaire yi nga xamni reference yi nga xamni jamono indi nako ñu war koy waxtane jamono bu nek mbaram rabbi su jalla bim binde dendem bi di adina defay indi ñaar goor ak jigen mbaram dani lepp lo gis père la ci bindi père mo xam dom adama la njanaaw yi la hayawanat yi la jamaadat yi la lu ci nek père la ci yalla bind rabbi sutu jalla sawdeyni bobu muy père bobu nga xamni sun borom bindul impère ni nga xam non la nit ku goor amé non la nit ku jigen amé garab gu goor garab gu jigen montagne mu goor montagne mu jigen non yalla bindé jamono moñé ko jamono lim ñuy jangal moy dafa bëgg jamono nek lo xamni day évoluer di avancer ba fa ko sopp mom yalla wayé nak particulièrement mul béral doom adama loxo téral ko ci kaw lim bindi lepp mbolam père yim bindi père biñu wax al insan muy doom adama moko ci gënal wala xad karamna bani adama motax bi alquran ne man amila salihan min dhakrin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyanna ayatan tayyiba suratun nahl ñun yalla no bindi goor ak jigen def leen ñu nek ay père mu ni nak fañi ëppante dara ja fañi rawante fañi gënante du ca mbubu ma ñi sol du ca dal wa ñi sol du ca xaliss bi nek ci poset mba ci kalpe du airplus 4 bi nga dëkk du 4-4 bi ngay war fa ngeen di rawante di fa gënante du ki góor la ki jigéen la li ñu tudde égalité ak équité sun borom neena góor ak jigéen ñoo ci bokk yam waaye égalité ak équité li ci góor ak jigéen di bokk yam sharia daf ko rëdd ni nii la bokkut ak
ni nga xamni non la ko ñi nga xamni ñoy femme féministe mi niñ ko déggé wala femme féministe yi niñu déggé équité ak égalité ak ni alcorane déggé équité ak égalité du ben légui nak femme féministe mi wala femme féministe yi dañu ñew dal ni équité ak égalité l'islam d'accord na ci kon nak dañ ko wara doxal ci bép système bu mëna doon sun borom ni dédé d'accorduma du doon système bo dem fekk fa équité ak égalité lolou mënta nek ndax bokku yeen ñaar ay fonction goor ak jigen mënu ñoo yam ci n'importe quel système bo dem goor dafa am fo xamni ni moy placeam jigen am fa fo xamni moy placeam ñom ñaar ku ci wacc sa place li wala jay wax nan ku wacc sa and bo toj mu toj wala bo dem fekk ci borom sun borom ni ñom ñaar légui nak femme féministe ni wala femme féministe biñu ñëwé dañoo gëmlo jigéni monde bi rawati na jigéni sénégalais yi xamal leen ni équité ak égalité da wara am aha kay l'islam néna da wara am té lu am la waye nak ñom niñ ko déggé moy la sayyidina ali karam la wacha waxon sayyidina ali karam la wacha da waxon ni kalimatul haqq yuradu bihal batil bari wana wax jo xamni dëgg la soko déggé kaddu gu dëgg la gu sincère la waye néna ta suuf la ko lal lepp nén la batil la lol la femme féministe mi diké non lañu naxé jigen ñi xamal leen ni équité ak égalité dafa wara am ci digënté goor ak jigen ba taxna ñu ni kon nak dañ leena wara yamalé al musawat bayna al mar'ati wa rajuli lu al qur'an wax neen akay ñoyam waye ci fonction yi nga xamni kenn ku ne fonction bama la ba nga xamni mo tax ma bind la soko wéso rek dal di yaq mbir mi ñi waaw ñom kon fan lañ yame al qur'an définir ko ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والخانتين والخانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والقاسين والقاسيات بايه بجيخ سن بروم ني من عمل ذلك من ذكر او انثى وهو مؤمن وانك فلا نحيان ايات طيبه جيب جيجن جو خامني گمنا نيما بڬ كوماني گمي من يالا وولوما نيما بڬ كوماني وولو من يالا جيب گور گو خامني گمنا نيما بڬ كوماني گمي من يالا وور وولو نما

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة الخسير أونلاين نؤييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سيرين مود مباي تيام، أيض الله ونصر. بوك أوديتيري راديو خسير أونلاين، ديلو سي نيو بنين يون ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna, te seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk ci daram bi ñuy tuddé Hiyaa Ulumuddin. Bi mu sante yalla julli ci Mustafa alayhi salam, ñu ndokkel leen wenen yoon, ñaanal leen yalla sakku ci yeen ñaan fi amil jadid, ci moy at mu yes mi nu dugg di atum 1445 ginaaw gadda yonnt alayhi salatu wassalam. Xam ngeen ni dimanche bu le ci ginaaw bi wessu mom jéggulu lañ leen ko ndax déggu leen nu. Waaye dimanche bële ci ginnaaw ñoo ngi doon waxtaane benn mawdu bu ñuy tuddee atarbiyatu wa taalim, jàng ak yar, wala jàngale ak yare. Biñ ko tàmbalee mawdu ba jeexul, ñu ne woon bu ñu dellu siwaate beneen yoon, waaye ni ma koy faral di waxe te ngeen yàgg ko ànd ak ñun, te arab yi di ko léebu ñu kulli makaan maqaal, situation bu nek ak lañ fa wara wax, motax ñu ajeendi mawdu bobu. Ndax fani wessu rek degg na ay serigne daara yu dajé boole seen bop ci neñu association ba la ko taxaju moy ñu yok seen salaire ci serigne daara yi nga xamni ñi ngi am salaire. Donc bu fekkone ni mawdu bobu la doon waxtane mbir moma dana ca gar, waye buma ko fatiwul suma ci delu ci waté dana ci joxe sama point de vue inshallah taala. Sun mawdu tay dañu bëgg waxtane ñun balma yawma asura, wala bok waqi'atu yawma asura. Xam ngeen ni sun borom tabaaraku ta'ala neena bam binde adina tay adina musta wessu fukki wer ak yar, semaine bi juroom ñaari fan, penkital jant bi benn bis. Motax moom sun borom tabaaraku ta'ala muni ci alquranul karim, inna idata suhuri inda allahi asna asra sahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda منها أربع هرم ذلك دين القيم فلا تسلموا في حن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين سورة التوبة. ربي ستر جل جلاله نينا من يلا ما نجلين دي خملني لمب أدمي فصل برام fukki wer ak yar la, muni lolou decision la bu yalla designer tabaaraku ta'ala. Muni kérok bam bindé asaman ak tay, kérok bam bindé souf ak tay, admi mustawesu fukki wer ak yar 12 mois. Muni ci bir 12 mois yoy le minha arba'atu hurum, amna ñenti wer yo xamni wer yi ñu wormal la, wer la yo xamni dafa nek wer yu sakare. Na ngeen fexé ba bu len ko de sacraliser,
muy nak wer yu sakere yoyu salika dinul qayyim dine ju djubji dine ju mandu ji muni kon nak fala tuslimu fi hin anfusukum fakhalen bu bulen ci togn sen bop fakhalen bu bulen ci def lu len yalla di rebbe fakhalen bu bulen ci def lu len yalla di bindale bakkar bu len ci togn sen bop bu len ci togn sen morom bu len ci togn sen borom mom ñenti wer yoyu muni waye nak man yalla ma ngi len di conseiller ma ngi len di déclarer ma ngi len di yeugal ni wa qatilul musrikin kaffa ñi nga xamni lepp lu sacré ci yeen bu ñëwé danañ ko désacraliser na ngeen xex ak ñom sans exception wa qatilul musrikin kaffa ñi nga xamni lepp lu sacré ci yeen bu ñëwé danañ ko désacraliser ba do tudon dara na ngeen jamar lok ñom al musrikun moy ñi nga xamni bëggunu yalla bëggunu nitu yalla bëggunu lu sakare bëggunu ko sakare al musrikun moy ñi nga xamni nangu nañ ni wilaya amna ndax yalla bindina wilaya nangu nañ ni nubuwa amna ndax yalla bindina nubuwa waye al musrikuna dañuy wéddi nubuwa di wéddi wilaya donte nangu nañ ni amna al musrikun al musrikun sunu jamono bi nu tollu bu fekke ne internet def nga ko muy adina bi al musrikuna moy ñu nek ci biir internet bi di saga nit yalla yi di len désacraliser di mabbu bere bi nit yalla yi di mabbu bere bi yalla yi di duggu ci jakka tal ko rayale ñafa doon julli al musrikuna ngok sun borom ni ñooñu bulen len baye ak internet bi wa khatilul musrikin kafa jamar lol len ak ñom ci internet bi luñ tek teggi len ko luñ tek na ngeen ko teggi motax bo gisee borom xam xam bu ni mi xeral nga ni ko lolo tay genn wax mu nan dama bañ ko ma saga yow xam nga ni bu badar teewon do dem de yow xam nga ni bu badar ñewon yow ken dula seen badar yow borom xam xam bu ni nix mi xéeral ñu ne ko lula tay genn wax lila yalla xamal lu tay nga wax ci ak jam ñi muy dama bañ ko ma saga yow xam nga ni bu badar ñewon do dem de yalla neena wa khatilul musrikin kafa ñi ci internet bi di désacraliser li sacré won ñom seigne touba ñom sidi alhadji malik ñom cheikh muntaha ñom cheikh mayi ñass ñom baba seigne babacar si muna muni wa qatilu jamar lolé nak ñom bat bi dafa leer de wa khatilul musrikin kafa ñi bëgg désacraliser ñi jamar lolé nak ñom luñ tek teggi leen ko fa qatilul musrikin kafa kama yuqatilunukum kafa comme niñ koy defante gi yeen niñ amé audace genn def vidéo xassab serign saga ko yey na nga am audace genn indi xam xam bu leer tek ci table ji won ko niko tuuma yi nga tek dara du ci deug am narkat nga kama yuqatilunukum kafa ki nekul ci deug ndem mo am audace taxaw ni man mané ci deug kon drawati na yow mi ni ci deug man ko layel ci alcorane ak sunna man ko layel ci al nga gis serigne bu ni mix mi xéral ni ni serigne bi yow lula tay genn wax mo am dama bañ ko ma saga cheikh mayi ñass neena bu fekke ni saga ko moy don développement wu rewam bu fekke ni saga ko moy tax li sakare won continue di sakare neena saga len ko ki de xam nga ni bu badar teewon dana dem cheikh mayi ñass wallahi bu badar teewon dana dem badar buñu déclaton badar ku xol da nga fa seen cheikh mayi ñass bu badar dekki won ku xol da nga fa seen cheikh mayi ñass ndax mom neena bu fekente ni defaru rewam dinem ju ñong ndawi rewam yu réussir yu am sahada jaral nako ñukoy saga mom ndawi rewam jaral nako ko ndawi rewam jaral nako ko mom neena li de mom
mo jaralon wa badar de wa badar li mo len jaralon ñu xey bayyi seeni dom bayyi seeni soxna jël seen bakkan wekk ko ci ak euk fas yene l'islam ñong fas yene ndawi l'islam ñong fas yene wa l'islam xam ndawi l'islam xam Cheikh Maye Niass nga xani sa bu wax yeen sama ndawi rew lay wax yeen sama ndawi rew kassa wa kassa yeen sama ndawi rew kassa wa kassa ndaw ni la mel nga taxaw ci internet bi ñooñu moy al musrikun yalla neena ñooñu jamar lo leen ak ñom bu leen leen baye internet bi jamar lo leen ak ñom wa qatilul musrikina kafa kama yuqatilunukum kafa lerna kon serigne bu ni mix mi xéeral ci sa salon te nan dama bañ ko la saga yow bu badar teewon do dem yow yowul badri biñu won tay la kenn dula fasiyen kenn dula aw saga fum lay tak fan tuuma fan la lay tak naka mo nga demone barar jasi di rot ci sen kaw yaram ak xeji sun borom ni len kep mo ci am solo len rek wax la mu anala ma al mutaqin li am ba am moy man yalla ñi jamarlo musrikuna yi ñi ma ci tiel seen timikaay moy ñi ma ragal man ragal yalla gi rek ma intéressé wahla mu anala ma al mutaqin man yalla ñi ma tiel seen timikaay muna muni moy ñi ma ragal nga xamni lañuy wax yalla tax yalla rek tax par par lo taxul len di wax waye amna serigne bo xamni mi ngi ci internet bi par par loko tax di wax te fam far xamna ni kenn duko saga waye fa deug nek bu ko waxe ñu saga ko duko ñeme wax kon yalla taxut ragal yalla amu fa par par lola tahasub la far nak garawut far mom aramut kum neex nga far waye par par lola l'islam bañ par par lo moy nga gis deug gu ni wat ñeme woko wax ndax lan da nga ragal li saga yow bu badar teewon do dem de yow bu badar teewon do dem wax la mu anala ma al mutaqin man yalla ma ngi and ak ñi am jom ba nga xamni fuñ gis deug wax ko ma ngi and ak ñi nga xamni dañu ragal yalla bu fuñ gis deug wax ko passeport diplomate du tax ñu méré nit ba waxal ko lu nekkul ci mom passeport diplomate du tax ñu méré nit ba def ko lo xamni ni waruñu ko def mba ñu sosal ko terrain buñu leen xagn du tax ñu def ko trawo buñu bëgg ku leen ko gassal te gassaluñu leen ko du tax ñu def ko luñu wax yalla tax duñ mère nit mukk ba wax ci mom luñ xamul luñ wax yalla tax sun borom ni ñoñu la teyel seen ci mikaay waye ragal kula wax daga farak bur taxna ñime wo wax deug ragal kula wax daga farak opposition bi taxna ñime wo wax deug yow yaay kan yow bu badar teewon ken dula gis wa qatilul musrikina kafa kacior yi ci internet bi sun borom neena defante len ko ak ñom kama yuqatilunukum kafa comme niñ koy defante ak yeen

bi la wax ni la ram amut yalla neena jakar lol ak mom koku mushrik la ram amna ndax alquran ko saxal muni wa abis bi nga xani bëgg xex tasawuf do nga tax mun la ram amul yawmal khiyam muni taxawal weddiko ndax mushrik la tijan bi la ben serigne manulul ben morom ja tous yawmal khiyam muna muni jamar lol ak mom murid bi la wax ni la serigne bo fi yaakar ëlëk yawmal khiyam manulul muni jamar lol ak mom bu amutone yalla duko wax yanantu bi sallallahu alaihi wasallam man na taxaw di waxe bakkan ni yow usman yawmal khiyam yalla mayna la ngaram mu juroom ñaar fukki jooni nit wala bok yalla men usman do nga la sak ci nit yalla yi men usman do nga la yalla sak yalla sak na ay jooni milliards yu melni usman ibnu affan radiyallahu anhu mune bu fekke ni nak waji da genn xex tasawuf tax mu wax lolou ci internet bi mune gennal weddiko bam set ni ko ram mu amna problème bi nekul fofu problème baangi ci ki wax ni man na ram mu te munul dara koku mom ëlëk yowmal khiyam mo yoré problème mu bopam yow mi koy weddi sa yon neeku ci ki ñew ni yan leen ma 10 kilo ciép té mom attunu sax 2 kilo bayiko aw lo sama ci dammo aw lo sama ci dammo rek waye nak bu taxé nga bëgg wéddi waji attan 100 kilo ciép nga ni ko attuno 5 kilo ak togn mënu ko wésu waji mom xamna ni katna mayna ko mëna yanu 100 kilo ciép nga ni ko attuno 5 kilo ki attunu 5 kilo te bëgg yanu 5 kilo koku nga wara waxal koku nak mom loko waxe togn ko ginnaw mom amna audace ni ne mëna yanu 5 kilo bu ci wolosam damé mo xam وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان الله مع المتقين من يالا نيما تيل سين تي ميكاي موي ني تك سين بير تي دغ ني تك سين بير تي دغ موني نك سون بروم بي موي جيهال موني موم تبارك وتعالى فوكي وير ياك يار امنا تي ينت وير يو خامني وير يو ساكري لا وير يو ساكري يو دي ينت وير نيات يي دانيو تفتالو mutawaliyat ñatt la yo xamni mutawaliyat te moy sul qihda sul hijja ak muharram ñetti wër yi dañu soso mom ñetti wër yi nga xamni yalla neena wër yu sakare la te moy wër yu ñu nekk ci la bokk muy wëru muharram ñom dañu soso mu am benen wër wo xamni mom lañu tuddé rajabul fard mom dafa beru da tax ñu diko tuddé rajabul fard ndem ñenti wër yoy nga xamni amuñu liñu tuddé al aqliya amuñu xel ay jamaa daat lañ ndem ñom la yalla jox warma leen bëni bu ci kenn togn bu ci kenn xex wa yalla mi tax nit mi tax yalla bindi wër yoy nak nit mi tax yalla bindi wër yoy nga ni ko yow yalla joxula jenn warma yow yak ñi payam xam nga ni ndof fala mëna yam de ndem jama daal yi la yalla jox warma bané bu ci kenn togn jox leen warma bané yu sakéré lañu ndem jama daal yi ño sakéré waxuma la nak suñu borom mi nga xamni mo bind doom adama ngir jama daal yi lolo tax yenenou sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni mom xamna sahir xam batin yalla dogal mu xam yalla deug xam motax mu waxu ba ca kaaba ga ak lamuy sakare mom kaaba ga mu jël loxom bi tenku loxom bi tek ko ci kaaba gi niko yow kaaba gi yalla gi ñu tabax ta yalla dongu tax ñu tabax la ma mabla ñu tabaxat la ma mabla ñu tabaxat la ma mabla ba mi 3 fois moma gënal lor ben julit bu yalla war mal dal ni hurmatul mu'min ahsamu min hurmatil kaaba war may julit bu gëm yalla deug mo gëna mag fa yalla war may kaaba gi ak li kaaba gi di mag yow nekké won dara ci internet bi lulu xotti war may julit ni rawati na nit yalla yi ko xex ak yow warna xex ak yow ko xexut ak yow warna xex ak yow ngeen balma kon ñoo ngi ci amul jadid at mu

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك اوديتيري راديو خصيد اونلاين ديلو سينا نينن يون سي سين ايميشن بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه، تو سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لن كو ديفال دارام دي ني تودي هي علوم الدين. ينا بي سنت يالا جولي سي مصطفى عليه الصلاه والسلام. xam ngeen ni dimanche bi la wessu tombe biñ doon waxtane moy al murid as sadiq, manan sifatu sadiq al murid wa sifatu shaykh al kamil. lolu moy tombe biñ doon waxtane dimanche bi la wessu. murid lan modi melom, fekke murid bu deugal la ak serigne lan modi melom, bu fekke ni serigne bu deugal la. ñu waxon ba ak ci ku melni serigne touba radiyallahu ta'ala anhu, bi nga xamanteni mi ngi orienté talibé yi aju ci mom, kenn ku nek mu tegla ci alal kitab wa sunna. waxon da bok ci sifatu shaykhul kamil moy muy orienter ay talibem di len wax li len di jariñ fi dunya wal akhirah, di len di wax li len di lor fi dunya wal akhirah. lo taxone seigne touba talibe yi nga xamne sax dañu nekkon ci yeneeni barab yu fassantiko, kenn ku nek lam la wara digal, bu jotey dana bind letter digal la tere la yonne lako ngir dégager responsabilité am ëlëk ci kanamu yalla. may faral di wax ni bu fekke ni da nga dem ci kër serigne bi da la nekk ci kër ga lepp mok la nekk kër iblis ño xawa niro, té lolo gëna bari ci jamono moy mbolo mo xamni dañu pëcc xo goor ñangay dugg ni jigen ña, jigen ñangay dugg ni goor ña, ñangay jaxaso ñay teug ñay fecc, amul diglé lu baax, amul téré lu bon. mané lolu mo am kër iblis, lolu mo am kër iblis. mo am ño xamni nak bëgg mbolo mu bari jaral na leen buñ wax mukk seeni talibé seen bëd bi suufa ngi ci, ndax japp ni buñ leen ko waxé dañu leen bayyi séti fenen. Cheikhoul Bamba radiyallahu anhu amna ko ñu wax Mukhtar Dayman, bang koy denk dako denkon lu am solo, ne ko alayka ya Mukhtar bittihad fi kulli sa'atin ala rasad wa lasim taqwa wa rum ta'alluma wa la tukassir la'iba fatandama wa lasta ta'wi aqil mathaya wa lam tudim sabran ala rasaya sabran jamilan la takun kasula ان الكسول لا يسوب الجيره. منك يا مختار ديمان من شي احمد بامبا ماغي لاي دينك ديلا ديغال ناغا ديم سكمت لاي كاتان سي فارلو تك سا تانك سي ال كتاب اكو نجب ال كتاب والسنه من لول نانغ سي فارلو سي بيب جامونو بيب سا ناغا تاخو راغال سا بوروم دغ دغ راغال te fo tollu ngay sakko xam lu lay jeriñ ci sa adina ak sa alakhira. da nga moyti ni ko di baril ay tiaxan moy pox, soko defé da nga reccu ëlëk. muniko ma ngi lay xamal ni do ma sa laq mukk ay may ci sa borom, ndare du da nga sax ci muñ ci ñaawte fi muñ ci rasaya di
yu naccio di ko yi nga muñ ci yoy yi nga xamni banex ak bakkan ñolay xëc di la ci jëme nga muñ ko boko muñul te jamono boba kat bi señ touba di wax li talibi bi xam ngeen ni jamono boba man nañ wax ni yu naccio di ko yi taxuko tasaro taxuko bari way rawati na sun jamono bi xam da ngay gis mbolo mu dajje lañ fa nek lepp dara neexu ci yalla dara neexu ci yonent bi dara neexu ci señ touba waye ñu fiétalé ko señ touba momalé ko señ touba wané ni señ touba tax ñu dajé fa mune ko nga muñ té bu nek ay tajjel ay aji tayel ndax aji tayel day na la woor ni du ma sa sang ak ma sa mukk mukk mukk té xam ngeen ni day alquran loolu la waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam fasbir ala ma yaqulun wa'jurhum ajran jamilan yow muhammad sallallahu alayhi wasallam nga muñ kaddu yi nga xamni mom la nit ñi di tek sa bo waxe deug te yalla tax dañu dal ci sa kaw waye la tur wu nek tudde lu nek fete lu fu nek ni waye muñul rek fasbir ala ma yaqulun bu fekke da nga nit nek nit ku deggu ñu ni diw dafa naqari darat mu ni fasbir ala ma yaqulun bu fekke da nga tek sa tank ci alal kitab wa sunna ñu ni diw day da wedd di diw mu ni fasbir ala ma yaqulun so waxe te wax ji nga tek ko ci digeenti alquran ak sunna wala nga tek ko ci waxi seigne touba ñena dana am ñu juk taxaw ni waaw da contre seigne touba da contre diw mu ni fasbir ala ma yaqulun bu tayam nak wax jurhum ajran jamilan seen wax joj ñi wax bu len ko jappé bu len ko jappé lolou ma nga suratu sumar ma suratu musammil naka non it benen aya sun borom ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fasbir sabran jamilan comme nunu ko seigne touba waxe muhtar dayman fasbir sabran jamilan innahum yarawna'u ba'ida wa nar'u qariba rasulatul maharij mun yow yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nga muñ rafetal muñ gi muy nak dom adama yi daño japp ni ñom duñu dé mukk mukk mukk mukk yaakar nañ ni bis penc di ñew mukk mukk na mun waye bis penc ci man seigne touba mi ngi melni suba la bis penc ci man sama borom astaghfirullah bis penc ci man sama borom mi ngi melni suba la afwan mune ko nak muñul rek ta rafetal sax muñ ndax bis penc ci man yalla mi ngi melni suba ñom nak dañoo japp ni bis penc du ma sa ñew ñettelu aya mune ko fasbir kama sabara ulul asmi minar rusul rasul fi aqaf nga muñ ni nga xamé ni sa nat nga yonent yi la fi jitu won non lañ muñe won amna sa nat nga yonent yi la fi jitu won yo xamni buñ masana wax lu bax wala ñuy digli lu bax di téralu bon dañu leen fitnal ñeneen ñi dem nañ baray leen ñeneen ñi ci dess door nañ leen ñi dam nañ seen beñ kon nak yewit na nga muñ comme ñom naka ñu ko salika ñom seigne touba ñi woot yonent bi sallallahu alayhi wasallam biñ dikke ñomit amul luñu jéggut wax nañ leen lu nekk ñi wote won nangam amna ñu aggon sax di wax naan li muy wote tak takal mbob rek la bala ëlëk mu ni giim waye bobu mom xamna fim jëm xamna liko taxajuk moy fas yene dundal sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam legi nak jamono yegg ci sa boone sunna gañi ni buñu ray lan moy sunna buñu ray nangotu ñu deg lan moy sunna boone alquran neena mu ni buñu ray kenn musuko deg motax seigne touba ni tanabao ya ayu ashuban gadakum ila alhada almanan buni tanabao ya ayu ashuban gadakum ila alhada almanan fi anna sunnata nabina alamin alayhi afdalu salati kulli ain kadat turaka rasmi dari qad afa fi za samani limudhi alunafa wa tabi'aha siyamu suyukhi zawi alhada wa nura wa rusukhi استرك اختفاء آثار السلف لبدء قد سينت بين الخلف سنتو با دافني يين واخا مباني دوغ دوغ ادينا ماغ لين دي يي ماغ لين دي خمال تنبا يا ايها الشبان مني بلا ما لين واخ لما لين بغا واخ نيما لين دي جيكا نيانال موي خادكم الى الحد المنان ماغ نيان يالا مو ومد لين جيمي لين سي نجوب مي لما لين بغا يي نك بغ لين كو لاي بير مودي
ma ngi len di xamal ni sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam reer na meur kenn ngotu ko gestu kenn ngotu ko xam kenn ngotu ko beug ko ni sunna muni buñu ray ñen ñi naan man buma ray ndax bukhari bokkuluma dara man buma ray ndax muslim musuluma dara te bukhari ak muslim ñom ñep sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lañuy jangal seigne touba ni sunna sosu reer na meur gaaji nappaaje nañ ko muni yonent bobu nga xadi mo gën ci mbolam yonent yep alihi wasallam muni xawtut dal man na la wax ni sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam danaka melni dekk bu rap ci jamono bi ñu toll ñu ne ko lutax muni al unafa gañu jubña al unafa moy gañu jubña nga xamni duñu jeng jëm ci lenn dul yalla ñoña ñoni meur reer gañu jubña ci bopam ñofi nekkatu muni gañu jubña ño tak seeni bagage jam muni ba gañu ñinga xamni ñoy al unafa bañu démé sëriñ si nga xamni ñoy borom jikko yu tedd ya di way woro mi njub di way woro mi leer ñoña nga xamni ni dañu fesson del ak xam xam ba nopi nak arashikhun fil ilm ñu sax ci xam xam muni ñoño ñomi tamit kèn jëmatu leena roy kèn jëmatu la jaar seeni tank kèn nga xamni nit ki boko ni won ci nga fexé melni daru asan jaay muni asal lool kay mën ta am ma boone te nga jëma melni cheikh isa jenn muni lool asal mën ta am boone te nga jëma melni seigne touba muni aw law lool lu mëna amé ah cheikh salim mbake radiyallahu ta'ala anhu waxon na neena jëma melni seigne touba day xeyna sax taxul nga melni mom waye taxna raw sax mas xana raw sax mas de muni serigne sox nga xamni ñomit ño doon worom njub ya di worom mi leer di worom mi barke waye di worom mi xam xam bu nopi nak sax ci xam xam guddii ak beccëk diko jang ak diko jangale muni serigne sox ñomit bañ giseeni ñi nga xamni ñoy worom mi njub muy al unafa muy gañu baxña muy sahabatul kiram muy waqir rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñoña bañu tekki seeni bagage nga xamni ño teggon seen tank al kitab wa sunna serigne sa ñoomi tek seeni bagage top ci ñom ndax gisutu ñu xam mune xam nga lu ko waral mom seigne touba moy wax de mune xam nga lu ko waral do dara lu rek bidda bu bon buñu rafetal ci biti nit ñi ba ñepp defé ni bidda dong legi moy sunna dama adamay ag nañ ci japp nañ ni bidda sax legi moy sunna moy sunna ko ni sunna rek mune buma ray buma ray seigne touba ni fofu la jamono yegg fofu la jamono yegg ah bu jamono tolle fofu te batay dom adama amagul pass passu kuko orienté ak reer di gën di doleku li xam xam di bari bari bari tay ji la nit ñi gëna sanku tay la nit ñi gëna reer la qadarullah wala saman li xam xam di bari bari ndax la xam xam doon jariñ muy al ilmun nafi'u xam xam bobu nga xamni mo daan andak di ñi tuddé al adabul mardiya xam xam bobu mo reer mer donte xam xam nga fi ni gañ waye ba legi jupta tic xam xam nga fi ni gañ waye ba legi bax ta tic seigne touba radhiyallahu anhu hatha wa inma alihi al muqtafa li kasratil jahl ala nas iqtafa wa tabi'atha siratu sahaba sawi al huda wa nuri bil ijaba suma talahuma hudda suyuqi sawi al tuqa wal ilmi war rusuqi sala alihi man jalahu al muntaqa قدوة من لم يكن من اهل الشقاء من واو بو غيسه لولو لوكو وارال مودي من موم سيغ توبا داما غيسني سنه سف يونت بي صلى الله عليه وسلم اندي وون موم لاني سول نپاجيكو اك رير فيس دل جامونو سانكوتي فيس دل جامونو موني نانغوتو ньо روي صحابه الكرام صح جيما جار سيني تانك ньоنا ييت فان جارون ba am lañ amone am ngeureumal yalla am ngeureumal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ba alquran di wax nan radiyallahu anhu wa radu anhu salik liman qashiya rabb mo ñooñu bo gisee nit ñooñu nit ñi nangotu leena roy bo ne ababakar gañaangi ni dañ koy saga bo ne omar gañaangi ni dañ koy saga bo ne usman gañaangi ni dañ koy saga bo ne sayyidna ali karramallahu ta'ala gañaangi ni dañ koy saga radiyallahu ta'ala anhum jami'an nga xamni legi du Omar du Usman du Ali du Ababakar lulul ni gañang len di yak lu melni xey ni ñoñu ñomit reere nañ seen sunna te xam ngeen ni ñom de lañ amé won ñang ko tank ci Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam muni ba lolo amé serigne si nga xam ni ñom
ñorot ta ñorota ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñomit gañangi ni bo tuddé sayidina cheikh ahmadou bamba ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg nga tuddu sayyid alhaji malik ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg nga tuddu cheikh abdou khadir jilani ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg nga tuddu cheikh ahmadou tidiane ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg mu ni ñomit ba nga xamanteni ni nit ñi tambali nañ nak di dal ci seen kaw nañ doon dalé ci kaw sahaba ya ñomit lañ tak seeni bagage dal di dem mu ni ta ñooñu bo leen xolé ñoy way ragal yalla ñe deug deug ragal yalla and ak xam xam bu nepp nak sax ci xam xam nga xamni ñom man nga wax ni sunna suñ da dox ci kaw suuf la ñoon sunna su daan dox ci kaw suuf liñuy jangale non lañ melon liñuy wax loolu lañ gëm nga xamni duñ wax mukk ngir lu fessel seen pos waye lepp luñ wax yalla tax buñ ko waxe ba nopi nopi nañ ca ñoñu mo doon serigne si nga xamni ni ñoy sawi tuqa wal ilmi ñoñu moy ñi nga xamni won arashikhuna fil ilm ñoñu ñoy hudas yuq ñoy serigne su maksa serigne sa xam dañu fesson del ak ngib serigne touba radhiyallahu neena kep ko xamni ni narna taxé kep ko nara taxé muni ak ko meena doon bu yalla namme ci yow taxé faaw yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy doon sa royu kay bu yalla namme ci yow taxé faaw yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy sa royu kay wala bok ko roy ci yonent ba ngoroy ci mom bi arfin ko roy ci yonent ba ngoroy ci mom wa tabbi sabila man anaba illa ila alquran wax waw sun borom neena ku beug ñew fi ma nek te moy aljana mak sama yonent muni jaaral fi jaani jaaron fi seigne touba jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh alhadji malik jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh abdou khadir jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh abou isil bustani jaaron ba dem aljana muni jaar fa borom neena ci alquran ku bëgg dem aljana jaaral fofu gañu jaaroon seigne touba ni ñi nara taxe deug deug deug moy ñi nga xamni ni ñoño roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam muni waye ku nur ta taxe bu mëna roy yonent bi mukk kep ko xon yaangi bok ci ahlu shaqa ñoñu mom buñ mëna roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam motax mu wax ci menen bindam neena man talabal wusula lil jalil falyahtasim bi sunnati rasuli neena kep ku bëgg bo fegge buntu sun borom sun borom ubbil la neena jaaral fi yonent bi jaaron kep ko nga bëgg bo talé say loxo yalla bokk ni allahumma muni la am neena jaaral fi yonent bi jaaron alayhi salatu wassalam neena kep ko xamni ni da nga bëgg am taxé gu dappeto jaaral fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaaron légui nak buñ né jaaral fi yonent bi jaaron ku fekké ni yow amu dara jey mëna jaar fa mustafa alayhi salam jaaron kon bok nga fexé gor gor lu ba sa kemt lay katan nga jaar fi nga xamni ni fofu la ña topone rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron ka misli si ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu wa naf'ana bi ulumihi wa barakatihi wa fuyudatihi seigne touba ni ku bëgg yegg ci yalla faaw nga jaar fi rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron motax serigne bu mat serigne bi te bëgg yeggale ay talibem ci yalla te bëggulena nax faaw da len di wam ci xam xam ak jam yalla motax muni yaquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarki hada kama yurabbihi bi tarki hada muni serigne bu mat serigne day wam ay talibem ci xam xam di len wam ci jam yalla nga xamni meme bu talib bi amul xam xam bu fekke ni jang raw nako ba jangouti ala kulli hal serigne bi mom ci xam xam la koy wam ci la fim koy jaarlo lepp da koy tank ci alquran ak sunna اشهد ان لا اله الا الله ان تقسم اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله مني بوبا سيرن بي داي وام طالب بي تي خم خم يقوده بالعلم والعباده واي مو نارغان كو تي جامو يالا موي داي اندك موميت تي جامو يالا تي جامو يالا جامونو بي ريك لا جامونو يعقوب اب سيرن نيمي ام اب طالب بو خامني بو واخه موني من خوما تي يالا دارا خوما تي يوننتي بي دارا دوما جولي دوما وور دوما ген اسكا ta yaakar serigne bi awlaw ta yaakar serigne bi kat te waxnako ba ñepp adina bepp degg ñepp nga degg ko xande wax naan man dal julli dara la ci xamut man dal julli dara la ci mënut man dal koor dara la ci xamut dara na mu ñu and ak lool lepp kat ñu ngi koy wax serigne bi diko degg waye serigne bi diko orienter mukk bil ibada serigne touba ni serigne bu mat serigne nak day wamat ay talibem ci xam xam waye da len di wamat ci ibada mu ñu nako lool na len di yare
daf len yar ci baye lepp luy bidda lepp luy aada inna wajadna alayha abana aw inna wajadna abana mun yoy daf len cey genn bagn set wetch ko ci wax mun man dal dama fekkon baye ak mam mu takusan jotey ni genn photo yi tok ci djublu penku mayit bu takusan jotey ma def ko rek waye lu ci baye ak mam djublu won xawma ci dara lolou moy inna wajadna alayha abana man dama fekkon baye ak mam diko def ma def ko rek seigne touba ni serigne bu ma serigne du wa mat ay talibem ci dama fekkon baye ak mam diko def ma diko def neena dalen di wa mat ci xam xam wa mat len ci ibada baye lo len lepp luy bida baye lo len lepp luy bida su ko defé nak serigne bobu bu jaarale talib bi fofu ba talib bi yegg ci la koy doga ber ci la koy doga ber bu fekke nak talib bi nangou ta jaar fi serigne bi jaar ñun balma nangou ta jaar fi serigne bi jaar ñettal won nako ci waxtanu dimanche bi passé legi muntu amuk leer ndax bu fekke ni sa bu bi ak leer ci serigne bi ba fess bu genné risok jigen nya jaxosok jigen nya leer ga touru ba jeex du ma sa amuk leer su ko defé serigne bi comme mom yalla la fi wut amugul yalla serigne bi du ko meuna yewi ah legi fan lay mujjé ben mu meuna xaar ba ndimbalal yalla dikke ko mu amuk leer serigne bi door ko yewi wala mu cippelu dem ay tankam dam ñaar yoy rek manam motax ñi gëna bari ci talibé jamono ji dañuy cippelu waye serigne bi yewi wulen dañuy cippelu waye serigne bi yewi wulen de serigne bi yewi wulen de dañu cippelu rek su ko defé nak ngay wër naan serigne diiw ma défar té yow bo xolé ñi serigne défar serigne diiw défar deug deug deug deug ben ñi di ay domam wala ñu ay talibem yu mag do ci gis kenn ku naccio diko ni nga naccio diko do ci gis kenn ku def chay chay gi ngay def bu nepp nga ni serigne diiw ma défar serigne touba nak néna fa kullu man khabla wusulihi ihtasal wa lam yurabbihi murabbin qad kamul fa innahu yaqud bi bahri rada wa la yaji minhu shay'an abada muni kep ko xamni da nga cippelu fa kullu man qabla wusulihi ihtasal kep ko xamni lu jekk señ bi dila wacce ndax leer gi ngay wut ci yalla amagoko señ bi wacce gula nga ni posat cippelu dem ber sa bop muni wala sax ko xamni demut ci señ bu mat señ jox ko bopam mu yar ko tarbiya ko nek shaykh murabbim jaarale ko fañi jaarale gañu bax ni ba nga xani ëlëk dana taxé ba nopi dana mucc ci seytane muni ñaar ñi kum ci mëna doon moy ke cëppelu te señ bi wacci wuko ak ki nga xamni ni da sét sét rek ni ci bax ci mbir mi tayit nak mom jaaru ta jaar way wala mi rabbihi murabbin khatkamul muni nako woor ni koku xus na ci geejju alkandé muni mi ngi melni wa jo xamni da xey rek ni ci mbax ci geejgi te xamul luy geej xamul luy ndox ba nopi ni da bëgg am pérou wor bëgg na rafet pérou wurus bëgg na rafet Seigne Touba neena wala yaji'u minhu shay'un abada nala worni da ngay de ci geej gi way do fi ma ci gennal ak per wor da ngay mujj de ci geej gi rek waye per wor mom doko gennal ci geej gi doko gennal ci geej gi ah lol nak budé adina bi ñu nek nga gis serigne bo xamni nga jaar ci ñal wotani xim waye amna bien yépp xam nga légui gañu mom matériel lañu nawé ak serigne matériel rek motax adina yakku ndax bu jekkon matériel daawu ñu ko nawé ab serigne serigne liñ ko daan nawé moy am yalla rek lañ daan nawé ab serigne waye matériel daawu ñu ci naw ab serigne légui nak jamono yi matérialisme lañ tollu nga xamni légui doom adama yi matériel rek lañuy xol nga xamni légui xolatuñu quantité manam xolatuñu qualité waye quantité lañuy xol xolatuñu qualité de quantité rek fu mbolo ma gëna bari djublu fa gëna xumbu mune mom Seigne Touba radiyallahu anhu waju nga xamni ci jaar yoon wo wi te moy da ci pelu wala bok jaaru ci loxe serigne bu ma serigne bu nepp xey beru ni law fi barab mune nako worni xous na ci geejuk alkande te du gennale lu tolni fepp sarra ci lako taxona djuk mane lol nak xam ngeen kagn lay feñ moy yowmal khiyam amna ñam na xamni sax dana len feñ dana feñ fi ci adina waye li gëna bari ci yalla ak bari sutram li gëna bari yowmal khiyam rek lay feñ yowmal khiyam ci ngay dem ba xamni ndekete serigne ba nga topone xamul nada jëmul nada amul nada
yowmal khiyam nga koy xam ah wa legi bu boba lu mi jariñati ndax bey wayna mbuss ah kay moy lam jotona am ci aw yiw luma tuti tuti mom lañuy jël seddelé ko ñam jëlon seen haqq te mënu leen dara yowmal khiyam waye boba yit du leen doy ndax dañoo duggal seen baak ci teen bu amul ndox bu wa du leen doy amna yalla ci talibey seigne touba yi cheikh seigne touba yi radiyallahu ta'ala anhuma musna ñew ci seigne touba ko man day mbacke dama gënt diiw nangami junni xorandom sam ko ci biir bammel diko mat seigne touba niko mo ne ndaxam dey ko ki ngay wax ak njubam ak maandom ci adina kenn natabli ko won muni waye nak mbolo mi aji won ci mom mu di len dig yowmal khiyam ni manal na len fa dara te manal len fa dara mbolo momé ñu jël haq seen haq ci mom te kat koku ken gënu ko wona juk ken gënu ko wona tek tankam el kitab sunna waye amul won baati ñu mëna yor mbolo mbolo momé aji won ci mom mu di len dig yowmal khiyam te manul len ñoñé la seen ñoy jël seen haq ci serign bobu ci bammel kenn ci cheikh serigne touba yi gënt ko ñew netti ko serigne touba tontu ko loli kon nak mbir yi niko gaay yombalé wallahi demewul nonu aka sorek nonu bude ñun wa senegal mom ñoo ci rawati ñun mom dañuy yaakar ni ginnaw bay waliw la dom waliw domi dom waliw domi domat wa ay bas bakagn lolu yalla dana doxale nonu nguram ji lolu ku la ko wax dalay nax yalla du doxale nonu nguram ji waye nak ñaka xam mo ci yobbu nit ñi bu ko defé ñu feulef jëm fa momit min feulef jëm ci mom amul manu te gotol ni meneluma len dara jaamu ji len yalla waye dedet dakoy noppi walé ndax lan ndax tiranga ji gaay andal jëm ci mom dakoy noppi walé seigne touba radhiyallahu neena wajoju kon du genn lu tol ni fep sarra ci fofu mu nek lutax li annahu yaquduhu shaytan neena shaytané ko mat wa nafsu wal hawa kama abanu muni shaytané ak bakkanam ak banexam ñoko womat soko ci lolu jëme ko ci lolu te mom nunguutal deltu gannaaw muni nak bu boba xam ngeen ni shaytané kum womat xam nga sa dukk way ndax shaytané fam jëm ñepp ko xam cheikh mud bam neena wal ya'laman kull sakin wa balid in allasi yukhalifu al haqq tarid muni wal haqq badduhu al abdi bi tawhid wal fiqh an yatasawwa fi majid radiyallahu ta'ala anhu muni mom seigne touba ma ngi len di xamal muni nak mom laye biram gi muy laye bir mi ngi koy laye bir kep ko am xel ak ko amul xel la yamale kull sakin wa balid la wax ko am xel ak ko amul xel neena man seigne touba ma ngi lay laye bir muni na ngeen xamni kep ko xamni yaangi jog jëm ci pays ba yaangi jog jëm ci pays ba ba nopi nak wote ak sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bo deme ba jup pays ba jup hadara ba ne dañ lay bamax nga ni kep ci souf dañ lay bamax nga ni kep ci souf kep ko xani wote nak sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba nopi nak ni yaangi waxu jëm ci yalla jëm ci pays ba neena ko meena don bo jubé pays ba dañ lay bamax nga ni kep ci souf ñu nek waaw ku bëgg dem ci pays ba numuy def mune fim wara jëk tambalé moy tawhid al haqq badduhu al abdi bi tawhid seigne touba néna bu féké nga bëgg dem ci pays bi yalla ba tambalél ci tawhid moy jox yalla lim mom wétal ko bañ ko bok dara tawhid nga xamni yalla rek ay yalla kenen kulul yalla do len lu la nga doon way yalla rek ay yalla rabbi sitwa jall nga xamni yalla kep moy def moy dindi def ak dindi nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa jall def ak dindi nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa falak folli nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa jall falak folli nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa jall legi nak jam bi nga xamni mom amna ngeureumal yalla rabbi sitwa jall sun borom tabaaraku ta'ala rafa'atale ko kun dem joxone yonnati bi sallallahu alaihi wasallam kun jojelum te ñaan yalla def ko du mom de yalla de du mom wasita dong la ci wasita rek la ci waye bis bo geume ni moy def ak dindi rek sa tawhid koj nga ko dalay woor ni yalla moy def moy dindi ak loxoyum ko meuna jaarale nak
misalon nako ci ñaari waliw ben waliw bi dafa ñew di set ci morom ji diko siara ci bam ñew ba buntu kër waliw bi di waji dugg tassefak ben way bu nito diku manam ko xani dal melaw ku nito diku la amé mu dal di korosante ak mom rek door kom talata ba tudd ci lex bi mom waji nito diku jojé waliw bi dal di daw dugg ci kër gi mu dal di wañu ko mom dem ah bi yalla dogalé mu ñew nuyo ak moromum waliw bi muy siara ci ñu jamm sante ba yag mu ne ko gën nga gis sa boroma rabbi situ jall mu ne ko dedet légui lañ tassé ci sa buntu bi bam door mom talata légui lañ tassé ci sa buntu bi bam door mom talata gëjuma ko gis légui la ko gis tassé nañ ci buntu bam door mom talata nga xani mom gis nga gisul ni yalla gisul ni waje ko doorum talata waye yalla ko doorum talata yalla ng ko jaarale ci loxol dox bi nak loxol ku nito di ko koku waye yalla ko doorum talata de rabbi situ wa jalla muni ci tawhid ngay tambale moy jox yalla haqam lim mom du jangene ko ci malayin sudur khumatuma munawir sudur seigne touba neena bepp lepp lu traverse di jeexital nga gis ca kenn kudul yalla neena yow yakku murtad danaka yena xawayam dara mbir mu jeexital nga gis ca kenn kudul yalla ni kenn ko def kudul yalla rek waaw waxon na ni amon na wajur wo xamni buñ ko masana wax ni ko diw de janako ray muni tuk bu waxati lolou way del wax diw janako mat yalla ray ko jan mën ta ray nit tuk gis nga tawhid bobu moy ñob baxtanal garabuk tawhid seigne touba ni talibé bi fofu la wara tambalé moy fexé am tawhid xam kuy boromam bind ko mom ko sañal ko luko sop mu tek ko plasam bagn ko bolé ak dara muni gënaaw bu noppé ci loolu mom tawhid bi nak mu tek ci nak xam xamu fiqh bi nga xamni moy yewenal jaamu yalla gi ko sun borom sant wa ma umiru ila li yahbudu la mukhlisin la udin unafa wa yuqimu salat wa yutu zakat zalika dinul qayyima muni gënaaw bu noppé ci xam xamu tawhid na ci tek xam xam bi nga xamni moy yewenal liko yalla sant li tax yalla bindiko te moy wa ma khalaqtul jinna wal insa ila li yahbudu numuy julle numuy jappe numuy woré numuy aja makka numuy sango farata numuy ba xéti farata yi nga xamni mënisu ko ñak xam nga xamni fardul ayni la kenn mënu lako defalel lu ci nek nga xam ca la ci l'islam wax muni bo xamé lolu ba nopi nak légui nak bu boba man nga ñew ci li tax mu yewen nak te moy tasawuf li tax yalla nanguko ndax bo mënono julli ba melni julli kaata te andut ak tasawuf dula jariñ dara yowmal khiyam bo manana wor ba melni cunkoruk fas ci andut ak tasawuf bu mané tasawuf moy lan moy al ikhlas bu boba dula jariñ dara kon ñetti xam xam yi munu ñoo ñak ci ab jam moy tawhid muy fiqh muy tasawuf tasawuf moy lan moy al ikhlas moy ay bima jundi legi sun borom wax ko wa ma umiru ila li yahbudu la la odin dañu ma umru ila li habudra am mukhlisin la am mukhlisin digaluma len ludul ngeen jaamuma te selal ko al ikhlas borom xam xam ni dañu wax ni mbollem xeti jif yep jif ji ci gën moy ji tege ci alal kitab wa sunna ngeen bal mbollem xeti jif ji ci gën moy ji tege ci alal kitab wa sunna ji tege ci alal kitab wa sunna ji ci gën moy ji nga selal ji ci gën moy ji nga jëf ngir yalla wala bok ji ci gën moy li ñi tuddé manam jëf yépp jëf ci gën moy gi nga tek ci al-kitab wa sunna ginnaw al-kitab wa sunna moy ji nga jëf ngir yalla ginnaw ji nga jëf ngir yalla nak ji nga selal ci gën ndax jëf sax boko jëfé ngir yalla te selutit amul njariñ mo taxone cheikh ahmadou kabir mbay abdullah taxone daan wax naan wa kun arisan ala al-ikhlas fi amalin wahsal mura'in khawfan nirani Cheikh neena ma ngi lay denk way rik na nga sax ci selal sa kemt lay katan nga maytu ni ko ngistal muy ndax ngistal da bok ci sabab yobbu nit safara la qadara allah wala sanan kon nak jam bi fimuy tambale moy tawhid fiqh tasawuf bu fekke nak ñi nga xamne dañu geejju rek ci
sharia te nanguñ dara ci tasawuf batay ñomit yowmal khiyam gisuma len baaw de sayidina imam malik biñu ko laaje ñetti xeti xam xam yi niko waaw lo xam ci waajo xamni dafa geeju ci tasawuf te xamul dara ci sharia moy ku soobu lefum tasawuf te xamul dara ci sharia ak ko xamni da soobu lefum tasawuf sharia te xamul dara ci tasawuf mune ñom ñaar ñep kenn du ci dara ñom ñaar ñep señ tuba wayat nako ci masaliku dinan ñom ñaar ñep kenn du ci dara walam yattafaqa faqat tasaddaqa waman tafaqa walam yatasawuf faqat tafasaqa waman jama baynahuma faqat tahatta lol imam malik wax radiyallahu ta'ala anhu imam malik neena ki xani da jang sharia ba pek sharia waye sama yoon ci tasawuf ni koku mom nako woor ni fasikh la bo xamni ni wares nako jubant yar ko bu fekkon ni yarabul islam amna muni waye ki nga xamni batay dafa soobu lesum tasawuf ni yalla birum batin rek ko itel kon nak sayir bi sama yon neeku ci muni a koko gëna grawle koku mom nako woor ni liñu tudde sindiq mom la sindiq nak boko don firi ci arab moy ko xamni day neub kiefer ci bir di feñal ak ngëm ci kaw la qadarullah wala samad muni waye nak ci nga xamni mo mata top te mata deglu bu waxe ñu def bu tere ñu bayyi moy ko xamni ni mom jang na sharia ba xam ko jang tasawuf ba xam ko jaar ca di sa jaarale muni koku mo mata top ko misli señ touba radiyallahu ta'ala anhu koku mata top kon nit yalla yi li taxone ñew fi moy orienter nit ñi jaaral leen ci alal kitab wa sunna mal asaf nak am ñu mujjë ñew daal di dewye dewye wuñu yam ci rek waye dañoo dewye walel ñi leen top moy dañoo jaar ci ñal wa bu nepp jaarale ci ñi leen top sun borom neena ci alquran man yahdi llahu fa huwa almu'tadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursida ma nga ci suratu kahf sun borom neena rabbi sitru yalla kep ku yalla nam ci mom taxé nam ci mom mucc adina ak alakhirah sun borom dana ko orienter ba tek ko ci loxey serigne bu mat serigne muni waye gis nga ko nara taxé di ku nara sanku ku nara dem safar ëlëk la qadarullah wala saman moy ko xamni ni yalla dajeli wuko waliyul mursid moy kan moy ñu melni ñom señ touba moy ko xamni dalay joxuñ tektal la yoon wi jëm ci yalla waye du ci yam mu japp sa loxo and ak yow jaar ci yoon wa koku moy waliyul mursid sun borom ni ki nara taxé di mom du massa dajé ak waliyul mursid mukk ci adina duñ dajé mukk waye bo naré taxé faaw sun borom dana la wanalé ak waliyul mursid bo xani mo lay orienter dila tek ci alal kitab wa sunna mission bobu mo fi indi won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy orienter nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna wa innaka latahdi ala siratin mustaqim la ko sun borom wax wa innaka latahdi ala siratin mustaqim yow muhammad

غير نغا نيك ولي المرشد وانك لتهدي للصراط المستقيم لولا تخ موم يونتي بي صلى الله عليه وسلم بن عربي مسنا نيو ديكو يبوك يالا يوني من داي داما بغا ديم سي يالا تخوما يون وي ما بغ نغا واخما nga tektal ma yoon wi mu ne ko dama bëgg nag tektal bi na gàtt lool te am njariñ nga xam ne bi moo fi jógee du ma ko laajaat kenn ku dul yow hadis ba nee na waa ji daa ñëw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xulli fi lislam xawlan la asalu anhu axadan xayruk fa xaala rasul sallallahu alayhi wa sallam qul amantu billah sumastaqim qul amantu billah sumastaqim qul amantu billah sumastaqim alayhi salatu wassalaam hadis bi neena benn waaye daa ñëw ni yow ko yàlla yoon ni man damaa bëgg a dem ci yàlla bëgg nga wan ma yoon wi tegtal bi nag bu mu gudd ndax saam xel mënta jàpp lu bare nga doon tegtal bu gàtt te jàpp ndi sallallahu alayhi wa sallam ni ko ah loolu koy nekk am na fi ndax man yàlla damaa yoon ni may waliil mursid xam nga loolu lu mu doona mu ne ah mu ne ko neel gëm naa yàlla te muy dëgg te nga jub neel gëm naa yàlla te muy dëgg te nga jub neel gëm naa yàlla te muy dëgg te nga jub ñaar yooyu bu amee ci jaam lu ca desati gëm yàlla ba nuppi jub teg sa tànk ci alal kitaab wa sunna dara diiseetu la yow koy am nga yàlla ba nuppi qul amantu billah sumastaqim sallallahu alayhi wa sallam li muy jub li muy baax li muy tedd sun borom mas na ko ni saabaaram ni ko fastaqim kama umirta muhammad mu ne ko labbayk ya rabbi mu ne ko fastaqim kama umirta tegeel ci yoon wi ni ma la ko sante tegel ci kaw yoon wi ni ma la ko sante moon dem yonent bi la yàlla di jàjj ci tegel ci kaw yoon kon mesa beneen jaam waaye bu fekkente ni da ngay wax ci alal kitaabu sunna di wax di ko teg ci tawxid rek ñu ni diw lay gaarwaale diw ko tax di wax diw nangam ba kañ koo mën a doon doy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo la gën te sun borom nee na ko fastaqim kama umirta mboro rabbi su jalla dafa tan ay gaayam xamna nak yalla ko beugé non ndax xam ngeen ni baye sa mas nako wax radiyallahu ta'ala anhu muni waw borom keur bu momé keureum di jaxase keureum lu ci way man yalla ci bopam nit momum adina bi danaka mën nga xani mo jaxase adina bi mo yalla bal ndax bu ko neexoon lépp ni cocc ni koroj waaye du ko sóobut lu tax mooy day bëgg nit def effort ndax bu yàlla jubaloon lépp baaxal lépp kon nit amul mérite doomu aadama kon du am mérite yow mal xiyam waaye boo gisee suñ borom bàyyi mbir yi kenn ku nekk di tuñ-tuñi ba gis dëgg ga mooy ko te bañati koo ba dafa bëgg doomu aadama yi am mérite yow mal xiyam bu ñu xoolee Cheikh Aliou Khawass Cheikh Abdou Wahab Sahrani ab talibem la won Abdou Wahab Sahrani dafa massa laaj Cheikh Aliou Khawass ni ko yow Cheikh Aliou Khawass ma ngi lay laaj ndax xam nga sun borom dafa sak ab lim ci yonanti Ali mo salam ni diko tuddé khaqadun min al uluf moy téméri jooni ak ñaar fukki jooni ak ñenti jooni ci ayn bi yahuy wal mursalun ñu ni mu ni mom Abdou Wahab wax Cheikh Aliou Khawass ni ko waaw ndax lim bi yàlla sàkk ci anbiyaahu yeeg mursaluuna yi ndax lim bu tol noonu la sàkk ci walliw yi mu ne ko waaw mu ne ko waaw ndax lim boobu yàlla sàkk ci ay walliw daañu dem ba mu manqué ci kaw suuf mu ne ko ah loolu de du mën a am ndax bu amoon daañu dem ba waa addina dootuñu am lu ñu lekk ndax ci barkeb walliw yi la suñ borom di sottee ndoxam mi nga xam ni mooy naatal gàncax yi di dundal suuf si mu ne ko loolu du mën am mu ne ko waaye nag jamono dana yegg ci yàq foo xam ni walli yooyu kenn duut leen mën a xàmme daanaka walli yooyu mu ne ko kenn duut leen mën a xàmme ndax yàqutek jamono mu ne ko ndax dañuy def sëmbëx ci biir mbir ya sëmbëx loo gaa yi waaye nag ña nga garde seen baatin mu nuppeen ànd ak ñoom ni ci saahir ànd ak ñoom ni ci saahir da ngay dem ci conférence wala nga dem ci ngénte wala nga dem ci kër ñoom ñëpp ña ngay jëfe biddaa ñoom ñëpp ña ngay jëfe biddaa waa kër giyeeg xew waag jàng yaag ñëpp li ñuy def biddaa la góor ñaa ngay fecc fee jigéen ñaa ngay fecc fee ilaaxiri ilaaxiri yi
yow mi nga xamne yow dañ la wo rek ngir nga waxtaan.

haqiqatul muhammadiyya dafa am ñaar dafa am li ñu tuddé al hadratul ahmadiyya ak al hadratul muhammadiyya xolal al hadratul muhammadiyya rek la wax dé mom al hadratul ahmadiyya mom kudul yalla xamoko du malaka du yonentou bu jégué yalla du kenn ko ko xam hadratul ahmadiyya waye hadratul muhammadiyya lay yenn ci yonent yi xam ak malaka yi ak lenn ci wali yi nga xamni al muqarrabuna lañ awliya al muqarrabun ñoon ño xam al hadratul muhammadiyya fa lañuy nané ci leeri muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndax nurul jalal wa nurul jamal bu xese facc day soti ko ci kaw hadratul ahmadiyya bu ko defé hadratul ahmadiyya seg ko ni machine bi segge gas wal ba genn ci essence ak petrol mu segge ko nonu soti ko ci hadratul muhammadiyya wali fofu lañuy nane ci leeri sun borom yi rabbi sul jalal ngeen bal ma sax ci lima xous ci lolu te waruma ci wona xous ngeen bal mako ngeen bal mako sayna usul kharayni نينا أن الأولياء والعلماء كسؤداء أحياء في قبورهم إنما انتقلوا من دار الفناء إلى دار البقاء ويسو الخرين موخ لي نينا برام خم خم ينجين دي ديج تماندو ترقال يالا أقوالي يالا ينجين دي ديج منيا مني نيوك سهداء يديوان تبادر نيويم موك سهداء يديوان بادر نيويم ñu ni am ni waaw muy da ngeen leena jappé ñu dé muni déwu ñu dé déwu ñu dañoo déménager dañoo dekkon ci appartement bu ñu tuddé adina déménager ci benen appartement bu ñu tuddé al-akhirah muni li do nga xé waye déwu ñu motax bo xamé waxtu ye Seigne Touba di nekk ci barab ba wallahi bo démé bo wax mi ngi lay dégg ñu tout temps nak la fay nekk ndax waxna ba tay ni wali wi du jamono ba nekk lañu nekk ci seen bammel yi dédét dañuy def intiqal ñu def intihal waye amna ay waxtu yo xamni boko gëstu ba xam ko bo démé da nga leen fa fekk netti won na ni amna benn way bu joggé won Dakar jëm ci Touba ni day siyaré ci barabu Seigne Touba jaar ñaarëm jaar ci benn wali wu Yalla bu mag bu ñepp xam fofu ci ñaarëm muniko fo jëm muniko Touba la jëm demay siyaré ci Seigne Touba muniko tay dé bo démé do ko fekk ndax romu na mi fi légui jëm pour xaan tay mom bo demé do ko fekk mom ndax fi la jaar légui jëm pour xaan té siiw na ci ak net li gisuma ko ci mbind waye siiw na ci net li ñu ni Seigne Touba néna pour xaan ku fa ni jang bo fa yagge bo mo fa fekkul ma fekk la mom danaka day bagante rek ndax soxna su tedd su mag sa fa nek danaka day bagante rek Seyna Awul su xari néna borom xam xam yi mandu yi tagal yalla ak wali wi kasu ada muni ñanga ci seen bameli di dund dañu tuxo ci appartement buñu tuddi adina dem ci appartement buñu tuddi al-akhirah pourtant li uwaysul kharani wax loolu al-quran wax wala tahsibanna lasina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'u inda rabbihim yarzuqun fari'ina bima ataahum la min fadli ñun ñepp ko jang ci al-quran al-imran alors ñi nan ko de jeexna ñi na dof ñen balma ko de jeexna subhanallah Paw Seigne Modou waxtani jeexut waye nañ ko yamale fofu khajul khajatul sax xana rek ma wax tuti ci ku dem ci bammel yu mel nonu ci bireb yu mel nonu al khubur te bëgg fa siyaré ci lo xani borom xam xam yi nga xani def nañ jarabu nañ ko ba gis ko wax nañ ko ñu laye len ci bir tuti modi da bok ci li ñi ñaanal ku fi bayiko la ci gën wala bok na ci ye gën moy suratul ikhlas kardante yalla lol nak waxumako cheikh ahmed rafai moko wax cheikh ahmed rafai mag ma ngeen xam neena mom ahmed rafai mu mag ma neena kep ko xamni ñew nga ci bamelu nitu yalla nga jang al fatihatul kitab ben yon jang suratul ikhlas fukki yon ak ben Allahu akbar ñi ngi noddu de jang suratul ikhlas fukki yon ak ben neena bo nu pe nga def ko hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bo nu pe nga tawassulu ñaan yalla tawassulu ci barke wali bobu nga siyara ci wala nitu yalla bobu nga siyara ci yalla fajj sa aajo neena sun borom man na fajj sa aajo lolu cheikh ahmed rafai moko wax radiyallahu anhu

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سرين مود بيسام في شاء الله. بك أريتي راديو خسيد أونلاين يلو سنين ولن يون تسين إميسون بين يوتيوب من حاج العابدين إلى الجنة ci seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk. Ginaaw bi ñu sant yàlla julli ci Mustapha alayhi salatu wasalaam, ñu ndokkee leen ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan, di leen balo xaq ci ñaari dimanche yi weesu xëy na ba jëm ñett te déggu leen ñu. Lu ko waral du leen lu rek itay jamono ak xat-xati jamono, ngeen jéggal nu ko insha allahu taala. Mu melni sunu mawduu tay ñu bëgg waxtaane ca teg ko ci rek li arab yi di wax naan li kulli makaan maqaal, béréb bu ne ak waaxi aya fa xew, wala waaxi ayam tollool, wala ndaja yam tollool, wala xew xew ya. Loolu moo tax ñu dëgmal benn xew xew jaamu yàlla boo xam ni defe naa ne mason nañ cee waxtaan, waaye ñu bari dana ñu faral di wax ni léeg-léegi dañu andil mawduhaat yi nga xam ni ci sharia lay wax. Jamono bii ñu toll ci benn waaxia bu ñuy tudde aj makka. Aj makka dafa nekk juróomeelu ponku l'islam ci bépp julit boo xam ni mën nga ko. Suñu borom rabbi subhanahu wa ta'ala dafa bind jamono, wutal ko ay bis, wutal ko ay waxtu, wutal ko ay weer. Bis yi mu am jaamu yàlla gum ñu ci sant, waxtu yi jaamu yàlla gum ñu ci sant, weer yi ak jaamu yàlla yum ñu ci sant. Moo tax mu ni moom yàlla subhanahu wa ta'ala keroog ba ma bindee asamaani juróom yaar ak suufi juróom yaar ak tey fukki weer ak yaar laa ko def musta soppiku. Mu ne inda idata suhuri inda allahi isna asra sahran fi kitabillah yowma xalaqa samawati wal ard minha arbaatun urumun zalika dinul ghayib, mu nga suratu tawba. Ñun yàlla keroog ba ñu bindee àddina ak tey fukki weer ak yaar la, yu ay ayloo ci jamono. Mu ni fukki weer yi ak yaar am na ci yenti weer yoo xam ni weer yu yàlla warmaal la, weer yu mag la, weer yu rëy fa suñ borom la, di weer yoo xam ni ay xew-xewi lislaam da caa xew. Mu ni depuis ma bindee àddina ak tey nag ma xam le ni loolu mooy njubug yàlla tabaraka wa taala. Mu ni ñeenti weer a ngi ci yoo xam ni yàlla daf leen a warmaal. Nga xam ni arab yi sax biñu amagul diine, maanaam bi lislaam ñëwagul teewul seen culture, moo doonoon ñeenti weer yooyu dañ ko daan warmaal ñoom ba duñ ci xeex, duñ ci xuloo. Muy weeru Sulqeda ak weeru Sulxijja ak Muharram ak Rajabul Fard. Rajabul Fard boo gisee ñu tuddee ko Rajabul Fard mooy ñeenti weer yi, ñett yi dañoo sësaloo moom mu beddi ko nële. Al Fard mooy ku beru. Diggante Sulqeda ak Sulxijja mu nekk wàccaayu aj makka. Aj makka suñ borom wutal ko benn béréb boo xam ni fa lañ ko war a defee. bu ko neexoon kenn ku nekk wala continent bu ne mu wutal la sa birëb bu bopp booy aje. Waaye addina bi li muy yaatu yaatu benn birëb rek la yàlla wut, ni birëb bii mooy birëb bi nga xam ne filaa leen sant ngeen ajal ma ci. Sun borom ni inna awala bayti wudi alinnas li lesi bi bakkata mubarakan wa huddan lil alamina Ali Imran. Njël benuk neeg bi ma jëkka teg ci kaw suuf mi neeg bi ñuy jaamoo yàlla subhanahu wa taala, ni mooy neeg bi nga xam ni man yàlla maa ko teg ci kaw suuf ngir sama jaam ñi di ma ci jaamoo ci sama ndigal, ndax daw di war aw xeer rek ndigalal yàlla subhanahu wa taala la. Waaye aw xeer ci li ñu gis ci sharia mooy mënta jariñ mënta lor. Akay naam mën naa jariñ mën naa lor ci xaqiqa xëy na ñu waxtaane ko. Mu ni béréb boobu dañ ko def mu nekk orientation bu barkeel ñeel aamatu naas bi, nga xam ne foo mën a ne ci addina bi booy julli te di ab jullit foofa ngay jublu, foofa ngay jublu. Kon aj makka ci ay weer la ko yàlla teg, weer sàngam ba weer sàngam. Moo tax mu ni alxajju ashurun maalumaatun fa man farada fihinna alajja fala rafasa wala fusuxa wala jidala fi alajji wa ma taf'alu min khayrin ya'lamuhu llah wa tasawwadu fa inna khayra sadi taqwa wa taquni ya uli alalbab. Suratul Baqar, suratul Baqar. Sun borom tabaraka taala ni aj makka ay weer la ñu xam, te wax naa weer yi léegi sul qihda ak sul hijja. Aj makka weer yi ñu xam la. Mu ni képp ko xam ni yàlla farataal na ci yow ci mbaaxam nga ca tabam nga ca yërmandim ja nga war a aj na nga dem aji. Mu ni booy aji na nga fexe ba dencalu ci lépp loo xam ni rafas la, fusoox la, jiddaal la. Mu mel ni ba sun borom di wax li xanaa daa xamoon ni aha kay xamoon na ko mos naam sun borom rabbi sutuwa jàlla xamoon na ni danañ yegg ci jamono yi rese su suuf. Léegi da ngay gis ku nekk ca kaaba ga di aj, waxuma sax de période aj bi, waaye ma ngay wër kaaba ga di def rafas, ma ngay wër kaaba ga di sinab di def fusuuq, ma ngay wër kaaba ga di sinab di def jidaal. Sun borom ni waay waay waay, loo mën a sinab sinab, loo mën a wax jidaal jidaal, loo mën a rafas rafas, loo mën a fusuux fusuux, bu ci boole aj makka di aj makka di tontu ku la def ay baat ku la tegi baat. Yaa nga ca makka de waaye yaa ngi tontu, yaa ngi def jidaal. Al mujaadala mooy werante bu tegewul ci xam-xam, tegewul ci dëgg. Rafas joxonteeg jigéen randiw ci kawi kàddu ngeen di ko joxalante yéen ñaar, kenn ku nekk di bànneexal sa morom ci ay wax. Al fusuq daanaka jamonam lañ toll, sosal nit, fenal nit, duural nit. Sun borom ni képp ko xam ni góor góorlu na aj makam gépp mu def ci aw yiw, mu ni yi woowa num mën a toll, man yàlla xam naa ko. Wa ma taf'alu min xayrin yaxlamuhu llah. Sun borom ni képp kenn ci yéen kuy wayaase na nga bokkaale saagu ragal yàlla, saagu ragal yàlla bu ko fi bàyyi. Képp ko xam ne yaa ngi wayaase na nga bokkaale posetu ragal yàlla. Wa tasawwadu fa inna khayra sadi taqwa. Képp kenn ci yéen kuy aji makka nda xam day posetu ragal yàlla foo mën a toll da nga ko war di bokk. Ni ngay bokke poset bi nga def sa arsan, ni ngay bokke poset bi nga def sa or, ni ngay def poset, ni ngay bokke poset bi ngay def yàlla ni subhanahu wa taala ci ñi yor poset. kuy aji makka bok bokal posetu ragal yalla ni yor kalpe kuy aji makka yoral kalpe ragal yalla ni yor sak kuy aji makka yoral sagu ragal yalla wa tasawadu fa inna khayra sadi taqwa wala sun borom wax rabbi sit wa jalla muni waye bum yam ci ñooñu dong de wa taquni ya ulil albab ay waji ku ci am xel ci yeen ragal ma far ben yoon fo meuna nek ragal ma rek waxuma aj makka dong waye ku am xel kep ko xamni intellectuel la kep ko xamni intellectuel la na ma ragal man yalla ndax man rek ma jara ragal wa taquni ya ulil albab yeen intellectuel ragal len ma te pourtant bo xole yi yalla wax fi ni kep ko aj makka bu mu ko def bo sété en général intellectuel yi rek ñokay def intellectuel yi ci walu ben arabisan wala francisan ñaari intellectuel yi rek ñoy def li yalla wax ni ki nga xamni intellectuel la ci walu arab te regulul yalla ak ki nga xamni intellectuel la ci walu français te regulul yalla ñi la ñoñu ñoy def rafas ñoy def fusux ñoy def jidal ci jamono ak yalla ni yeen intellectuel yi ragal leen ma ragal len ma ndaw si nga xamni jabari jambour la jigenu jambour la bi nga nekké fi ci Sénégal wala fudul Sénégal di am lanté ak mom yula l'islam téré ba ad makka jot nga ni ko dama lay yobbu makka wala kay ma yobbu la sa yay makka yalla neena ragal ma sa yobbu waté makka gi yalla taxul interpersonnel la amna relation bu am bu tax nga yobbu ki makka bu won relation bobu do ko yobbu makka am ño xamne sax nak far fofa lañuy joxante randi mom namas billahi minha nga yaakar ni nga ci aj nga jidda ñom jidda lañuy aje ñom jidda wa nga jidda ñom ñu wax ni taggu nañ la fi ni nga aji makka nga jidda de jidda lañ jëm jidda jidda mom lu la fa neex def ngob jidda lañ jëm sun borom ni atasawadu fa inna khayra sadi taqwa yobul len wud len ab yobal wud len ab yobal fi aji makka da ngay wut ab yobal sun borom ni ngeen gi yobal nak moy ragal sun borom ni kon nak yeen intellectuel yi ragal len ma li len sen katan may sen moyen may len ko ci walu alal ba lu len neex def ah kay man yalla xamna ko gis na ko ma ngi ci tek sama beut kon al hajj ashurul ma'lumat borom neena aj ay wer la yu ñu xam te moy weru sul qihda ak weru sul hijja kon aj makka bi samanin makhsus dafa am jamono buñ ko jaglel du jamono bu la neex nga koy defé dédé bi samanin makhsus dafa am jamono bo xamni ci lañ jaglé aj makka jaamu yalla gogou dafa am periodam bo xamni ci lañ ko wara def bërepp bañ koy defé sun borom tabaaraku ta'ala bim ko tanné dafa tan ab yonentam yabal ko fa da xam ngeen ni jëk sunu mam adam alayhi salatu wassalam kaaba gi mi fi won bo le jang tarikh da nga gis ni kaaba gi jito na fi adam mi nga xani moy abul basar nangami mila adam ñew ba joge fi yenn ci mu arikhone yi nenañu tufan ma nga xamni moy tufanum int yalla nuh ali salatu wassalam e catastrophe bobu amone te ñiko amalon du lenn luddul ñu don def mbirum gor jigen ba tax yalla far adina bi ni jamono boba la kaaba gogule dal di mag waye terewul des na fa fondation ba manam ciosan la nga fa mandarga ya nga fa bi yalla yonne yonent buñ wax ibrahima alayhi salatu wassalam dafa délégué sayyidina jibril alayhi salatu wassalam niko demal nga wan plan bu jëk bi fim nekkon ibrahima alayhi salam tabaxat kaaba ji sayyidina jibril alayhi salatu wassalam ñew wan ibrahima alayhi salatu wassalam kaaba gi xamal ko niko li moy première fondation bi fi la nekkon sayyidina ibrahima alayhi salatu wassalam and ak domam je ismaïl ngir ñu wara tabaxat kaaba gogo ibrahima ak domam ñoy wuti ndox ñoy wut sima ñoy wut souf nga xamni premier ak manam architecte bi nga xamni mo tabax baytul haram premier architecte bi moy ibrahima alayhi salatu wassalam ak domam je ismaïl waye ñom nak bo gisé ñu réussir seen mission bobu mission bi di continuer di développer ba légui moy ñom bañu ñëwé ta xamni li intérêt général la donte ay architecte lañ nekku ñu fa di laaj 5% ak 10% parce que dañu gis ni tabax kaaba gi intérêt général la motax laaj ñu 10% laaj ñu 5% dañu joxe seen doole bam jeex tak joxe seenu ñak bam jeex tak ngir na kaaba gi taxaw parce que intérêt général la par rapport ak ñun suñu jamono intérêt général bo xamni gaay yi dañuy laaj 5% ak 10% ñu ni hôpital bi Touba la jëm ba tiwa won mu nekk intérêt général am gaañu benn groupe bu fa ne bo xamni il faut 5% wala projet bi du dem il faut 10% wala projet bi du dem intérêt général ñu ni dañuy tabax forage ndax intérêt général la nit ñi mar nañ 5% rek mba projet bi yaq yow dal c'est intérêt personnel c'est intérêt personnel rek intérêt personnel al manfa'atul khas sa yon ci julit ñi mar dedet yow sa yon neeku ci parce que man nga jënd ndox yow ndox mu neex man nga ko jënd sa yon neeku ci julit ñi mar sa yon neeku ci talibé señ bamba yi di mar sa yon neeku ci yow lula intérêt moy na sa poste 10 rek mom dal 5% ou 10% ou projet bi yaqku ibrahim alayhi salam ak ismaïl alayhi salam ba len yalla délégué ñu wara tabax lo xamni intérêt général la ñom dañu joxe seen doole joxe seen ñak joxe seen alal joxe seen temps pour lan pour intérêt général motax biñu jëfé jëf jojju té yalla dong tax ñu jëf ko bañ noppé ibrahima dafa talal loxom ni yalla mënon na ci laaj 10% dé mënon na ma laaj 5% waye dama ko def ngir sa jëm li wa ci laay taala kon nak nangul mako ويس يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم دينك إبراهيم عليه الصلاة والسلام يلا لين ما سنتون دفناكو دن ما يبال pour ما دفر لو خمني intérêt général la intérêt commun la légui دفر ناكو ماك سما دوم مجانا مجانا fi sabilillah rek nak motax ñu def ko bokk yi ko xamone ci ku mar nga fexé ba muy naan majjanan li ci nekk ci tuyaaba ku ko xamone ku mar nga fexé ba muy naan majjanan lillahi tabaarak wa ta'ala ku xif nga fexé ba muy lek lillahi ta'ala ay ku ko xamone ndax 5% ak 10% dana la jaral galankor projet bo xamni ay nangami doom adama ño cey marak xif la hawla wala quwwat la hawla wala quwwat kon dañu jangé ci volonté bi ibrahima am pour tabaxat intérêt général mu andak domam xani man nañ famem bepp la re groupé ñu and ngir taxawal lo xamni intérêt général la intérêt général ab sénégalais mom lim xam moy nako jité mba du bax nga jité ko ba yag ñu le sama yow mi ko jité doye toñu naar genn ngeen ma ci wa mune dara du ci bax lu fi ñu nara ñu wati ma yak ko mom bo jité sa intérêt mba du bax buñ la jité le ba yag ñu jël le fa yit lo meuna yak yak ko boko yakul directement diko yak indirect boko galankor directement yang koy galankor indirect am nga sa groupe bo xamni ñoo la koy galankoral ñu defé yow difo dara fekk yow la sa groupe la yow mi fi nekkon yow mi fi newon te joggé fi ñu jëlé la fi mba ya xam da nga démissioné wala wala lu mëna xew en tout cas yow sa loxo nga ca budul direct di indirect lool la ab sénégalais di def mo xam dang ko fal directeur mo xam loko mëna jox niko jitiko ba ci na doonou daayira sax bu doone président daayira ba yag ñu doonatuko ayca bi mi doon président daayira amna groupe bopam biñ ko ne doonatoko mo groupe ba nak ayca bu fa nekkul di yak direct ma nga yak indirect ni seigne touba xé masalikul jinan néna man serigne ci jaaxal nañ ni ni ko ha nuñ la jaaxalé ñu wa serigne bo xamné talib bi jébul ci mom ben intention dong la am ci mom moy na bax ben intention rek moy na talib bi bax na texé néna bu féké ni intention bi dong nga am talib bi ci bopam tok ba yag mu gis ni mom fi mu né na rufé baxé mu jog wuti fu muy baxé néna lolu dérancé la seigne touba néna man jaaxal nga ma lolu num lay déranger dal jaxal na ma man mune len rek mo la wara déranger de moy nga xamni fému du mom du fa baxé té bu togon fi bax mune lolu képp la wara metti ci mbir bi waji fi mu ñew dé bu fi togon bax woor na ma ni fému jëm du fa baxé bu fa doon baxé dana ci bëkk waye xamna ñu du fa baxé mune Seigne Touba né na bu féké amna len lu wara num na wara nakari do ñu soxna lolu do nga la wara nakari waye bagim la fi ba wuti benen sëriñ mom waru la déranger parce que bu fekkene yow sa itté mo donon tek ko ci yoon ba mu taxé ëlëk yow man xiyam moy suñu procès yi rek yow procès bo xamné ci Seigne Touba ko njabotam la jëm wala procès bo xamné Seyd Alhadji Malick ko njabotam ñoko taxaju waaw yow kay fum mëna jaar ba bax rek yow na bax rek na la bax itil waye dedet bu jaaru ci sama loxo rek du bax bo yokul direct ya nga yak indirect xam nga Ismail manon na yak indirect parce que bayam daf ko abandonné pendant 13 ans ou 12 ans lako abandonné dem bayam manon na bi bayam délusé taxawal projet bu mel ni ci ndigalal yalla mu galankor ko niko il faut 10% wala 5% parce que ma fi nekkone yow dang no bandone won mak sama yayi dem waye gis nga Ismaël num def ginnaw affaire bi xamna ni intérêt commun la intérêt général la dañi ñap ci gannaaw bayam di roti di indi bayam di tabax mata bi bayam noppé dañi yalla mak sama dom ji suñu jëf ji nak ñuko nangul kat ndax li yombul nak ñuko nangul sun jeuf ji nak nuko nangul lele nga gis ben way bu neexu lami nan bu ngeen ma joxon mbir mi négocier na fe defna li gaay d'accord on nañ sax pour procès bi ñew fekk momit intérêt personnelam xam nga wolof nday day wax ni naxé ba am bu bok tubay mom yom na waye mbaxana la ci ite am na ñoo xamni yow man nga wër adina bi ni da ngay créer banque laaj ay nit xaaliss ñu jox la seen xaaliss ngeen ko fuf wañi ko wat ni projet bi dama ko bëgg réaliser amna ay partenaire participer kulay wolu wala yow ci sa bop jox nañ la projet bi communication bi ngay def dem nga ci bits bi di ci jël lo xamni diko fayé sa média wu bop wala benen média bu mëna doon ngir lan né nga ay da nga bëgg comme manam sa communiquer jall d'accord mais dalay wour ni yow li ngay tibbu ci fonds wu xaaliss bi nga xamni moy wara doxal projet bi diko fayé communication bi dalay wour ni bu fekkon tani dang koy fay fenen do fay lu tol nonu lolit nek benen problème gis nga ismaïl mom bimu ñëwé deureum jëlu ko ci projet bi nan day fay communication lu mi def ci posam la koy defé ibrahim alayhis salam ba mu ñëwé bëgg tabax kaaba ga deureum jëlu ko ci fonds bi wala ci xaaliss bi wala ci capital projet bi ni da ci fay communication dedet lepp da ko defal yalla subhanahu wa ta'ala moy lutey nga defal ko seigne touba ngir yalla lutey nga defal ko alhadji mali ngir yalla parce que yaangi may communication ño xamni alhadji mali ga len gën yaangi may communication ci sa radio ño xamni seigne touba len gën kon commission wu seigne touba wi do ko may amna ño xamni ñi ngi ñew ci sa radio ci sa télé di publicité nga may len ko seigne touba len gën communication bi nga may waji nga xamni defalut l'islam dara dara dara dara ay interpersonnel rek la ay société bopam rek la ay projet bopam rek la wa legi seigne touba nak mom doko may communication ay de dang ko koy fayeko nokoy fayeko kout ser parce que ci sa poste la jimat waaw waaw kuko joxu ñun wax ko de xam nga nopp amul kubeer wala xam jaay koy faral di wax kuko joxu ñun wax ko wala bokko waxul joxuñ ko wala fa koy faral di wax li ni wax ni ngir yalla rek tax ñi wax subhanahu wa ta'ala adressé wuñ ko kenn dañuy wax ni jamono doxé ak xam lan moy doxinu jamono yonent bi neena yalla na yalla yeerum ko xam jamonom yalla na yalla yeerum ko xam wa jamonom yalla na ma yalla yeerum ay li ma xam ci sama ñun wa jamono yalla na ma yalla yeerum bi intérêt général bi noppé pour yalla xam leni li intérêt général la buma santone ibrahima ak domam ñu def ko yalla ni yeen ñepp ci bokk yam nak légui ibrahima defal ma déclaration ni li nga don def projet bi nga don taxawal intérêt général la defal ma déclaration nako ñepp dégg ibrahima alayhi salam ni waaw suñu borom man ma ngi ci xur wo xamni xur wo xamni buma yoxo ñi ci gëna xuru sax duñ ma dégg waxuma adina bi yalla niko non pour communication bi yegg yow du sa problème mission bi message bi man yalla makoy jotal yow waxal rek na message bi genn ci sa gemmiñ rek amana djumtuka yi makoy jaarale be ñepp jot ci yow koku mom du sa problème bayiko ak man sun borom ni ibrahim alayhi salatu wassalam ñun balma sun borom ni ibrahim alayhi salatu wassalam wa'athin fi nas bil ajj ya'tuka rijalan wala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin amiq min suratul hajj rasin fi nas bil hajj watel ci sama ndigal may jallale message bi lama wa haqiqa ni wax ni ibrahim alayhi salatu wasalam mu taxawé ci bir khuru makkah ci kaaba gi dar ay noppam ni wasin fi nas bil ajj yalla jox na len ndigal ngeen ñew acc ci neegam bi ñi dundu nek ci kaw suuf ba juddu ñom ñep deg nañu wota bi daldi labay kaw ñi nga xamni ñu den dañ leena ëmbu ñu nekk ci seen biiri nday ña ngay rulé ci seen biiri nday nan labayka ya rabbi labayka ya rabbi ñi nga xamni juddoguñu nekk ay ru rek te ñewoguñ ci seen biiri nday ña nga nekk fañ nekk nan labayka ya rabbi labayka ya rabbi kon bi ibrahima wote ñi dund ci kaw suuf te nara aji ñom ñep wuy nañ ñi nga xamni ni dañu nekk ci seen biiri nday wuy nañ ñi nekk ci seen ndigi baye te demaguñ seen biiri nday wuy nañu ñi nga xamni ay ru lañ te ñewaguñ ci seen ndigi baye wuy nañu sun baram niko ya to ko rijalan fu nekk la nit di joge parce que intérêt général la fu nekk la nit di joge xolal rek ñu jox la ben procès ni la fexel ba projet bi ñuy wax ndoxum Touba ndox mi joge Touba fexé ko réussir ndox di am jamono bu nek ya tok rijalan nga gis walli wo xamni ma nga bayiko ca mbadoxun deg Touba di dox ak tankam di yega ko wacc bu dug Touba nan ndoxum Touba yalla jegal la yow mi ko créé won yalla jegal la ke deg Alhadji Malick di dox tankam di yega ko wacc ba ñew tiwawon nante ndoxum tiwawon ma fekk walli wu yalla la yalla dox ci jegal la yow mi créé won lolu mais yow do xalaté fofu yow na sa tay jag rek walli bi day nan ndox mi ñaanal yalla ki def effort ba julit bu ñew fi mëna nan ndox yalla jéggal ko parce que xam ngeen ni walli yi ñom lepp lu ñuy def ci jaamu yalla lañ koy def bo leen joxe aw ñam buñu lekke bu nuppi dañ lay ñaanal jéggalal yalla bo leen joxe ndox buñu nané bu nuppi dañ lay ñaanal jéggalal yalla walli du def dara ci neen motax ibrahima alayhi salatu wassalam bimu noppé muni yalla nangul ñu suñu jëf ji bu mu neen yalla niko duma yam ci nangul jëf ji waye ku fi tek tank ma jéggal ko wa légui mbolem ku tek sa tank fofu ñu jéggal da nga yakar ni ibrahima alayhi salam du ci am pourcent mom ci lool kon yow 5% bi ibrahima doon bañ ci sahir yalla jox nako ko ci batin mais demandé wu ko waye fi mom 5% for force mba porosu bi du dem basin finance bi laaj ya to ko rijalan wala kulli damir fu nek nit dafa joge ñew fu nek nak wala kulli damir mënu ko gis nga ñe dekk ci gënaaw Australie da nañ fa nawé ki avion pour ñew acci nit bi mëna mëni war way bu ne dana ñew fi loolu tax nga gisoon mu jëkkoon bi moye amul ko xamni aj mak war na la noy def sol saw dal dox ba mak nga aji ñi di war mbam ñi ay gelem legi ñi ay auto legi ñi ay avion wala kulli damirin yati min kulli fajin amiq sun borom tabarak wa taala ni faman farada fi al hajj fala rafas wala fusukh wala jidal fi al hajj ko xamni man yalla mi defalata tawfiq defal na la moyen bu tolni nga am carte lu meuna dem wiru yaram am nga moyen ci physique am nga moyen ci argent am nga moyen ci war way muna amuni way bul defati nak lu ko yak nak fala rafasa na nga fexé ba bul yone ben vocal bo xamne la nga ci wax lepp rafas la rawati na nga yone ko jigen jula liwut sa wakal rafas yep nang ko ba ben wakal bum demati bo xamne rafas la wala fusukh wakal yi nga xamne wakal yi chay rek la ak fexel nit ak tumal nit ak waxal nit lu bon genn ci sa bop bu ci bokati wala jidal wakal yi nga xamne wakal yi werante dong la ak sagante ak waxante lu bon muni genné ci sa bop kon nasu alquran ñewna di saxal aj makka mu nek farata ci ki nga xamni sarti dajena ci mom amna benen aya sun borom ni walillahi ala nas hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila qala mbirmi niko yalla defé mu nek lo xamni ni man nga wax ni yeureum jaamam ni motax man istata ilayhi sabila wenn yon ci admi ci sa dundigi wenn yon ci sa dundigi agn makka wenn yon ci sa dundigi lol do nga ci farata kat seigne fallu neena gannaaw sa yon wu jeuk yi ci dess yeb tourisme dong la tourisme rek la lol la seigne fallu wax radiyallahu ta'ala anhu seigne fallu neena agn makka yoon wu jëkk wi kep mo ci tuddu aj makka mo ci aj neena yeneen yoon yi ci yépp tourisme dong la du leneen ah lool la alquran wax de man istata ilahi sabila neewul subul de sabila la wax sabila wenn yoon ak témer yoon ak juróom ñaar fukk. Te témer yoon ak juróom ñaar fukk yépp saa booy aji, yaa ngi bàyyi fii daare alxuraan yoo xam ni bu ñu añee duñ reer, bu ñu reeree duñ nikki, seen néegi day senn. Yaa ngi bàyyi fii benn dëkkandoo boo xam ni bu añee du reer, bu reeree du ndékki, amul courant, amul ndox, day rootaani. Bàyyi nga ko fii de, fii nga ko bàyyi. At mu nekk état may la ay quota, yenn ay say talibé ñoo la koy jox ay billet. Waaw, mënoo woon a wecc ko billet yooyu yi, nga def ko xaalis wër sa dëkk maam bii. Carte yi amul ndox, nga yóbbu leen fa ndox. Carte yi amul courant, nga yóbbu leen fa courant. Wallahi da nga am tuyaabay aj ak la ko joxoon. Waaye déedéet dangay woo, dangay xool benn comédien bu nekk ci internet bi, nga woo ko may ko billet. Wala nga woo ab conférencier boo xam ni la muy wax lépp ay xisa dong la, tëbal ma dal dong la, tëbal ma dal ba poosam fees del, moom nga koy jox ni ko demal aji. Su demee nag di sinat naan morxu jaama indi makka, loolu dong la ci intéressé, morxu jaama indi makka rek. Wallahi bàyyi nga fii daari alquran joo xam ni seen néeg yi dañuy senn. Bàyyi nga fii daari alquran joo xam ni seen néeg yi dañuy senn. Bàyyi nga fii ci sa dëkk maam bii koo xam ni nii sa maam dong nga tax mu gàddaaye kër maamam ñëw fekk si sa maam ngir yowmal xiyam. Amul courant, amul ndox, bu xëyee taaba taaba ci marché bi topp dëj yi ndeysaan, fu ab dëñ mu teg fab siwo, ñu tibal ko ceeb, mu dem tàngalaat añ moog waa këram. Laa xawla wala xuwat, laa xawla wala xuwat. Waxoon naa ko genn kilifa ma ñëw fekk muy xëccoo sëtub siñ diw sàngam, koo xam ne sëñ Touba seexal maamam, moom lay xëccool ab parcelle. Ma ne ko sëñ bi, mu naa ma ne ko xoolal kii maamam fi mu àgg yàlla. Waaye ànd ak loolu lépp mu bàyyi ko ñëw yaakaar sa maam ngir sa maam xettali ko yowmal xiyam mu am benn parcelle àddina, ab sëtum nga bëgg a xañ parcelle àddina. Mu yuuxu ni ko tabaxal ba tabax lu la neex. Kon nga gis ni gaa yi ba tey bëgg nañoo baax, waaye léeg-léegi ku leen di dimbale ci mbaax mooy xaw a jafe. Ñi leen wër entouré leen, léeg-léeg duñ leen wax dëgg ngir yàlla, dañ leen di jay rek. Waaye bëgg nañ lu baax nag, sérieusement bëgg nañ lu baax. Bëgg nañ lu baax. Yow yàlla dani manistata ku man, ku man. Yow gannaaw mënoo, mënoo. Ñaata nit nga xam ñoo xam ne jox nañ leen biye màkk ñu dem aji màkk ñu di leen yalwaanal dépasse seen gannaaw. Waa sëñ bi googu aj mooy lan? Yow yaa ngi, yow may nañ la biye màkk. Sëñ diw may na ma biye màkk. Wala politicien may na ma diw ma biye màkk. Wala parti sàngam. Sa waa kër dañuy leb dépasse ba keroog ngay ñibbi si. Dañ leen di yalwaanal dépasse ba keroog ngay ñibbi si. Doo jël biye màkk bi nga dem jox ko sa waa kër, fayal leen njàng mu baax, jëndal leen lu ñu lekk. Moo gën a doon farata sa dem màkk gi. Wallahi moo gën a doon farata sa dem màkk gi. Gannaaw yow biye màkk boo xam ne boo ajiyee balaa ngaa ñëw ñi ngi leb dépasse sa gannaaw yow, dépasse dañ la koy lebal sa gannaaw mbaa ñu di la ko yalwaanali. Jëlal billet bi nga jaay ko keneen, te jël xaalis ba fayal sa doom yi école bu baax, yóbbu sa doom yi daari alquran, jël xaalis ba sax jox Serigne Daara boo la nga xaajoo koog moom sax jar na ko. Di nga am tuyaabay aj, waaw da nga am tuyaabay aj. Waaye naa dem màkka rek, waaw naa dem màkka rek. Suñ borom ku man la wax. Boo manee ba nuppi nag te defoo waaw kay booba ngay doog a am bàkkaar. Moo tax mu ni wa man kafara fa inna laha xanniyun anil aalamin. Ku man te defoo nag ah léegi problème bi dootu yaag kenn yaag man la. Ku man te defoo, ku man te defoo. Waaye yow mënoo dañ laa manal, yow mënoo di mënoo. Ki lay jox biye màkk ne ko sëñ bi man damay leb dépasse jërëjëf, jox ma ko ma jaay ko jëndi ko. Ah waay mu ngoog, mu ngoog. kon alquran ci nass yu leer saxal na ak makka farata la ken wirantu nga ñew ci sunna ka salik yonent ali salatu salam neena ya ayyuhan nas qad faradallahu alaykum alajj fa ajju kon sunna ngo yonent sallallahu alayhi wasallam bom mom moy yekati kaddom joxe message ni yeen amatul nas bi yeen dom adamay yalla faratal ci yeen aj ci kuko man def ko yalla faratal ci yeen aj kuko man def ko lol lay teki qad faradallahu alaykum alajj fa ajju kuma defal motax ñaar l'islam bi ci forcer ken ñaar l'islam bi ci forcer ken dalay bayyi rek ak sa teyu bakkan so mané def ya xam sa dig ak sa borom la bo mané te defo ya xam sa dig ak sa borom la ba ci jëk moy aj makka ak wor wéru koor koku baynaka wa bayn rabbuk baynaka wa bayn rabb yonu kenen niku ci sa dig ak sa borom la bo mané yalla xamna physiquement bo mané financement yep yalla xamna da ngay gis sax ku man financement te manul physiquement wa il faut mu obliger bopam pour dem bakanam dess fa lolou danaka xaru la lol danaka xaru la yalla daf la wax ni la na yi dajé ci yow financement physiquement ak sécurité même sécurité ci la bok hein sécurité bi sax bu fekente ni matut l'islam néna bul dem sécurité bi sax la bo ci amul confiance l'islam néna bul dem ay julé génné asaka yoy mom l'islam daf ci tek force julé génné asaka koku mom force la l'islam wax hadith banena buniya l'islam ala khamsi shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa iqami salat wa ita'i zakat wa sawm ramadan wa hajjul bayt soga ñew manista ilahi sabila moy ponk bi mujj moy ponk bi mujj kon aj makka sart yi da ci dajé ba ci jëk moy al quwwa physique al quwwa physique bi ci dess moy al amana sécurité bi ci dess moy moyen financement ñett yi bu dajé ayja ñett yi bu xese dajé même bo doon dox da nga wara dox dem bo dé war da nga wara dem ginaaw ñett yi dajé la wergi yaram amna moyen bu la yobbu amna yalla ni koku nak bu fekente ni yoyu dajena ci mom te dikul donatul mo kenn mok man la mok man la nga gis ko xamni yaayam mi ngi ak febar bo xamni buñ ko opéré won rek mëna wër fièvre mëna wër faaw waye do xënti wo dajalé lo opéré sa yaay fajj ko xam nga loy xënti wo lo yobbo sa yaay makka yobuna sa yaay makka bo ban titre la ban titre lan la yobuna sa yaay makka ban titre ban yobuna sa bay makka ban titre la waye jaral na lako yow jaral na wala bo demé sa yaay ngi fess del la ki bor ngay dajale rek di nataka natti rek di nataka natti rek di nataka noti rek ba dajale nat
1: bo demé nat bi kat loxay jambour yi dul jeex nga ci fukki loxo ak juroom ñaar ak genn wala nga ci mom nga yobbo say ay makka yow fukki loxo ak juroom ñaar ci nat bi fayego kenn xamo da ngay faatu xamo da ngay dund la hawla wala quwwata subhanallah motax yalla ni ragal len ci yalla bu ngeen di dem li ngeen di yobbu nelew fatasabdu fayna khayra sadi taqwa taqwa effort bu ne yang koy def yaangi bok ci nat ya fiye yaangay mbaran fele yaangay yalwan fele yaangay tiryane fele waye lepp pour lan ma yobusa yay makka moy titer bi ni gis ndaysan ku ñi yewti ci benn plateau ni man kay ni bëgg rek yobusa yay makka rek lool rek ma déssé ci adina lool déssé wala ci sa adina dé yow ya ko ci bëgga déssal rek waye amna lo xamni mo gëna nekk nécessité pour nga yobusa yay makka yow amna lu gëna nekk nécessité ci yow yobusa yay makka amna lu gëna nekk nécessité ci yow yobusa bay makka waye mal asaf té bo leen waxé deug deug mbir mi diiné ji bo mu tu dañ lay méré ñom dañ lay méré fekk yow yalla la tax di wax waxal ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala waye nga feulé ci France waye nga feulé ci Amérique waye nga feulé ci Italie fofu la moyen ñu dem makk gëna yombé wallahi bo démé sax wa kërëm ñim bayyi fi dañuy lijeenti dépasse dañuy jogo ka daanu seeni mbir complété wul waye moom bokk na ci benn natt bo xamni fofu la wara jaar pour dem makk waye tégal natt bi yitt ko wa Sénégal sa wa kër ñi né Sénégal jox leen ko léng am tuya bay dem makk ba kérok yi yalla wax nga man ko yow mëna go so mënul yalla topul ci dara yalla xamna ko so mënul yalla topul ci dara waye ñen ñi bëgg tur wi rek tur wi rek gis nga dem makk ma wax la ko tay mok dugg ci juma ji julli waat gi nan ñew sa kër ñoyam

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه سبيل الرضوان والتمكين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أونلاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام. وفي الفن سيرين مود مباي تيام ايد الله ونصره من بالما بوك اوديتيري راديو خسيد اونلاين دي لو سيرين مالين يون سي سين جوتاي بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تو سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك بو نينتي وقتو جوتاي سي سينغال tombe djuroomi waxtu yu toftal ci etali ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ina bi sante yalla julli ci musa ali salatu wassalam xam ngeen ni dimanche be wessu ñi ngi doon waxtane ben mawduh bu ñuy tuddé tarbiyatul awlad education de la fin wala bok de la tarbiyatul awlad muy education jëm ci walu ndaw ñi mu nekk lo xamni farata la ndax ndaw mu jàngé te yëruwul réew mu tak moko taal ndaw bu yaro te jëngul ba tay réew mu tardé moko tardel kon ñaar yoy dañuy and muy jàng ak yar enseignement ak éducation ay cheikh lañ ñoo bokk nday ak bay ben muñta dem wacc morom ja liñ do wax lepp ñu justifier ko ci digënté alquran ak sunna ak ijmaa lu ci alquran wax lu ci yunus sallallahu alayhi wasallam wax lu ci worom xam xam yi wax mani ñu ag ci jamono bo xamni liñu tuddé droit de la femme ak droit de la femme dafa ñew daldi bafuyé lepp luy xétu éducation droit de la femme ak droit de la femme dafa ñew bafuyé même enfant bi mu wax ni mom lay créer droit sax dafa bafuyé ay droit té xamul ni bafuyé na ay droit ndax enfant dafa bok ci ay droit moy nañ ko jangal nañ ko yar nañ ko jangal nañ ko yar mom nak droit de l'homiste yi nga xamni ño créé droit de la femme ak droit de la femme dañu ni ah enfant mom limu yello rek moy kuko jangal mais éduquer mom dedet parce que al hurriyatul mutlaq lañ wax liberté totale balo taxna droit de l'homiste yi ni xalel sax wuresu la yëkëti yar jëme ci mom ngir jubantiko nga xamni lol day dakonté ak waxi Mustafa alayhi salatu wassalam mi yalla yoni won ci ñun alayhi salatu wassalam mom dafa diglé ni amna as bo xamni bu ci xalé tollé buñ ko waxé mu dëgër bop nañ jël yar jëme ci mom Mustafa alayhi salatu wassalam moko wax té mom la yalla yoni ci jamni yoni wul ci ñun droit de l'homiste yalla Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam ci Madinatul Munawwara mom la yoni ci ñun waye yoni wul ci ñun ay droit de l'homiste sallallahu alayhi wasallam moni waxna hadith be karok moni murru awladukum bis salati wa hum abna'u sab'izina wadribuhum 'alayha wa hum abna'u hasri wa fariquhunna bainahum fil madajih aw wa fariqu bainahum fil madajih aw kama khala ali sallallahu wasallam sallallahu alayhi wasallam moni edikelen seni dom
salat moy lan julli moy lan lu julli di teki alquran mon ko firil inna salata tanha anil fahsa wal munkar li tax yalla di wax julli yalla neena ku ci nek doto meuna wax lu bon doto meuna def lu bon sallallahu alaihi wasallam ne ku ci sa dom am 7 ans nang koy proposer julli nang ko proposer julli su deme ba passé 7 ans ag ci 10 ans legui nak doto ko ko proposer dang ko koy imposer doto ko ko proposer dang ko koy imposer yaron sallallahu alaihi wasallam moko wax de mustafa ali sallallahu alaihi wasallam doto ko ko proposer waye dang ko koy imposer muni boko imposer mu jema révolté wu néna na yar dal ci mom wadribuhum la wax na yar dal ci ginaawam nang ko jubanti nang ko corriger droit de la femme ak droit de la femme néna ñun amuñu droit corriger suñu doomi amuñu droit corriger suñu famille fofu la ñël benu ñaka mandu te tambalé ak ñaka yar ak ñaka jub fofu la tambalé ñu nangul leen ko ñun julit ñi bessela bra wacce suñu loxo di leen sétane croiser le bra di xolé nangul nañ leen ko légui biñ leen ko nangulé lan la jur moy al karisatul am kristotal al karisatul am kristotal dom deggalatul bay dom deggalatul nday ñaata nday ñoo am liñu tuddé li ne ci baatu jigen ñi mo ñun ci waxéti sax ñaata nday ñoo am problème warana dund 90 ans dé ci sen 81 wala ñu dé ci sen 70 ans ñaata nday nga ci xam ñan ñoo leen ray seeni doom nday ju waran jo xam nday jo xamni warana dund 90 ans wala mu dund 80 ans waye bo muy 60 ans lay dindou dé lu ko ray doomam lu ko doom ray ci aw nakar bam juddo mom dañ ko jangal yar ko xamut luy gatcha xamut luy nakar ñu xey police sam keureum fess ko del ñu ni ku ñu jël ci ñu ni doomam fu mu ko jëme ci kasso ba muy togg añ ji dem ak ñew xam nga ni koku bu warana dund 80 ans bo muy tuul 60 ans lay dund rek dal di dé ci fekk yow ya ko ray lutax mal éducation suu tarbiya mo la ko yobbe mal éducation wag bobu ñew dal ci suñu kaw joge ci rewi tuba bi muy droit de la femme ba tax kenn ñemetu la éduquer wag bobu mo ñu yobbe légui parents yi ñom tamit ragal nañ kasso ragal nañ buru adina démissioné nañ parents yépp démissioné légui bu ñëmon ci démissioné rek du am problème waye légui dañu démissioné ba paré nak jël xalé bi am wayé ko ci mbéd mi niko légui man la l'islam waxon na tok di la dundal di la yar na mu ni legui yow yaay dem di wuti di ma dundal si comme yaratuma la legui dama wuti dundal ma legui ya may dundal l'islam dakh ni sa dom ya ko wara yor diko éduquer diko dundal diko wodlu diko dekkal budé gor ba kérok mu am 18 ans budé jigen ba kérok nga koy woutal borom keur ba djébal ko ko ci saw loss la ko yalla tek légi parents yi jël nañ xalé yi yabal leen ci mbedd mi budé xalal bu jigen bi ñang koy jaaylo mbusi ndoxi ñaar deureum mbusi ndoxi fukk deureum ma ngay mbeukante ak apprenti yi nga xamni yeruñu leen chauffeur si nga xamni ni yeruñu leen ña ngay mbeukante ak ñom ca garage ya chauffeur sa ngay wax ay terme yo xamni ay gros mots yo xamni baat yu verga yo xamni ni manam nopp mënu ko dégg nopp bu ko dégg ruy ci ab ñaaway ñu diko wax xalé bu jigen bo bi nga xamni amagul passé gul 10 ans jëm 15 ans mi ngi enregistrer lolu ci bopam mi ngi jaxassok ñoo ñi nga xamni dañuy bandilu naka non sax bo muytu ñang koy lambatu ci garage ba kan mo def lolu parent bu démissioné ci
ay masuliyam ci ay responsabilité mom mo am waye domam ci mbedd mi ni comme man la yoon joxone ma yar l'islam man la yar lo won amna ben association bu fi ñew bu ñu wax droit de l'homme ñewetuma yar yow demal ci mbedd mi kon wuti lo xamni ñun mom lañuy lek nga jël sa dom sanni ko ci mbedd mi muy jaay ay mbusi ñaar dërëm ak yi bañay fukki dërëm apprenti yi nga xamni kenn yarul len ni ñom ñu dajé ci garage ba ñu diko lambatu di wax ay gros moy muy dégg ay gros moy muy dégg baad yu agressif mu diko dégg nga xamné xalé bu jigen bi sa bo dajé té mom ci mbéd bi da ngay gis ni ndoxum kersam jeexna xalé bu amugul 15 ans ndoxum kersam jeexna luko jeexal garage bu ngi am waye muy jaay ay ndoxi ñaar dërëm ak mbusi fekk dërëm mo dindi ndoxum kersam bu dé xalé bu goor bi amugul 15 ans ma nga ca daara ja jang na alcorane wacce na ben yon am waye nga ko ca atelier ba bu fa démé ñum fay fekk ño xamni kenn yëru leen ni mom ak patron bo xamni kenn yëru ko ay ca luñuy waxante luñ fay nekké ñi ngi TikTok Facebook ña ngay sétane yu naccho diku yu ñak kersa yo xamni mbañum rus daaw ko bëgg xol yoy lañuy nek sa bo xamanteni patron bi genn na yoy lañuy dajé diko sétane ba kérok patron ba di délu ci wat nga ni sa doom ngay jang métier genn nga ko ca daara dañ ko warna jangalé yaral yar ko sanni ko légui ben patron bo xamni nenaay da koy jangal métier mal éducation luko waral daw sa responsabilité luko waral bëgg alal dana ko wax ci kanam bo demé ci sunanul bayhaqi radiyallahu anhu netele neena kuñu wax bu ibnu jabir radiyallahu anhu neena samihtu abdullah ibnu amr ibnu as radiyallahu ta'ala anhuma fi baytil muqaddas wa ataahu mawlan lahu fa qala inni uridu an uqima hadha sahra hauna yahni ramadan fa qala lahu abdullah hal tarakta li ahlika ma yaquthuhum qala la wax bu moy netal ibn jabir wa demé ci sunanul bayhaqi di nga fekk wax ji dang ko fa fekk muni dafa am ben bis abdullah ibn amr ibn as nek ci baytul muqaddas neena ben mawlam fekk ko fa niko man day wéru koor wi dama ko bëgg dundalé fi ci jakk ji di baytul muqaddas dotuma ko genn ben question la ko poser niko ndax est-ce que ndax baye nga ak sa wa keur luñ dundé ba kérok un mois yi nga fi am di mat muniko dedet muniko kon demal delul demal nga topoto lu sa wa keur dundé demal nga topoto ju lu sa wa keur dundé ndax talaym ak mom mu dedet mu netliko hadith bo xani mom abdullah ibn amr ming ko degge ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam abdullah ibn amr niko fa inni samihtu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yaqul kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqutu muniko ma deg ci sama nopi bi man abdullah ibn amr yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ni doyna bakar eulek yowmal khiyam wa jo xamni dafa demissioner ci dundal njabotam doyna bakar eulek yowmal khiyam wa ju demissioner ci dundal ak njabotam ndax ragal responsabilité ñi nga sanni len ci mbedd ma ñay jaay ay mbusi ndoxi ñaar dërëm ak fukki dërëm ñi nga sanni len ci hôtelier ya bokk bañu acci alquran lañ len subhanallah mal éducation li rek moko indi luñ ko yobé gëm waxi droit de l'homme gëm seeni wax borom neena ci alquran rabbi sitwa jalla neena wala taqtulu awladukum khashyata imlaq na'nu narsuquhum wa iyyakum sun borom neena rik way ma ngi len di denk bu len alak sen njabot ngir ragal dépasse xam nga borom xam xam yi lay dañ koy firé planning xalé bi waro na judd nga planning ba du judd heureum wala du judd ci am nañu ko firé nonou waye ray sa dom moy lan moy am dom jo xamni ya ko sabablu yow kenn sabablu ko ya ko sabablu mu judd yor ñaari tank ak ñaari lox ak ñaari nop ak ñaari beut bi doom adama njay nga waron ko tek ci al kitab wa sunna
nga saniko wa mbedd mi wa mbedd mi di la ko yaral nga saniko wa TikTok wa TikTok ñoo la ko yaral nga saniko wa compte Facebook ñoo ray nga sa doom lolu moy rayu sahir bi rayu haqiqa bi xeyna moy jël paaka comme niko sahay niko jaayil yone jeuk yi daan defé moy jël sa doom gasul xam nga lolu moy rayu haqiqa bi waye rayu sahir bi moy sa doom ji danaka dang ko ray yalla neena lutax lutax mune xana ragal dépasse qasiyatu imlaq rek qasiyatu imlaq ragal dépasse donc daw sa responsabilité daw sa responsabilité suu tarbiya lolou tax ngay gis njabot bo xamni ay param dañu démissioné ci mom té mo bëgg dund liksi comme ay moromam day dem ubbi ben compte mo xam compte TikTok mo xam compte Facebook mo xam compte YouTube lan moy liggéeyam ci compte bi nénañ ko compte bi lo gëna am ay wi di gëna def di gëna am gagne-pé lo gëna am wi rek gëna am gagne-pé légui mom comme liksi la bëgg té fofu la ko mëna amé légui dana ko pousser ci mbolam xéttu naccio diko bu né dana ko def ci compte bi xéttu naccio di bu né bu gisé ni saga nitu yalla moy tax compte bi doon ay vie dana ko saga donte day dem safara bu gisé ni fecc motax compte bi mëna fess dana fecc ji ma ngi ci gis ben ñu am way ma ben vidéo ben way bu ci wax lo xamni deug deug frappé na ma touti parce que daf ni mom bim nekké dara 7 ans la ndayam guen adina bim amé 7 ans peut-être wala 6 ans bobu dal mi ngi dara xamul ndayam lolou ñim dal bari na yonte yalla muhammad danaka xamul bayam lolou du problème bi lolou du problème bi mune wayé na bama joggé ci dara ja lacc suñu kër ba dem suñu kër dal donc ci la dal di tok gis ni lég lég ma dem lég lég ma tok ba mujjum ki fofu da ngay poser problème sa bop problème wala da ngay poser sa question sa bop ngani waw ki jan dara la nekkon jan dara ndax ci jaar dara bañ nopi ci yow deug deug bo ñewé di nga jomb door poj kuñ nopi ci yow ci dara wallahi doto door poj doto fecci mu sa xel sax du ci dem ku jaar dara bañ nopi ci yow wallahi do nekk ab fecci kat ku jaar dara bañ nopi ci yow wallahi do nek ab taxuran kat ku jaar dara ci biñ bañ nopi ci yow wallahi do nek ab comédien semé ou grand semé ku nopi ci yow ci dara doto nek comédien motax ba ngay poser wou question jan dara la nekkon motax serigne ci ñom tamit rébellion bi nga gis ci spirituel lolu moko indi rébellion bi xalé yi révolté wu ci côté spirituel moy lolu moy dañ lay nit ki da yëkëti domam jox la ko ol yëk nga boole ko ku ko jangal yar ko da ngay dem rek sanni ko ci daara jo xamni ñafa nek jangali itélu len danaka ñom ay mag lañu dañ fa ñew pour teur bi bu serigne bi génné ñanga yalwani ñanga lijeenti seen business etc etc nga xamni buñ yar dongo yi ndaw yi ni ci daara ji jangal len su ko défé momit bu fa joggé non rek lay mel li moy problème bi waye seigne touba radiyallahu anhu kuko masana indil dom jo xamni da tollu ci dal da ko yobbu ca daari alquran ja ni na ngeen ko jangal ta yar ko deeng ko na ngeen ko jangal ta yar ko bu fekke ni dépasser na yar nak dépasser na jangal day wax ni kon nagn ko duggal ci daari tarbiya lan mo fa nekkon o ciosan moy day don daara jo xamni ni lañuy jangal ndaw la ca daara ja moy alquranul karim té moy ifhalu wala tafalu def len li mo bax bayi len li moy li bon mom la alquran di jangal mom lañ lay jangal ci daara ja bi nga nekké mak nga xamni wessu nga jang ñu yubul ci daara tarbiya so démé lool lañ la fay def lo li la alquran warana jangal ci daara ji mom lañ lay def lo lay ci daara tarbiya moy defal li mo bax bayi li moy bon nit jiko ji lay amé du amé ji nit ni nit ni bo fa joggé yaaki wattu alquran yena bokku atté yakki bokal alquran wallahi yena bok at demal ci ni seigne touba defar ñepp tu jaaru ñu ci dara amna ñu seigne touba defar ño xani bo bindé lettre jox leen seenu talibé lañuy wo mu jangal leen ko waye tay buñ fegge buntu yalla yalla ubbil leen tay ño gëna jup kay leen ñu jup loolu taxam ñu daan samp daari tarbiya yi waye bu fekke ni daari tarbiya yi legi mom danaka seigne bu bu fa démé bala fa démati yalla xam la xew ci daara danaka xamu ci dara gono yi mag ya fa nek dara ñuru leen
ludul seen bop rek ña nga fay business am nañ ay ngulay ganar ci kër ga am nañ ay xar yu yar am nañ ay nak am nañ ay nangam lool lepp dong bi ne ci daara ji bu nuppi di lijeenti bopam di xaar señ bi mom señ bi yewé ko bëggutu ci péru waye nar na fe tok rek bu mujj señ bi gis ni ki dafay tardé parce que yalla tax ko juk mu xey ni ko demal donc kam ko bolé lon dom jodé non rek lay mel li moy jur yu mel ni su ko défé ñu naan daara yi fekk boba ñi wara yar nañ wara yaré ñoko deful gis nga bo xolé ku ci mel ni Muhyiddin Ibn Arabi néna doom adam bu nek dafa am juroom benn téméri sidit ak juroom benn fuk ak juroom benn amna ci yeneen waram xam xam yi ñu wax ni doom adam bu ne dafa am ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett yu nek ci yaramam ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett daf ci am ñaari sidit yo xamni ñom ñoy dirisé yeneen sidit ci dess ñoy seen gidd ñaari sidit yoyu bi dafa ñuul bi dafa wéx bi dafa ñuul bi dafa wéx sidit gu ñuul gi mom la alquran bi ñu ni fa alhamaha fujuraha wa taqwaha gi sidit da ñuul gi da wéx sidit gi xamne moy sidit gu wéx moy fa alhamaha fujuraha wa taqwaha nga xamne mom moy doon siditu taqwaha geneen gi moy siditu fujuraha comme nima ko waxe ci benen conférence ñaari logiciel la bi logiciel day recevoir sa bo partager lu baax mu recevoir ko waye bi logiciel sa bu seytane partager lu bon mu recevoir ko su ko defé nak il faut nga wutal ko antivirus bo xamne moy dello li seytane di partager lolu moy tax ñu yobbu nit ci daara nga mu ñiko jangal diko yar diko éduquer ba nga xam day mujj siditam gu ñuul gogo day dem ba dé bu féké tane sidit gi déewul nak xam da gëm di nelaw rek lolu moy tax bu joggé ci daara ja ba déllu ci wat ci kër gi nga xamni siditam gu ñuul gogo déewul won su ñëwé day romb ay morawam yo xamni kenn yëru leen musu ñoo jaar fofu seen sidit yu ñuul yépp ngi dundu di def lu bon di wax lu bon di jëfé lu bon mu romb leen benn bis dal leen di fréquenter ñu yé siditam gu ñuul gogo mu and ak ñom ca mbon nga ñek buñ da ay mbandakat mu ñëw di mbandakat dakk leen ko fop buñ da ay sacci buñ da ay gresseur lepp mo leen koy dakk su ko défé nak xalé bobu bu déllu ci waté moy mel non lutax siitam gu ñuul gi deewul won dañ koy yettal ba mu nelaw rek siit gu ñuul gi dañ koy yettal ba mu nelaw rek yar nañ ko bu siit gu ñuul gi nelaw waye deewul koku bu joge ci daara ja bu siit gu ñuul gi yewo man na def lo xam dañ nan ñaan pourtant daara ja la nekkon lolit parents yi am nañ ci responsabilité moy bayil dong bi ci daara ja ba serigne bi nopi ci mom nga xamne yar nako ba siitam gu ñuul gogu de wette de ba dootu dundati nga door ko bayyi koku dama ni mënatoko taxa def lu ñaaw ci kaw suuf mënatoko nonu ngay gisee ku jaar ci daara ñu defar ko siitam gu wex gi ki ku ñaka jaar ci daara nga xamni kenn yëru ko mu ñew siitam gu wex ga ngi nelaw waye mu ñew fréquenter ñoon wa daara rek un jour vendra ñu yé siitam gu wex rek gu ñuul ga dal di dépasser wu bu ko défé gu ñuul gi day crypté wu dootu xamati fu mu jëm ndax environnement bi waji nek bi abi ñi fi nek lepp lu bax lañ xam lu bax lañuy def ñoñu dañuy dal di mujj yé siditam gu wex gi sidit gu wex gi yewu nak gu ñuul gi di nelaw bu fa yagge mëna dem ba loolu ngay gis loolu tax ngay gis benn way bo xamni musta xam luy yar musta xam luy daara duggu ci rek benn daayira wa daayira ba di ñu ñi defar ñu ñi yar mu jaxaso ak ñoom bala mat 1 an bo mujjul mu jongati wa daara ja wa daayira ba ci gën leena gëm yalla gën leena ragal yalla gën leen ko top a general bo gisee waju tuug duggu ci diine ji leg leg mu ñew ñaka duggal ci diine sax mu gën leena gëm yalla gën leena wolu yalla gën leena yaakar yalla loolu mo koy sabab si doom gu wex gogu ñu yé gu ñuul gi mëna dem di nelaw ba dé su ko défé mom ci bofam day ñew fekk ci leen ci lu baax ba melni musta jaar fu bon loolu tax sallallahu alayhi wasallam wax nako ci hadith ba nena doom adama siitam gu wex gi day dundu mu jaar yonu aljana di ñaadam ñaadami ba digam ak aljana ñaari seconde mo fi dox sirit gu ñu sirit gu wex gogu doon dundu doon ko wamat jaar yonu aljana set set ni kamaj dal di nelaw gu wex ga ni ciow gu ñuur ga ni fejj dal di yewu gu wex ga nelaw mu jëf jëfi wa safara dem safara na'us billahi minha mu ni way leg leg nga gis kat wa jo xamni siitam gu ñuul moy dundu di womat waji kondami jëm safara ñu dem ba digam ak safara ñaari seconde la gu wex gi am ku ko yéer ak mu ni trek dal di yew bi mu yew rek dal di ëpp doole gu ñuul gi nelaw loko
waji yek jeffi wa aljana dal dem aljana ñu ko don misal ci khaswatu badrin khusman ba nga xamanteni ni sun borom tabaaraku ta yalla yalla nabi sallallahu alayhi wasallam mu wara xare ji ci khaswatu badrin ci khusman nangul wona dem jigen ñi fekk ci tooj ge ci pench ma diko yedd nan ko yow ko nasax nga yow jigen saxala tane goor ñepp xare ji nañ mu daldi lolu ñuluk ko mu meegu daldi and ak ngannaayam dem di xexi ci biir xex bi yonante bi diko xol ba yag mu ni bu ngeen bëgge gis kuy dem safara xol leen khusman male ba xare bi jeexé gañ nañ ko ci ay gañ yu bari ay blessure yu bari mu révalté wu wa madinatul munawwara ñew diko ndokel nan ko yow da nga shahid santal yalla aljana nga jëm mu ni aljana lan moy shahid man shahiduma de défendreuma l'islam dama ñewon pour défendre yasriba sama dekk mam daldi jël xej bi xaru de dem safara té pourtant ci xare bi la nekkon kon xalel bi faaw nga yar ko ba siritam gogu de nga diko waar diko ye sayidina luqman al hakim fdan waar njabotam di len dajale lolou borom keur bu ne war nakoy def lele nga tok ba yag nga wo sa njabot waar len delo len ci yalla xamal len sa mbatit lan moy sa mbatit lan moy sa culture lan nga jombu nga xamal len ni TikTok bi bëgg wi yu bari bëgg ñu fay la ci sa compte bëgg gagne pé tous les moyens sont bons bu la yobbo ci ngay def yu naccio diku man na baña jeexital dara ci yow ci jamono bi bu la yobbo ci ngay pakkar ñeeka fecci man na baña jeexital dara ci yow ci jamono bi way attention de yaangi lor sa njabot te xamoko ndax yow bala nga sentir ni nekati li woro ko wona def magan nga demo la dessé sa njabot gi ñew nak ëlëk xamo lu ci yalla def xamo ban masuliy li ñi am ci adina bi xamo ban responsabilité li ñi am ci adina bi dañuy xey un jour viendra nek ay boromi barké nek ay boromi daraaje nek ay boromi ndomba tank ñu bëgg jubanti nit ñi ñu fatali leen seen dembu am way leen seen vidéo nday bu mu daan wané ay podjam wala seen vidéo nday bu mu daan wané ay série njit layam ñiko buñu fonto wala ñu am waye ko peccum bayam niko he ki moy sa bay xam nga ni lor nga jabat gogu le xam nga ni lor nga sa dom yoyu ëlëk lañ ko koy am waye niko he buñu fonto ki moy sa bay lor nga ko yalla xam nako te mom du ci dara mom du ci dara yow ya bëggoon dundugu luxe rek mo la poussé ci li ya bëggoon alal rek ya bëggoon gañ pé rek ya bëggoon tous les moyens sont bons rek mo la yobé li nga nek ben comédien bu wax yu naccio diku ñu am waye sa dom vidéo bo xamni ya ngay saga yaayi jambur ak nday jambur yi ëlëk motax sayyidina luqman al hakim mom mo xon dafa tok ba yag mu dajale njabotam diko yé diko yedd al qur'an net li ñuko wa yasqalu luqman li ibnihi wa huwa ya'ishu ya bunaya la tusrik billahi inna ash-shirka la zulmun 'azim wa wasayna al-insana biwalidayhi amalat ummuhu wahnan ala wa'nin wa fisaluhu fi 'amayn muni mom al-qur'an ki nga xamni moy sayidina luqman al-hakim mo wo domam diko war diko ye niko yow sama ndom di malay jëk xamal di la ci ye moy bayil yalla bayil xel yalla mi la bindete mom la tusrik billahi ma ngi lay denk rik way bu ngi ko yagale mukk ba nga boole yalla ak dara wa xala bi day def dara nga ne ko li ngay def ni yalla da koy tere mu ne maam yalla ko bax lam yalla sama mama subhanallah ana tawhid muniko na nga fexé am tawhid wéssalal yalla tégal yalla place am bonopi ama tu muy ndax bakkar bi gëna ri ci bakkar yi moy wutal yalla nawlé inna sirkal zulmul azim bakkar bi gëna ri ci bakkar yi moy wutal yalla nawlé

yàlla sant ko ne la mu yaakaar ni lii ko yàlla sant yàlla daf ko bëgg a punir wala daf koy mitetal wala daal affaire bi am na leen lu ko dàq et cetera. Fekk yàlla seetut li neex ci yow waaye daa seet li gën ci sa àddina gën ci sa àllaaxira mu sant la ko. Yàlla noonu lay jëflanteeg ab jaamam, day seet li gën ci sa àddina gën sa àllaaxira mu sant la ko, du seet li neex sa bakkan. Ndax bakkan léeg-léeg mu bëgg loo xam ni gënul ci àddinaam gënul ci àllaaxiraam. Suñ borom ne daa bokk ci comportement wu jigéen ju baax ju gëm yàlla mooy na tàmbalee ci sàmm ab gisam, sàmm ab gisam, doon mbañum kersa, doon mbañum rus. Jigéen joo xam ni day am mbañum rus, jigéen joo xam ni maanaam li ñuy tuddee ndoxum kersaam tuuroogut. Xam nga daa am ci jigéen ñoo xam ni seen ndoxum kersa dafa tuuru, ñu tuddee ko wow bët. Yàlla ni jigéen ju baax ndoxum kersaam du tuuru. Jigéen ju baax dana soo garde ndoxum kersaam ba du tuuru mukk. Mu ne yow Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam yow laa délégué ci jigéen ñi, demal waxal ma ni leen jigéen ju baax day garde ndoxum kersaam, jigéen ju baax du wow bët. Waxal ma ko jigéen ñi yow Mouhamad alayhi salatu wassalaam. Loo tax yonent bi alayhi salatu wassalaam sun borom ni ko qul lil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna ila ma sahara minha. Yow Mouhamad alayhi salatu wassalaam nga suratu Nur, waxal ma jigéen ñi nga xam ni gëm nañu yàlla. Qul lil mu'minati, la wax jigéen ñi gëm yàlla te mooy al mar'atu saliha, ñooñu la yàlla di waxal. Kon boo defut li yàlla ko yonent wax rek xamal ni da ngay daal di génn ci diiwaanu al mar'u saliha. Al mar'u saliha la yàlla di waxal, nga xam ne ñoom dañoo gëm yàlla dëgg dëgg ngëm, ba lu yàlla ni nii la ñu ni noonu la, lu yàlla ni du nii ñu ni du noonu, ñooñu ñooy al mar'u saliha. Qul lil mu'minati yaqdudna min absarihinna, nag ma leen waxal ni nañ téye seen ndoxum kersa buñ waw bët. Wa yahfazna furujahunna, waxal ma jigéen ñi nga xam ni al mar'atu saliha lañ, ba su mel ni soxna jaarut lay Mariama busu, nee leen nañuy takk seen skumba ba mu dëgër. Waxal ma jigéen ñi nga xam ni dañoo baax ba mel ni Sayyidatuna Khadija, nañuy takk seen skumba ba mu dëgër. Waxal ma jigéen ñu baax ñi nga xam ni dañoo baax ba mel ni Sayyidatuna Aishatu radiyallahu ta'ala anha, nañuy takk seen skumba ba mu dëgër. Wa yahfazna furujahunna, waxal ma leen ne leen wala yubdina zinatahunna ila ma sha'ara minha, ne leen jigéen ñi nga xam ni Sayyidatuna Khadija mooy seen référence. Waxal ma leen ni leen jigéen ñi nga xam ni Sayyidatuna Mariama Bousso mooy seen référence. Waxal ma leen ni leen jigéen ñi nga xam ni Sayyidatuna Aïssa mooy seen référence radiyallahu anhu, mu ne waxal ma leen ni man yàlla maa la délégué nee leen seenub taar, seenub taar buñ ko wan ku dul seen borom kër, seenub taar buñ ko wane ci télévision, seenub taar, seenub taar buñ ko wane ci Facebook, seenub taar buñ ko wane TikTok. Mu ni ila ma sha'ara minha, xanaa lu dul taar bi leen yàlla bindal. Parce que suñ borom xamoon na ni jamono dana egg foo xam ni taar dañ koy fabriquer, taar dañ koy fabriquer, nekkatul lu nataral. Suñ borom xamoon na loolu, moo tax mu ni ko taar bu ñu fabriquer nag nee leen nayam ci seeni boromi kër, waaye buñ ko wan mbaa mbedd mi mukk taar bu ñu fabriquer. Taar bi nga xam ne man yàlla maa leen ko bindal mu nekk lu nataral nag, loolu moom mënuñu koo nëbb, mënuñu koo nëbb waa mbedd mi. Waaye taar bi nga xam ni dañ koy fabriquer ngir lu neex seeni borom kër, ngir lu neex góor ñi, ne leen taar boobu moom na yam ci seen digganteeg seen jëkkër dong. Nga gis jigéen ñi dañuy fabriquer taar, monte ay xef nañu ma baal, fabriquer taar monte ay ngaam, fabriquer taar cappal, fabriquer taar fenn fu ne nga peintir ko, fabriquer taar ci sa karaw, fabriquer taar ci say wex. Dégg naa sax léegi am na ñuy monte ay toogukaay, dégg naa ko
gisagumako de way deg.

0: فعلا موقفها في الإسلام وقتنا ننكو، موقفها في التصوف وقتنا ننكو، إلى آخر إلى آخره. أيوة نيون موتاخ تاي نو وقتنا كومبورتمان جيجن دي باخ في الإسلام نجوكليكو سخنا جار الله مريم بوسو رضي الله تعالى عنها. دافا امون ген جيجن دي ني واخ رابعه الادبيه، رابعه الادبيه rabi waxtane nako ay yoon yoon danger le won danger ndax limi wax ni jigen jo xamni melawone ni bu la nexe nga dal di chance legi bok ci al maratu salia ndax tro taru rabi ami may wax danger le won danger ak fecc kat le won ak fecc kat le won lu ko defone ak fecc kat ndax ab sangamako momon ab jam le won sang bi lum koy liggeelo way ak fecc ni diko fay muy dundé muy dundé waye un jour rek mu dégg kalimatul haqq, kalimatul haqq batu deug bu bayiko ci yalla te moy dégg na la ilaha illallah son bi jeexital bi mu dugg ci xolam mu xey baye lum japon legi sang bi préparer na kole dara bi ngon lañ wara dem jantu sona sang bi garé auto ni ko ay ci ñu dem kola draba mu ni kola drab lan man ben kola dara lay fecc li ci sa dundi gi moy kola drab la ilaha illallah muhammad rasulullah ben kola drab bob rek lay fecc legi la ilaha illallah la ilaha illallah sang bi de yaakar ni lay kaf mu def deugum sang bi faqu yat dor suba dor ngon dor beccëk dor guddii muni mom ben kola dara dong lay fecc legi moy kola dara la ilaha illallah muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam sang bi xamni bu ko topé ci li man nako ray muni kon mom nako jaay dégager responsabilité manam noppulu ci mom dal mu dal likoy jaay comme jurelatu ko njariñ dal ci mi ngi koy sonal nako jaay mu jaay ko bim ko jaay ko ku melni seigne modou mbay thiam bëgg lu baax muné ko libéré na la ya mom sa bop demel nga fecc kola draw la ilaha illa ba yawmal khiyam subhanallah degal allahu akbar demel nga fecc kola draw la ilaha illa ba yawmal khiyam mayna la ya mom sa bop rabatul adawiyé nek ci lolu nek ci bat bobu nek ci bat bobu bay feug fi netari sun borom tabaaraku ta'ala di wo sun borom nan ko la bay ka ya abdi mom rabia ci bat bobu la deme ba nek waliw waliw mom rabia dam ben bis mu andak tamignam la sufyanu sawri ni jang masalik min nagn kadom ci tere seigne touba bi ni tudi masalikul jinan sufyanu sawri ni tu yalla bu mag la mi xolal andana ak jigenam bobu di rabia ñuy dox ba waxtu julli jot jigenam bi di rabia niko fakkal fuñu lal sujade bi julli jotna rabia di fakk sujade bi ki sufyanu sawri di fakk fuñu lal sujade bi pour ñu julli mom mu xeb li rabia li sufyanu sawri di def mu xeb ko ba tax mu jël ab sujade am mom niko xër ci kaw jawuji taxaw ci kaw jawuji di julli ba selmal tok fa di law rab mom rabia kon lu bax du trop tard lu bax du trop tard yalla du xeb du gedd yalla xam nako sun borom du xeb du gedd waxtu wo beugé bo jëlé décision ni ko dama bëgg bax rek mën la ay ci kayu nu bax ndax mom ci mbax la ma sa nek sa bo jëlé décision ni ko yalla dama bëgg bax mën la ay ci kayu nu bax kayu nu bax lama benn setup señ ma samba waxon bu jigen jamane ma nekke ci radio bele ndeysane mu gontu ñew sama kër laccé ba ñew fa ndeysane yaay mustapha mbay sam mani waaw ndong la ngi mi de mu ni len dong mo fi ni mu na dama bëgg baax mané ko mom fi ba di mu ni bëgg baax ma fi ba dama bëgg baax mané ko mom fi ba mu ni bëgg baax dong nga ma fi ba yalla xam nako jazakillahu khairan jazakallahu
1: amna ñu bëgg baax yalla xamna ko
0: rabia bokku ci ñooñu waye gis nga ni muy progressé jëm ci boromam di amassé par ndank ndank ta dirijian jëm ci yalla ta dirijian ndax mbir mi du lu ñuy sanjaafu ba mujj mom yalla neex na ci mom neexitam neexit waxani beugatul aljana regalatul sawara comme mam cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala ndax beug yalla rek dañu ko netal neñu cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala anhu serigne touba dafa mësa xey ngir natou talibe yi di len wan rek mahabbatu mam cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala anhu fi sayqihi neñu serigne touba xey rek ñew ci benn buntu rek redd fa aw redd ni redd yu ko ko jéggi dem safara ko ko jéggi fekk ma ci biir rek dem safara neñu mbolo mu bari ñew nañ ku ñew rek ñu la mam serigne touba neena ku jéggi redd yu fekk ko ci biir rek dem safara mam cheikh rahima fall ñew ñu wax ko ko xam nga jéggi lañ wax waye xam nga num defa dañi kepp ci sun bëreemu bëreemu rek yalla fekk serigne touba ci biir serigne touba ni ko waw cheikh rahima fall yow xana buntu wa buntu bo waxuñu la dara mu na am bakki deg na la ñuy tuddu dila tuddu di tuddu safara waye man regaluma safara bëgguma aljana yow rek la bëgg mbakki yow rek mu leen gis ngeen ko cheikh ibrahim ni bu fekkon tane men xel amna men xel bu amon mu na amuni cheikh ibrahim fall dong moy men xel moy ko xamni len kep la bëgg len dong la jublu len rek la deggmal moy cheikh amadou bamba radhiyallahu ta'ala moy mam cheikh ibrahim fall rabiatul adawiyya neena yow yalla bu fekenteni jaamu gi ma lay jaamu beug nga yobuma aljana tax nak ma xagn aljana buma ca dem way deggal ma wax ji rek deggal ji wax rek nim grawé yow yalla xam nga seigne muntaha waxon na fi ay wax gaay nan ni wax ji grawé degglu len rabia lim wax yow yalla bu fekke dama lay jaamu ngir beug aljana yowmal qiyam nak ma xagn aljana buma ca dem yow yalla bu fekenteni jaamu gi ma lay jaamu lo ragal sawara tax baña dem sawara euleug lak ma ci sawara xam nga ni li ko xamul yalla du ko wax in kuntu ahbuduka khawfan minan nar fa arrakhani biha wa in kuntu ahbuduka hubban minal janna fa arrami fa arramani biha wallahi rabbi am moko wax te jigen la de yow yalla bu fekke jaamu gi malay jaam beug beug mucc ci sawara tax lak ma ca waye bu fekke ni jaamu gi malay jaam beug tabbi aljana tax xagn mako yaakar ngeen ni ab jaayil mo doon wax ni ab jaayil moy da fay yegg ci yalla ba yalla ko gënal loolu yalla ko gënal safara yalla ko gënal aljana cheikh abou isidil bustani di xam ngeen ko de neena yegg na yalla fo xamni leeru yalla rafet refleté wona ci sama kaw ba nga xamni man abou isid buma safara gison dana tiit ba fay kamaj man abou isid yalla reflet manam yalla jeexital na ci man di reflete wu ci man di reflete wu ci man ba yalla leram gogu soti ku ci sama kaw ma jaxaso ak yalla ba ni soukar ak soow di jaxaso ba buma safara gison tiit ba fay ndax bu len fatani sawara bu gisan yalla tiit ba fay sawara biko yalla woyé kep bispen ci da jot yalla woko da tiit ba melni leggun sanni ci ngoy di kat kati mom sawara ndax xamut yalla dako bëgg lak wala dako bëgg lak lo ndax bu len fatani yalla amna wenen sawara bu meuna lakke sawara wi mu bindu amna menen mbugal mu meuna mbugale sawara mi ñepp ragal ni ñepp ragal la wax de yalla amna menen mbugal mu ko meuna mbugale mom subhanahu wa ta'ala wahidul qahar jalla jalaluhu khalaqana wa maulana koku rek ay yalla koku rek ay yalla sama mbokk jigen ni ngeen balma bu fekke ni waxtaan wi ton bi xawna kawé bat bi bu fekke ni waxtaan wi xawna sefer ci yeen na ngeen mako bal yalla xamne ni jiblu mako ci dama bëgg rek ñun ñepp ñu and taxe ëlëk yowmal khiyam akbar bëgguma leena jay ngir seen poset ngir li ci seeni poset dedet bëgguma leena jay ngir ngeen di ma kaw kawal bëgguma leena jay ngir seen tu ci yeen dara dama leena bëgg wax dëgg ngir yalla rek ba nga xani buñu dajé al-akhirah du ngeen nima waxonu ko won lool rek tax mo sama waxtaan wi waye li moy dëgg ngeen balma su ko defé seigne moudou ñu yamalé fofu waxtaan wi inshallah ta'ala ma benen yoon di len jéglu mbokki dong yi ci daara ji nga xamni leg leg ma xagn len dimanche seen xam xam biñu wara jang ndax du neex nga waxtaan ak ciono bi wani ko demat di jangale wat xam xam dana xawam metti tuti ci man te danaka jant bi sona tax na dimanche joju ma len xagn parfois leg leg nañ mako bal mako bal inshallah taala di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di delu di ndokel julen ñepp ci wéru teddu mag wi ñu nek xana di waxat julit ñepp ni len amon nañ yene yi liggey bërepp bo xamni fa lañuy jàngalé jigen ñi daara joju ñi ngi ci ah sotégul desna waye am nañ yene ji ci bëpp julit bo xamni rek am nga ci yene ñu yene la tuyaaba ji lool nu ngeen mako baal inshallah taala mbokk julit yu bari sakku nañ ko ci man ma diko gantu ndax man dama gëmul ni diiné ji diiné yalwaan la man gëwuma loolu mo tax fuma tollu ma ngi tour sama ñaq luma am bokk ak say donga luma way jox ngir yalla yit ma defal la ci bokk ak say donga mo tax yu bari duñ ma ci dégg duñ ma ci seen duñ ma ci seen ngor lepp kenn mënu ko wax dal waye kon suko defé rek ma ngi sant ñepp di gërëm ñepp di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan lool dal tay mo doon waxtaanu tay wi moy sifatul mar'atu salihah fil islam melokanu jigeenu julit ju baax ci bir l'islam ñu ndukale ko soxna jaratullahi maryamu buso ñu ñu xam fi ci senegal ci mbaxam ci dundu diineem ci dundal l'islam ni nga xamé ni sayyidatuna aïssa makka la dëkk gaday jogé makka ngir diiné naka nonu sayyidatuna hafsa jogé makka ngir diiné di xéxal l'islam ba ni ñu ñëwé madinatul munawwara seen bakkan jéxé fa non la sayyidatuna jaratullahi maryamu busu jogé fi nga xamni moy digeunte mbacke kadior mbacke bawal andak ay kilifam di xexali l'islam ba sahid fele ñu nan poroxan ba sahid fe ñu nan poroxan fe mu nek tay dafa sahid de dafa sahid ndax dekk fu won xexali l'islam moko fa yobbu won nek ci ginaaw borom kërëm mi xexali l'islam moko fa yobbu won wara kullu salin imratu sali Allah wax la la arab yi wax goor bu re sire rek jigen ju tak asku mbawma taxaw ci gannaawam man na don nday man na don soxna kon mom taxaw ci gannaaw borom kërëm ben soldaru l'islam mu taxaw ci gannaawam jappale ko ci xare ba far bakkanam desfa lolo ko yobbu fe tay yalla ko yalla doli njegal doli ko yermane taaf ñu ci barkem te wërsegal ñu ay soxna yo xane buñ melub ni momit diko roy jaar aw yonam ndax exemple la reference la royu kay la lolou ñu ngi koy ñaan suñu borom defal ñuko ci suñu njabot yonent yep lolou lañ daan ñaan rabbi abli min ladunka suriyatan tayyiba ndax innaka samiu du'a rabbi yalla yow suñu borom yalla nang nu may jigee doom yu bax yu jigeen yu melni jaratullahi maryam buso doom yu jigeen yu bax yu melni khadija doom yu jigeen yu bax yu melni sayyidatuna fatima sayyidatuna hafsa waye doom yu goor yu bax yu melni cheikh ahmadou bamba doom yu goor yu bax yu melni sayyid alhaji malik doom yu goor yu bax yu melni rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada yalla bo ta suñu yaakar wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة الخسير أن لا يمن أيكم شهية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سرين مودم بيتام أيضا الله ونصر. بوكي أوديتيري رجو خسير أن لا يمن جلو سرين بنان يون ci seen émission bi ñuy tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna, ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk ci daram bi ñuy tuddé Ihya'ul-Umuddin. Bi mu sante yalla julli ci Mustafa alayhi salam, ñu ndokkel leen wenen yoon, ñaanal leen yalla sakku ci yeen ñaan fi amil jadid, ci moy at mu yes mi nu dugg di atum 1445 ginaaw gadda yonnt ali salatu wassalam. Xam ngeen ni dimanche bu le ci ginaaw bi wessu mom jéggulu lañ leen ko ndax déggu leen nu. Waaye dimanche bële ci ginnaaw ñoo ngi doon waxtaane benn mawdu bu ñuy tuddee a tarbiyatu wa taalim, jàng ak yar wala jàngale ak yare. Biñ ko tàmbalee mawdu ba jeexul, mi ngi woon bu ñu dellu siwaate beneen yoon, waaye ni ma koy faral di waxe te ngeen yàgg ko ànd ak ñun, te arab yi di ko léebu ñu kulli makaan maqaal situation bu nek ak lañ fa wara wax, motax ñu ajeendi mawdu bobu. Ndax fani wessu rek degg na ay serigne daara yu dajé boole seen bop ci neñu association ba la ko taxaju moy ñu yok seen salaire ci serigne daara yi nga xamni ñi ngi am salaire. Donc bu fekkone ni mawdu bobu la doon waxtane mbir moma dana ca gar, waye buma ko fatiwul suma ci delu ci waté dana ci joxe sama point de vue inshallah taala. Sun mawdu tay dañu bëgg waxtane ñun balma yawma asura wala bok waqi'atu yawma asura. Xam ngeen ni sun borom tabaaraku ta'ala neena bam bindé adina tay adina musta wessu fukki wer ak yar semaine bi juroom ñaari fan penkital jant bi benn bis wata mom sun borom tabaaraku ta'ala muni ci alquranul karim indaydatas suhuri indallahi asna asra sahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'u hurum zalika dinul qayyim فلا تسلموا في حن أنفسكم وخاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين سورة التوبة. ربي ستر جل جلاله نينا من يلا ما نجلين دي خملني لمب أدمي فصل برم فكي ويرك يارلا مني لولو ديسي سنوالا بو يلا ديسي نيه tabaraka wa taala ni kérok bam bindé asaman ak tay kérok bam bindé souf ak tay admi mustawesu fukki wér ak yar 12 mois muni ci bir 12 mois yoyile minha arba'atu hurum amna ñenti wér yo xamni wér yi ñu wormal la wér yu wér la yo xamni dafa nek wer yu sakare ni ngeen fexé ba bu len ko désacraliser
muy ndax weer yu sàkkire yooyu zalika diinul qayyim diine ju jub ji diine ju maandu ji mu kon nag fala tuslimu fi hinna anfusakum fexe leen ba bu leen ci tooñ seen bopp fexe leen ba bu leen ci def lu leen yàlla di rëbbe fexe leen ba bu leen ci def lu leen yàlla di bindale bakkaar bu leen ci tooñ seen bopp bu leen ci tooñ seen morom bu leen ci tooñ seen borom moom ñeenti weer yooyu mu ni waaye nag man yàlla maa ngi leen di conseiller maa ngi leen di déclarer maa ngi leen di yëgal ni wa qatilul mushrikina kaffa ñi nga xam ne lépp lu sakré ci yéen bu ñëwee danañ ko désacraliser na ngeen xeex ak ñoom sans exception wa qatilul mushrikina kaffa ñi nga xam ne lépp lu sakré ci yéen bu ñëwee danañ ko désacraliser ba dootu doon dara na ngeen jàmmarloog ñoom al mushrikun mooy ñi nga xam ni bëggunu yàlla bëggunu nitu yàlla bëggunu lu sàkkare bëggunu ku sàkkare al mushrikun mooy ñi nga xam ni nangu nañ ni wilaaya am na ndax yàlla bind na wilaaya nangu nañ ni nubuwa am na ndax yàlla bind na nubuwa waaye al mushrikuna dañuy weddi nubuwa di weddi wilaaya donte nangu nañ ni am na al mushrikun al mushrikun suñu jamono bi ñu tollu bu fekke ne internet def nga ko muy adina bi al mushrikun moy ñi nek ci biir internet bi di saga nit yalla yi di len désacraliser di mab bere bi nit yalla yi di mab bere bi yalla yi di dugg ci jakka tal ko rayale ñafa doon julli al mushrikun ngok sun borom ni ñooñu bu len len baye ak internet bi wa khatilul mushrikina kafa jamar lol len ak ñoom ci internet bi luñ tek teggi len ko luñ tek na ngeen ko teggi motax bo gisee borom xam xam bu ni mi xeral nga ni ko lolo tay genn wax mu nan dama bañ ko ma saga yow xam nga ni bu badar teewon do dem de yow xam nga ni bu badar ñewon yow kenn du la seen badar yow borom xam xam bu ni mix mi xeral ñu ne ko lula tay genn wax lila yalla xamal lu tay nga wax ci ak jam ñi muy dama bañ ko ma saga yow xam nga ni bu badar ñewon do dem de yalla neena wa khatilul mushrikina kafa ñi ci internet bi di désacraliser li sacré won ñom seigne touba ñom sidi alhadji malik ñom cheikh muntaha ñom cheikh mayi ñass ñom baba seigne babacar si muna muni wa qatilu jamar lolé nak ñom bat bi dafa leer de wa khatilul mushrikina kafa ñi bëgg dé sacraler ci ñi jamar lolé nak ñom luñ tek tegi leen ko wa qatilul mushrikina kafa kama yuqatilunukum kafa comme niñ koy defante gi yeen niñ amé audace genn def vidéo xassab serigne saga ko yeey na nga am audace genn indi xam xam bu leer tek ci table ji won ko niko tuuma yi nga tek dara du ci deug am narkat nga kama yuqatilunukum kafa ki nekul ci deug ki nekul ci deug ndem mo am audace taxaw ni man mané ci deug kon rawati na yow mi ni ci deug man ko layel ci alcorane ak sunna man ko layel ci al nga gis serigne bu ni mix mi xéral ñu ni serigne bi yow lula tay genn wax mo am dama bañ ko massaag cheikh mayi ñess neena bu fekke ni saga ko moy don développement wu rewam bu fekke ni saga ko moy tax li sakare won continue di sakare neena saga len ko ki de xam nga ni bu badar teewon dana dem cheikh mayi ñass wallahi bu badar teewon dana dem badar buñu dekkalaton badar ku xol da nga fa seen cheikh mayi ñass bu badar dekki won ku xol da nga fa seen cheikh mayi ñass ndax mom neena bu fekente ni defaru rewam dinem ju ñong ndawi rewam yu ñong ndawi rewam yu reussir yu am sahada jaral nako ñukoy saga mom ndawi rewam jaral nako ko ndawi rewam jaral nako ko mom neena li de mom
mo jaralon wa badar de wa badar li mo len jaralon ñu xey bayyi seeni dom bayyi seeni soxna jël seen bakkan wekk ko ci ak ëkk fas yene l'islam ñong fas yene ndawi l'islam ñong fas yene wa l'islam xam ndawi l'islam xam Cheikh Maye Niass nga xani sa bu wax yeen sama ndawi rew lay wax yeen sama ndawi rew kassa wa kassa yeen sama ndawi rew kassa wa kassa ndaw ni la mel nga taxaw ci internet bi ñoñu moy al musrikun yalla neena ñoñu jamar lo leen ak ñom bu leen leen baye internet bi jamar lo leen ak ñom wa qatilul musrikin kafa kama yuqatilunakum kafa lerna kon serigne bu ni mix mixeral ci sa salon te nan dama bañ ko la saga yow bu badar teewon do dem yow yowul badri biñu won tay la kenn dula fasiyen kenn dula aw saga fum lay tak fan tuuma fan la lay tak naka mo nga demone badar jasi di rot ci sen kaw yaram ak xeji sun borom ni len kep mo ci am solo len rek wax la mu anala ma al muttaqin li am ba am moy man yalla ñi jamarlo musrikuna yi ñi ma ci teyel seen ci mikay moy ñi ma ragal man ragal yalla gi rek ma intéressé wahla mu anala ma al muttaqin man yalla ñi ma teyel seen ci mikay muna muni moy ñi ma ragal nga xamni lañuy wax yalla tax yalla rek tax par parlo taxul len di wax waye amna serigne bo xamni mi ngi ci internet bi par loko tax di wax te fam far xamna ni kenn duko saga waye fa deug nek bu ko waxe ñu saga ko duko ñeme wax kon yalla taxut ragal yalla amu fa par lo la tahasub la far nak garawul far mom aramul kum neex nga far waye par lo la l'islam bañ par lo moy nga gis deug guni wat ñeme woko wax ndax lan da nga ragal li saga yow bu badar teewon do dem de yow bu badar teewon do dem wax la mu anala ma al muttaqin man yalla ma ngi and ak ñi am jom ba nga xamni fuñ gis deug wax ko ma ngi and ak ñi nga xamni dañu ragal yalla bu fuñ gis deug wax ko passeport diplomate du tax ñu méré nit ba waxal ko lu nekkul ci mom passeport diplomate du tax ñu méré nit ba def ko lo xamni ni waruñu ko ko def mba ñu sosal ko ko terrain buñu leen xagn du tax ñu def ko trawo buñu bëgg ku leen ko gassal te gassaluñ leen ko du tax ñu def ko luñu wax yalla tax duñ méré nit mukk ba wax ci mom luñ xamul luñ wax yalla tax sun borom ni ñoñu la teyel seen ci mikay waye ragal kula wax da nga farak bour taxna ñime wo wax deug ragal kula wax da nga farak opposition bi taxna ñime wo wax deug yow yaay kan yow bu badar teewon ken dula gis wa qatilul musrikin kafa kacior yi ci internet bi sun borom neena defante len ko ak ñom kama yuqatilunukum kafa comme niñ koy defante ak yeen comme ni nga xamni khadim buso danako defantek ni nga xamni ñoy ahlu sunna wal jamaa xuma nak bayina ko ndit sun borom ko santane de lolu yalla ko santane ni nga xam dañu wax ni ñom ay wahhabist lañ wala bok ay salafist lañ wala bok ay ibadur rahman lañ wala bok ay tijani yona lañ wala bok ay muridina lañ waye nak dañu ne ci internet bi ngir contre nit pour contre ko sun borom neena koku jamar lolé nak mom wahabist bi bila wax ni la ram amut yalla neena jakar lol ak mom koku musrik la ram amna ndax alquran ko saxal muni wahabist bi nga xani bëgg xex tasawuf do nga tax mun la ram amul yawmal khiyam muni taxawal weddi ko ndax musrik la tijan bi la
ben serigne manulul ben morom ja tous yawmal khiyam muna muni jamar lol ak mom mourid bi la wax ni la serigne bo fi yaakar ëlëk yawmal khiyam manulul muni jamar lol ak mom bu amuton yalla duko wax yanante bi sallallahu alaihi wasallam man na taxaw di waxe bakkan ni yow usman yawmal khiyam yalla mayna la ngaram mu juroom ñaar fukki jooni nit wala bok yalla men usman dong la sak ci nit yalla yi men usman dong la yalla sak yalla sak na ay jooni milliards yu melni usman ibn affan radiyallahu anhu mune bu fekke ni nak waji da genn xex tasawuf tax mu wax lolou ci internet bi mune gennal weddiko bam set ni ko ram mu amna problème bi nekul fofu problème bangi ci ki wax ni man na ram mu te munul dara koku mom ëlëk yowmal khiyam mo yoré problème mu bopam yow mi koy weddi sa yon neeku ci ki ñew ni yan leen ma 10 kilo ciép te mom atunu sax 2 kilo bayiko aw lo sama ci dam mo aw lo sama ci dam mo rek waye nak bu taxé nga bëgg wéddi waji attan 100 kilo ciép nga ni ko attuno 5 kilo ak togn munu ko wésu waji mom xamna ni katna mayna ko mu mëna yanu 100 kilo ciép nga ni ko attuno 5 kilo ki attuno 5 kilo te bëgg yanu 5 kilo koku nga wara waxal koku nak mom loko waxi togn ko ginnaw mom amna audace ni ne mëna yanu 5 kilo bu ci lo sam damé mo xam وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلم ان الله مع المتقين من يالا نيما تيل سين تي ميكاي موي ني تك سين بير تي دغ ني تك سين بير تي دغ موي نك سون بروم بي موي جيهال موني موم تبارك وتعالى فوكي وير ياك يار امنا تي ينت وير يو خامني وير يو ساكري لا وير يو ساكري يو دي ينت وير نيات يي دانيو توفتالو mutawaliyat ñett la yo xamni mutawaliyat te moy sul qihda sul hijja ak muharram ñett wër yi dañu soso mom ñett wër yi nga xamni yalla neena wër yu sakare la te moy wër yu ñu nekk ci la bokku muy wëru muharram ñom dañu soso mu am benen wër wo xamni mom lañu tuddé rajabul fard mom dafa beru nga tax ñu diko tuddé rajabul fard ndem ñenti wër yoy nga xamni amuñu li ñuy tuddé al aqli amuñu xel ay jamaadat lañ ndem ñom la yalla jox warma warma leen bani bu ci kenn togn bu ci kenn xex wa yalla mi tax nit mi tax yalla bindi wër yoy nak nit mi tax yalla bindi wër yoy nga ni ko yow yalla joxula jenn warma yow ya ngi payam xam nga ni ndof fa la meuna yam de ndem jama dad yi la yalla jox warma bané bu ci kenn togn jox len warma bané yu sakéré lañu ndem jama dad yi ño sakéré waxuma la nak sun borom mi nga xamni mo bind doom adama ngir jama dad yi lolo tax yenen sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni mom xamna sahir xam batin yalla dogal mu xam yalla deug deug xam motax mu waxu ba ca kaaba ga ak lamuy sakare mom kaaba ga mu jël loxom bi tenk loxom bi tek ko ci kaaba gi niko yow kaaba gi yalla gi ñu tabax ta yalla dongu tax ñu tabax la ma mabla ñu tabaxat la ma mabla ñu tabaxat la ma mabla ba mi 3 fois moma gënal lor ben julit bu yalla war mal dal ni hurmatul mu'min ahsamu min hurmatil kaaba war may julit bu gëm yalla deug mo gëna mag fa yalla war may kaaba gi ak li kaaba gi di mag yow nekké won dara ci internet bi lulu xotti war may julit ni rawati na nit yalla yi ko xex ak yow warna xex ak yow ko xexut ak yow warna xex ak yow ngeen balma kon ñoo ngi ci amul jadid at mu bes kenn ku nek sa dundu fukki wer ak yar manki na ci kenn ku ni sa dundu bu don compte bank la retirer nga ci fukki wer ak yar kenn ku ni sa dundu bu fekkonta ni compte bank la retirer nga ci fukki wer ak yar nang ko xalat bu bax fukki wer ak yar yoy lo ci def
bu fekkee da nga cay tuumaaloon ay gor, gaawal nga dem tuubi ko. Te gor ya nga tuumaal booy leen xamee, nga woo leen ni leen bàl leen màq. Dama laa bëggoon a desacraliser rek, dama bëggoon a damm sa moral rek, waaye xam naa ne li ma wax defoo ci dara. Bay boo nga gaaw tuubi ko de. Bay boo nga gaaw tuubi ko. Lu lool yow mal xiyam, da nga am mbett. Da nga am mbett. Da nga am mbett. At mi nu nekk di at mu bees. Julit bu ne war a xam fi atum julit ñi di tàmbalee weeru muharram ñetay génn asaka war ko génne. Donte asaka ji tënkuñu la rek ñu la ci weeru muharram mu nekk nga ko war a génne, ndax am na ñoo xam ni dañoo dàkk weeru koor. Lu tax ñu dàkk weeru koor mooy weeru koor benn boo ci def yàlla da koy multiplier juróom-ñeent teg ca muy fukk mu jox la. Am na ñoo xam ni looloo tax weeru koor lañ dàkk pour génne ci seen asaka. Waaye nga xam ni daal atum julit mi ngi tàmbalee ci premier weeru muharram, ndax fukki fan yi nga xam ne sax ca lañuy togg cere yaag yooya. Loolu moom du ca la at ma tàmbalee, at maa nga tàmbalee rek ca bañ ne weer yi feeñ na ca la at mi tàmbalee. Amaa nag fukki fan ya ay xew-xew da caa xew, danañ ko wax ci kanam. Looloo tax ulamaa wu tasawuf ñoom am ci ay sikkar yuñ cay sikkar, am ñaan yuñ cay ñaan, te lépp ñu tànkal ko ci alquran ak sunna. Weeru muharram di weeru yàlla warmaal, di weeru màgg. Jëlee nañ ci sayidina abi urayra radiallahu taala anhu mu ni yonente sallallahu alayhi wa sallam nee na afdalu siyam baxda saxru ramadan saxru laayil muharram. Mu ni sallallahu alayhi wa sallam nee na ngën gi koor, ngën gi koor gannaaw weeru koor xawma ca koor gu gën woor ci weeru muharram. Wa afdalu zalaati baxda alfarida salaatu leyli. Mu ni sallallahu alayhi wa sallam nee na ngën gi julli, ngën gi julli gannaaw julli farata xawma ci julli gu gën julli guddi. Bàyyi bi nit ñëpp tëdd nga jóg di naafi la di deyaaleeg sa borom tabaraka wa taala. Mu ni xawma ci lu ko gën gannaaw julli farata. Xam ngeen ne hadis bu gudd boobu sun borom di wax naan gin doomu aadama bi defut defaluma dara lu ma gënal lu li ma farataal ci moom. Mu ne waaye gannaaw li ma farataal ci moom nag bu fekkente ni ma ngay góorgóorlu ay xeeti nawaafil mën na dem ba mujj ma nekk bëtam bi muy xoole, lamiñam bi muy waxee, loxam ba muy jàppee, tànkam ba muy demee, fu ma ñaane ma may ko. Lu hadis bu gudd la. Salaa alai salaam ni kon nag ginnaaw weeru koor xamul koor bu gën nga woor ci weeru muharram. Xam ngeen ni sallallahu alayhi wa sallam bi mu gàddaayee Makka ñëw Madina yàlla dafa dogal mu fekk fa yahudi yi. Xam ngeen ni sax sahaaba yi sallallahu alayhi wa sallam bi mu fi jógee bàyyi wu fi ñu jàpp weeru muharram pour mu nekk première ci weer wi tàmbali ci atum jullit ñi. Sayidina Aboubacar bàyyi wu ko fi. Sayidina Omar ci jamonoom la loolu amee. Omar ibnu Khattab radiallahu anhu bi nga xamante ni daf daan bind ay leetar gouverneur yi nga xam ne ñoom la ne teg ci région yi bi yàlla dogalee mu am gouverneur boo xam ne bind na ko leetar. Léegi nag bi leetar bi accès gouverneur bi gisu ci benn dat mu ne ah leetar bi day dama xamul ban dat la war a doon, ndax bu fekkente ni jamono boobu xam ngeen ni moyen de transport amul. Leetar bi mën naa jógee fii 1er janvier balaa yegg daanaka mën naa def ñaari weer xëy na wala ñetti weer. Ñu ne kon ñoom julit ñi nañ wut weer woo xam ni ci lañ ñuy date ba nga xam ne bu ëllëgee luñ bind lu nekk danañ xam dat sàngam lañ ko bindoon, est ce que ndax dat bi passé na wala passé gul, yëpp danañ ko mën a xam. Léegi nag bi mu waxee loolu Sayyidina Omar daal di woo kibaaru sahaaba mooy sahaaba yu mag yi daal di ci def ak ñoom li ñu tuddee musaawara, daal di diisoog ñoom xamal leen ni kon nag nañ jéem a xool ba xam ci wan weer dañuy jàpp mu nekk première atum julit ñi. Ñii ni nañ jàpp weeru Badar, keroog xare Badar muy indi coow benn polémie mu dox seen diggante ñii bañ ñi nangu. Ñii ni kon nañ jàpp xasratu Uhud, ñu nekk ca ba mujj ñoom ñëpp ñu d'accord déppoo ci ni
ginnaw dal muhammad sallallahu alaihi wasallam ci wéru muharram la gaday won makka rawale diine yalla ji ci madinatu munawwara kon nañ japp wér wow ñu ni kon d'accord légui nañ japp wér wow ñu dal di japp wéru muharram mu nek premier wéru julit ñi nga xamni ci les seen at di tambalé ni nga xamni tuba bi dañu japp wéru samwe mu nek seen premier wér bi nga xamni ci les seen at di tambalé ñuy daté bi lolu amé sallallahu alaihi wasallam ñewna madinatu munawwara fekk fa al yahud ñuy wor bisu aswara moy fukki fan ci wéru muharram mu poser len question waaw yeen bis bi ngeen di wor ak afetu luko sabab muna ñun kat bis bi ci la sunu borom musale won sunu yonent ba musa alayhi salatu wassalam yonent sallallahu alayhi wasallam daari wax sahaba yi ni len antum ahaq bi musa alayhi salam ah ñi kat li ñuy def yene len ci gëna yey yene ko wara gëna def yeen julit ñi ndax yene gëna yey musa yene gëna yey ci musa lutax lolu moy xam na ni musa yonent la te yonent yep ay allié lañ yonent yep ay allié lañ al anbiya millatun wahid al anbiya millatun wahid ñom ñep ño bok jenn diine giñ indi moy diine l'islam muy musa isa ibrahim ak nok ñom ñep diine lañ indi won muni kon nak yonent yep ay allié lañ muni kon nak antum ahaq bi musa yeen julit ñi yeena gën ci yeena gëna yeyo teral musa yeena gëna yeyo magal musa nu ngeen koy magale moy wor wéru koor santé ko seen borom wor fukki fan ci wéru muharram santé ko seen borom ci musul gëm musulon yonent yalla musa ci ay nonam xana kon lolu dalil la ci ni li borom xam xam yi wax ni mbolam yu bari yu xew ci anbiyaahu yak mursaluna yi mi ngi xewé ci wéru muharram ñikoy dakk ak diingat kon legi nu ñi def ak hadithu yonent bobu ali sallallahu alayhi wasallam te ibn abbas moko solo de radiyallahu ta'ala anhu hadith bi wër la kon nak limuy tektale buñu né musa yalla ngi musale won ci wéru muharram ci fukki fan ya nila isa ma nga juddi won ci muharram ci fukki fan ya nila diw nangam dina ci ñew ci kanam leg nga bëkk ko wéddi kon wéddi walil bi bi lolu amé la julit ñi tambali di wor wéru muharram ci fukki fan yi sallallahu alayhi wasallam yahudi ni ko waaw yow de da nga waxon ni suñu mbir dal ak say mbir deppowul ah legi nak yow ya nga ñuy fekk ci kat ci suñu mbir te moy fukki fan yi muharram yi ñi wor sallallahu alayhi wasallam ni ah su mu fi yalla baye bi diwen dina wor juroom ñentel ba wute ak yahudi mu fi yalla baye bi diwen dina wor juroom ñentel ba ndax ma wute ak yahudi ndax day wor juroom ñentel bi wor fukel bi waye far yalla dogal diwen je fekk ko fi kon batay julit bo xamni rek man nga wor juroom ñent fan ba ak fukel ba su boba mot li nga yene yont yalla muhammad alayhi salatu wassalam jele nañ ci sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha muni ñun de bi wéru koor wacce gut dañ daan wor wéru muharram dañ ko daan dak diko wor neena nak bi nga xamanteni yalla dogal na ci ñaarel ak ci gaday gi borom faratal muhammad sallallahu alaihi wasallam koor faratal ci mum koor neena ci la yonnatu sallallahu alaihi wasallam wax ni legi de faman sa'a an yasuma falyasum kum neex nga wor waman sha'a an yatruk kum neex nga bayyi manam kum neex legi dal nga wor wéru wéru muharram te moy fukki fan ya ah kum neexit nga ba ku bëgg woral kum neex bayil legi dal nekkutul farata bi yalla inde farata ji dal muy wéru koor legi lool rek moy farata ji hadis bobu sayyidatuna aisha moko net li ci bir lima waxon legi ni d'accord nañ ci ni hadis bi yunus sallallahu alaihi wasallam yahudi ñoko wax ni ko ci la yalla musale won musa ba tax ñukoy wor waw batay hadith bima net legi te sayyiduna aisha net liko neena yaron ta sallallahu alaihi wasallam bi muy wax li da ca bole ni bis bi di bisu fukki fan ci wéru muharram ci lañu jëk waddu kaaba ga ndax waddu batin la
wala wadduk sahir la en tout cas lu meuna xew non la ko sayyiduna aisha netele wa kana yawman tasturu fihi al-ka'ba moy bis bi nga xamni ci la yalla jëkke wodde kaaba ga di baytul haram kon waqi'atu athura maha hisatul anbiya sahih inda ulama wa tasawuf waqi'atu athura maha hisatul anbiya sahih inda ulama wa tasawuf xew xew yi nga xani mo xew ci athura ci fukki fan ya ci yonanti ci nitu yalla yi lani ulama wa tasawuf mom wëral nañ ko d'accord nañ ci kenen ku ko meuna weddi ñom d'accord nañ ci ulama wa tasawuf yu ci bari dañu delu ci alquran layal ko dañu wax ni ba nga xamé ni sun borom tabaaraku ta'ala binna sun maam aadama alayhi salaam dugal ko aljanna mom ak soxnam ni len nak adina buum ko yagale mukk ba ngeen laal garab gi adina ngok raqaban fu len neex dugulen lu len neex laal len waye nak fala taqrabu hathi sajara fa takuna minadh dhalimin seytane mi nga xamni ni lu bax lay baña deg mu degge lola mu daldi wok tank tubeyam fasiyene yakal adam ali salam ak soxnam hawa ndax lirna gisun borom wax wa ya adam askun anta wasawjuka aljanna wa kula minha raqad aysu sitma wa la taqrab hadhihi fajra fatakuna min adh-dhalimin bam degge lola ajena ak ni mu nexe sun borom ni yow adam mayna la sañ sañu nga dem dekke ko yaak sa soxna sañu wax sayyidatuna hawa mun aljana nak lu yaatu la lu neex la fu len neex duggu len lu len neex lek len bam dess rek ngeen bayil ma fi genn garab gi ngeen bal ma fi genn garab gi lutax yalla bayil fa garab ga moy bëgg yar bakkan bakkan lim gëna bañ moy luñ ko téré bo gisé xalel bu ndaw sa boko né bul def nangam bu ko ñëmëw la def fi sa kanamit dana bayyi ba nga ban ko gannaaw muy jëma sacc di def liñ ko téré won bakkan la bakkan mo nungul bayil nangam fi ak yëroko motax ñuy bëgg ko yar bakkan tarbiyé bakkan nungul loolu motax sax ba yalla di wax dañi ba shaytan ñëwé ci bakkan la leen jaaré فوسوس لهما شيطان وغاثهما اني لكم لمن الناصحين ني دال دي وات موم شيطان تي موم دا وات فوسوس دا فلينا جخ جخال دغ سي سين خول جخاس سين بكان موم ادم اك حوا مو غينال لين سي يالا ني اني لكم لمن الناصحين ماغي لين دي واتال سي ماغو يالا ني لي ما لين واخني ليك لين سي غرام جي غرام جي بو غيسه يالا ني لين بو لين كو لال يالا داي باني ريك ngen biel aljana khalidina fiha lolou len iñane motax mu len bu len ko lal waye bu ngeen lekke garab gi khalidina fiha lay don bu baba khalidina fiha lay don ah neñu nak sayyidatuna hawa mo provoquer adama bam lek niñ wax lolou manam dal li gëna bari ci nit ñi lula jafé ci ñom boko jaaré ci seen soxna xeyna mu yomb la lañ bëgga jàngalé fofu moy iblis defna moyen bu mu am ba dernier énergie mën ta fexé ba jaar ci adama ba lek loko garab ga mu retourner jaar ci gannaaw jaar ci soxnam et pousser ko ba mujjii mu lek bu nuppi digël borom kërëm mu lek bi lolu amé sun borom tabaaraku ta'ala dal di len di xawwi seen sutura da nga ci degge ni kon bakkar day xawwi sutura bu fekente ni tubuloko moy bu yowmal khiyamé nit ñepp xamone la yaakaare won la ak mandu yaakaare won la ak ragal yalla yaakaare won la am ci yow confiance ndegete wo
da nga trahir seen confiance boobu. Bakar boobu le yow mel xiyam boo ko tuubul ni yàlla xotte woon war may ba xawwi suturas aadama ba dara wëratu ko mu mel na ko ndayam jure woon nekk pepp fekko ni aadama am na nday waxin wolof la bu boobaa yow mel xiyam yow it noonu moo lay dal. Bi nga xamee ne suñu borom xawwi na seen sutura dara wëratu leen aadama def peppum kese garab gum jub bëgg làqu ci yow nga daw ba ko fa na ci waram xam-xam yi wax ni fuddan rek moo ko nangoo xaar fuddan bi nga xam ni fuddan ñëw na ci garabu fuddan ca la làqu mu dagg ay car daal di wëre la yaramam làq ay awraam mu daal di réccu moom aadama moo tax tuub xam ngeen ni bu àndeeg réccu rek yàlla nangu ko tabaraka taala tuub bu dëggoo day ànd ak réccu réccu su ñëwee yàlla nangu tuub insha allahu taala. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. يالا نينا كي سما يرمدي كي سما مباخ سما كتب ما سيت أي بات يوخني بوكا آدم وخي ما جيغل كو ما ساني كو كو تي خولم با تاي غيس نغي يرمدي يالا نكوي دباتال. فتلقى آدم من ربه كلمات يالا تي بوبام موم لا نيه موني بات يي دال بوكا آدم وخي دينا كو جيغل ba nuppi nag fexe ba def ko ci xelum aadama aadama wax ko neñu sayna aadama baat yi ko yàlla sax baat yi ko yàlla sànne ci xelam pour mu wax ko ngir mu jéggal ko mooy rabbana salamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alxaasirin. Am nañu wax ni nag da caa yokk bi jaayi sayidina muhammad ibnu abdullah alayhi salatu wasalam suñu borom ni ko yow foo xamee muhammad te muhammad juddoogul mu ni ko damaa gis sa tur wi nga lëkkale ko aw turam ma xam ni yow koo war maal bay jël saw tur di ko lëkkale aw turam lu la ci waay ñaan nga may ko ko. Neñu aadama loolu la tontu suñ borom tabaraka taala. Neñu aadama bi mu waxee ni moom ak xawa ñoom ñaar ñëpp ko waxandoo moo tax sax alquran dafa jëfandikoo baatu ñaar ñoo xam ne ñooy waqanteeg seen borom xaala rabbana salamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alxaasirin bi jaayi muhammad ibnu abdullah alayhi salatu wasalam comme ni ko ñenn ci waram xam-xam yi waxee. Moo tax ñu ni saa boo xamee nit ki yàlla dogal na bakaaram jaaxal ko mu sëgg rëkk ab jéem ci suuf wax kalimaat yii ñaan suñ borom mu jéggal ko ci darajay muhammad ibnu abdullah suñ borom dana ko jéggal tabaraka wa taala. Lu tax muhammad babullah mooy buntu yàlla bu yàlla doon am bëkk néeg bëkk néegam la wala weesu na bëkk néeg sax xarit la xarit xarit ca kam xaritool nag mën na ca am lu ne mën na ca am lu ne soppe la dem na ba weesu xarit nekk soppe soppe ak kamu sopp nag lu ne mën na caa juddoo lu ne mën na caa juddoo. Moo tax boo ñaanee yàlla ci darajaam rek suñ borom mën na laa wuyu tabaraka wa taala. Waram xam-xam yi tasawuf yi ñi nangu baatin nee nañu keroog bi suñ borom di jéggal sayidina aadama alayhi salaam ak soxnaam sa xawa neñu daa tombeek muy fukki fan ci weeru muharram di bisu tam xarit. Kadhalika boo randoo tuuti nga dem ci beneen yonent yaakaar naa ni waxtaane naa ko melaaral xëy na waxtaane mën nay wuute waaye alhamdulillah boo randoo tuuti nga dem ci beneen yonent bu ñuy wax Nooh alayhi salaatu wassalaam int yàlla Nooh jaamu suñ borom la nga xam ne moom la ñuy wooye aadamam ñaareel. Lu tax ñu di ko wooye aadamam ñaareel mooy li yàlla bindoon lépp lépp ci kaw suuf mujj na leen rey ba dara disatul lu dul Nooh alayhi salaam ak ñi ko gëm ak ñi ko gëm ñu ni kon mooy aadamam ñaareel alayhi salaam. Yent yàlla Nooh dafa nekkoon koo xam ni ku amoonuk dogu la ku yéene woon nit ñi jàmm la ku bëggoon nit ñi texe la muy def saa bu xëyee rek di kër kër yi ci lu texeel nit ñi saa bu xëyee rek di kër kër yi ci luy tax nit ñee jub luy tax nit ñee baax luy tax nit ñee dem àjjana rek ca la nekk di yëngutu guddeeg bëccëg. Al musrikuuna yi ma doon wax ci internet bi daal di koy contre carré
ñangay taf photom ñang koy saga ñang koy khas ñang koy caricaturer ñang koy désacraliser mom Noah alayhi salatu wassalam ah momit mu taxaw jodd rek jonn rek tak ndigam rek jamarlok ñom mok ñom mok ñom ba mujj ñom wa association internet wala bok wa association tafkati photo yi wa association saga kat yi saga lañ ko bam toy wañiw ko dara biñu saga bam toy wañiw ko dara ñu ni légui lu ci dess ñu ni légui nañ ko sacrifier nañ ko agresser

mënta nekk yonent te nekkul wali ba noppi bala nekk yonent day nekk wali ba noppi xeyna lolou benen waxtaan la waye taxu ñu jog gañoñu moy ñi nga xamni buñu dikké adina seeni jëf yépp al amalu salih ala القران بني نكون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا برمني امنا سما جام ньо خامني دا ньо ام لي ني تودي الايمان بالله حقا دغ دغ نغم غو مات غو ماتالي غنا با نك يمو نيتا دا ньо ديف لي ني تودي العمل الصالحه جيف جو باخ جو تيد سين بير اك سين بيت ليب yalla yi kessela sun borom ni waya gay wajale na len aljana ji ni tudde firdausi aljana jojje moy aljana ji nga xamne man nañu wax ni jamono bi fala cheikh salim mbacke teud di xaar li ni tudde walu buft ndax sun borom moko wax ci alquran te muy lu wer jannatul firdausi nak mom xam ngeen ko sun borom ni fala jime sama jam ñu ñi nga xamne dañu melon ni serigne saliw nga xamne seen biir ak seen biti lepp dafa bax amuñu dara ay ayib ci sahir ak ci batin buñ fa deme khalidina fiha muni ñom aljana jojja luñ fa yag duñ ñaan mukk affectation dama adam dañu nek fi barab ba yag mu ñaan yalla affectation ni nga xamne ni ci adina bi nit dañu nek fi barab di liggey ba yag mu ñaan affectation ngir barab ba ko sappi wala mënatu fa ne wala neexatuko muni aljana firdaus nak lola amu fa neex na neexit wo xamne ku fa nek do demane yalla mukk affectation mukk mu fasirone yi biñ koy firi dañ ni laysa yakhafuna khurujan anha moy ño xamni khalatuñ mukk ku len affecté leg legi batay nit ne fi barab bereb ba neex ci mom du bëgg ko affecté waye gaay dañu bind lettre de affectation yonne ko pour ñu affecté ko sun borom ni aljana jojje ñafa nek buñu tiit buñu ragal kenn du len affecté fa lañu nek daay man motax nak ñu melni cheikh salim mbacke mi ñu bëgg waxtane biñu diké lañu jëk def moy xep seen bëtt xol demb xam ngeen ni dañ wax ni julit deug deug deug ñaari bëtt la war amé bëtt bi mi xol adina ak bi mi xol al-akhirah ñom cheikh salim mbacke dañu yoré ñaari bëtt bëttu adina bi ak bëttu al-akhirah bi côté spirituel ak côté temporel xeynu ñu aggu ci da ko sun borom loolu wax ci al-qur'an suratul asr sun borom daf ni ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wal tanfur nafsun ma qaddamat liqaddin wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun wa la takunu kalasina naswallaha fa ansa'um anfusuhum ulaikum al-fasiqun la yastawi ashabun nar wa ashabul janna humul faisun suratul asr sun borom ni yen ñi wax ni gem ngeen fekke ni ngem gi deug la gnaaw ngem ragal yalla gu mat mo ci wara top muni gnaaw ragal yalla nak na nga xep sa beut nga amé ñaari beut beut bi ngay xol adina ak bi ngay xol al-akhirah muy ndax adina yemul tay adina monde muy jeex la darul fana la muni ko naqtupil sa beut nga xol benen beut bi keur gele nga xamni moy keur gudul jeex du rap mukk muni mom borom rabbi sitwa jalla ragal len deug deug sen borom ndax sen borom khabir la moy ko am experience moy ko xamni dara du ko recc li ngay xalat ci sam xel li ci sa bir ak li ci sa biti lepp dara du ko ci recc lepp ay tiawando fi mom khabir bima ta'malun lu ngeen jef muy lu neub muy lu feñ xamnako muni kon nak yeen ñi wax ni gem ngeen yalla te ragal ma rikway bu len melni nga xamni bi ñewé adina dañu faté contrat bañ signant won ak seen borom alastu rabbikum khalo bala ya rabbi contrat bobé ñu faté nangul yalla leen moomon xamon nañ ko bëgg ko xamni yalla leen wara moom mo leen di wara moom ba faaw bi ñewé adina ñu daldi firi contrat ba sun borom ni yeen ñi wax ni gem ngeen ma ta ragal ma bu len bok ci ñooñu bu len bok ñi nga xamni dañuy firi contrat biñ signant won ak seen borom rabbi sito jalla fi ci adina rek bo signante ak ben société contrat wala bok men rew wala ben association wala nangam bu fekkante ni respecté wul contrat bi amna daan yu ko tay fekk waxuma nak sun borom rabbi